کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے

کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر اور راتیں اندھیری ہیں, تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار, تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مارچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھی, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال حلیہ بھی. کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا, پھر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال حلیہ معلوم کیا کہ پتا چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں, جرسی ہوتے ہیں, تو پرواہ ہی نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, یہ سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کرنا ہے تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں, ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہو کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اس کو دوا لگانی ہے, یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے, اس وقت تو درست ہے. لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے, اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے, کوئی پین میں ہے, کوئی زخم ہے کسی کا,
تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ ہوتا نا ایسے بعض وقت میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے, کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا تھا, آپ دیکھیے کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا, کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے. اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں, لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں یا جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے, زبان بھی چل رہی ہوتی ہے, نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں, اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو, تقویٰ ہو, تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے, چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے, یعنی پاکستان کے علاوہ؟ سب حکم ہر جگہ برابر ہے, ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں, نوکری کی غرض سے گئے ہوں یا رہائش پذیر ہوں, کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں, اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے, اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں, اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں, اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں, اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہیں سے دیکھتا ہے, تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے, یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائیٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا, یہ گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو کسی سے ڈر کے جھجک کے اپنی روایات کو توڑنا, اپنے اصولوں کو بدلنا, وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں, یقین ہی نہیں, ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں, ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں, ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو, استاد ہی کیوں نہ ہو, کوئی جو مرضی ہو, اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا, انسان پرستی, اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں, وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کریں گے, کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا, اس میں کسی نے اپنی مشکلیں لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہیں اور ساتھ کسیٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہوں کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہوں, بتا رہی تھی کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں, لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا عمل کوئی اچھا نہیں, مطلب بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے. جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں, بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں. ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے,
بس میں بعض اوقات کیا تھا کوئی بڑا اسکالر آتا وہ کوئی بات کہہ جاتا ہم کہتے اچھا یہ بڑا اسکالر ہے لہٰذا اس کی بات چل پڑتے اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے؟ کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا. چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں تو ایسا نہیں کرنا ہم کو. یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں, ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دن آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا, کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اسی کا حکم بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں. باقی سب بندے ہیں, مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے, کوئی مرتبے میں, عزت کریں بس اس حد تک, لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتانا ہے, جب سے یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی, میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے. بہت ادب کرتی تھی, بہت احترام, کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی, ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی. لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی, کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے, استاد کا احترام, ادب, محبت, تعظیم, خدمت, جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی لیکن بات اللہ کی مانوں گی. اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے, یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے, بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے, بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے, تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی, کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں, اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر. ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے. اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے, اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے. بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی, یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے, ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے, یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ یعنی انتہائی کی بات وہی بات ہو جاتی ہے نا, جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے, مارچری میں ڈالیں گے, کریں گے, ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے. وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے, کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی ہے مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے. اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں ہی کیوں چلتا ہے؟ دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں. اگر علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں, علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا, سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا ماموں اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا, کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بہت سے لوگ جو کسی کراؤڈ پبلک میں جاتی ہوں, جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے, تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ, یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا, لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں, لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں, یا ذرا سا
دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا ماموں چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ, پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گیا, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے. کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیجیے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر. الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ اوتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ اہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروفہ, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی حرج, یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین, گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں, کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہے, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے, وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے, دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا, ان کے دل میں جگہ بنائی, اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلا میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے, کہتی ہے مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی, کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ, کہتی ہے کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا, میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی, لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں, کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے, کوئی بات نہیں مانتی, اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے, تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نک چڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے, تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے, دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا, چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں.
دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے, کوئی چیز خریدنی ہوتی, کوئی سیٹ لینا, کچھ کرنا, ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں, لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں, کسی آفیسر سے, تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں, میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں دو یا تین دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا, اس سے بھی انکار کر دیا. بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے, یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے, رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نہ محرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلر فل ہوتا ہے, ایسی صورت میں کیا بہتر ہے؟ آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے, کلر فل تو زینت ہے, لہذا سادی چادر بہتر ہے, ٹھیک ہے, جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا, آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں, ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی ہیں کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہیں, اس کی وضاحت کر دیں, موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے, ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے, ایسے ان سے بھی, کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا. باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں, گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے, تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں, کہ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے, ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے, خصوصاً کمبائنڈ فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا, بات چیت بھی ہوگی, کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں, اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی غیر بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے, لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو, ہنسی مذاق نہ ہو, اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں, تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ, کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہیں, جیسے اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, کوئی حرج نہیں, پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں, ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے, اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا, کہ اس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں, یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو, جی فلانے یہ کر دو, فلانے یہ کر دو, یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے, نکالا بھی ہے, سرو بھی کیا, برتن بھی دھوئے ہیں, جھاڑو بھی لگائے, سب کچھ کیا, اپنا کام کیا, ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے,
اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے. اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں, نارمل رویے میں آپ بات کریں. لین دین بھی ہوگا, کام بھی ہوگا, مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے, تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی, اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں, تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو, لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. اب ہم نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. بعض اوقات پنجاب میں نے یہ رواج تک دیکھا کہ چھوٹا دیور ہے تو اس کو دلہن کی گود میں بٹھاتے ہیں, اور اسی طرح جوتی چھپائی اور پتہ نہیں دودھ پلائی, اور یہ خاص طور پر جو شادی کے بعد کی رسمیں ہوتی ہیں, دلہن بنی بیٹھی عورت اور اس کا گھٹنا ایک نامحرم آ کے پکڑ رہا ہے, یہ کہاں کی حیا اور کہاں کا کلچر ہے؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شوہر اور والدین حجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے, ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے. آپ کو معلوم ہے نا وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, باپ, شوہر, بیٹا, بھائی. کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں. جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے, اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی. اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل مشکل نہیں, اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہوں تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتی ہیں ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے, اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں, ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں, اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیں یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو مانے جانا ہو یا باپ کی طرف سے, یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی حد توڑنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں, بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے, تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن وہ بھائی نہیں ہے, وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹھ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا اس نے, ہم سب کی عادت ہے اور بہت سی مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ, تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا, سامنے آگے اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا, پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا, اس کو پھر بھول گیا, پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا, عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے بھیجتا.
اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی, کیونکہ بس ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی, لیکن مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں, کیونکہ 400 گریجویٹس تھے, اس میں چند ایک پی ایچ ڈیز تھے, باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس, اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں, مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا, کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا, نہ کوئی وحشت آئی, نہ کوئی شرمندگی آئی, نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے, یہ بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈینٹ ہے, میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے, اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں, اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جس کے روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی, کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو, وصاف کہتے ہیں ٹائٹ, جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے. اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو. دس ہمر ہننا انکلوڈ کلرفل دوپٹہ نہیں, اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلرفل کڑھائیاں, اس طرح کی کوئی بھی چیزیں, جھالریں, ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو, ان تمام چیزوں, کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. اسکارف, گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے, لیس, ربن, موتی, کڑھائی, آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا, جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں ہوتی ہوں نا, لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں, میں ان کو جواب یہ, اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی, میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا, خوبصورتی چھپانا. قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن, زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونے میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی, اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں, ان پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں, جیسے قد ہے, چال ہے, گفتگو ہے, آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تو ماں ظاہرہ منہا میں آ گئی, لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنے میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی, جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا, اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری پہ پھینکے, ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں, جو ہو جائے سو ہو جائے, اور ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے, اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی, اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم, نصب, جیسے باپ, بیٹے, بھائی, بھتیجے, بھانجے, ماموں, چچا, سگے, ستیلے, سب اس میں شامل. سسرال, جیسے شوہر, شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت, رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے. سسرال سے نہیں, نصب سے.
اچھا پھر محرم میں مستقل محرم تو یہ تھے، وقتی محرم جیسے بہنوئی خالو گفا، یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے، اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نسب کے حوالے سے، مثلا سسرال میں دیور جیٹھ وغیرہ، ان کے کزنز، شوہر کے ماموں چچا، یہ سب. اور نسب کے جو ہیں اپنے جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے، ٹھیک ہے. اور مستقل غیر محرم ہے ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے، لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے، کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا ہے جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں، تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ گھر میں آتے ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی شادی میں آئیں گے، کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں، شادی نہیں ہوئی، تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا، تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی بات کر سکتے ہیں، اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو، ٹھیک ہے، عمر رسیدہ ہو کزنز آپ کے، یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں، تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں، اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو، بال ننگے نہ ہو، گلا نہ ننگا ہو، زیورات اس طرح کے، یا سینہ ننگا نہ ہو، بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی، ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے، کسی نے بچی نے لکھی ہے، بہت مشہور ہے وہاں پر، کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں، اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور یہ ان کے صبر کا، سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے، لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے، اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے، خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا، میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے، اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. اب دیکھیے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو، دوپٹے کو، چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں، اسکارف بولیں، کچھ بولیں، کوئی بھی چیز، لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں.

حضرت عمر کا ایک قول ہے، اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں. عرب شاعری جو تھی اس میں کیا تھا؟ عرب شاعری اس میں الفاظ کو بہت باریک طریقے سے بیان کیا گیا ہے. عربی کا ایک مشہور مصرع ہے، ان الشعر دیوان العرب، ان الشعر دیوان العرب. معنی کیا ہے؟ کہ شعر عربوں کا دیوان ہے. دیوان کا مطلب ان کا ریکارڈ ہے، ان کی ہسٹری ہے. عربی کی تفسیر ہے، آپ پچھلی قدیم کئی سو سال پرانی دیکھیں تو اس میں جب الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے تو شعروں پہ شعر لکھے ہوتے ہیں. تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے، تو جو قرطبی کی تفسیر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ورڈ لاتے ہیں، ورڈ کی ایکسپلینیشن شعروں سے کرتے ہیں کہ فلاں شاعر نے اس لفظ کو یوں استعمال کیا، فلاں نے یوں اور یوں، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے. اب دیکھیے کہ میں بھی جب آپ کو یہ کراتی تو شعر تو میں نہیں لاتی، اس لیے کہ آپ نے عربی شاعری پڑھی نہیں ہے، لیکن روٹس میں جا کے بات کرتے ہیں کہ اس لفظ کا روٹ کیا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے اوڑھنی کی تھی. اوڑھنی، اوڑھنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر اوڑھنے والی چیز. اس کا لفظ میں نے ترجمہ دوپٹے نہیں کیا، آپ کو یاد ہوگا میں نے کوئی کلچر کا لفظ نہیں یہاں بولا. اوڑھنی ٹھیک ہے، آپ کے بہت ثقیل اردو میں شاید اوڑھنی دوپٹے کے لیے استعمال ہو، لیکن اوڑھنی کا لفظی معنی کیا ہے؟ اوڑھی جانے والی چیز، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے آپ برقع کہیں، اسکارف کہیں، دوپٹہ کہیں، چادر کہیں، جس سے چھپایا جائے. تو خمار عربوں کے ہاں، عرب عورتوں کا اگر آپ دور جاہلیت کی عرب عورتوں کا کلچر دیکھیں تو وہ کیا کرتی تھی کہ سر کا جو لباس ہوتا تھا اس کو یہاں سے پہن کر، یعنی سر ڈھانک کر، یعنی اس میں تصور ہی نہیں کہ سر کھول دیں، کیونکہ سر ڈھانکتی، خمار لفظ ہی سر ڈھانکنے والے کپڑے کا ہے. اس کو ڈھانک کر پھر کیا کرتی؟ پیچھے باندھ دیتی تھی. اور گردن اور زیور اور سینہ، یہ سب چونکہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز، یہ اس کا سامنے کا حصہ ہے، تو وہ اسی کو ایکسپوز کرتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین اپنی خوبصورتی کے لیے اسی فرنٹ پورشن کو ظاہر کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو اوڑھنے والی چیزیں ہیں اس کو سر پہ چیتڑا نہ رکھو، بلکہ کیا کرو؟ اس کو لمبا کرو اور اسے سینے تک لے آؤ. اس کی لینتھ کتنی ہو؟ یہاں دراصل وہ لینتھ بتائی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اوپر والے ڈریس کی لینتھ کتنی ہو، ورنہ قمیض تو پہنا ہی ہوتا تھا، پھر تو اس کے بھی اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ لینتھ بتائی جائے، کیونکہ آج بھی کئی لڑکیاں جیسے اسکارف لیتی ہیں تو بسا اوقات اسی اسکارف کا ایک پلو لے کے منہ پہ لے لیتی ہیں، وہ منہ تو ڈھکا ہوا ہے اور نیچے سے سب سینہ کھلا ہوا ہے. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. نہیں، ایک پلو اٹھایا اور اسی سے منہ ڈھانک لیا اور وہ کیا ہوا، چلتی جا رہی اور سینہ سب نمایاں ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے. اس میں اسکارف کی لینتھ ایٹ لیسٹ اتنی ہو، یا دوپٹے یا چادر، جو بھی آپ اس کو بول رہے ہیں لفظ، کہ وہ اس ایریے کو. اچھا، جب خمار اوپر سے آئے گا تو گردن بیچ میں آ جائے گی. اچھا، اب بھی میں نے دیکھا کئی لوگ کیپس پہن لیتے ہیں، یعنی کئی کلچرز میں کیا کرتے ہیں، وہ لپیٹ کے بال بیچ میں کیے، کیپ ڈالی، کان بھی ننگے ہیں. جیسے سعودی ایئر لائن کی جو ایئر ہوسٹس وغیرہ کا آپ ڈریس اگر دیکھیں تو وہ بعض وقت یہاں سے تھوڑا سا گراتی ہے لیکن گردن آگے سے ننگی ہو رہی ہوتی ہے. گردن بھی زینت میں ہے اور اس کو ڈھانپنا ہے. جیب جو ہے، گربان، گربان یہ سارا حصہ ہے اگلا. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی خوبصورتی، زینت ظاہر نہ کریں، یعنی پہلے تو ڈھک لیں، ڈھک کے بھی کیا نہ ظاہر کریں اپنی زینت. الا لبعولتہن او آبائہن او آبائے بعولتہن، اور یہ سارے آگے رشتے. اب کسی کو بھی آپ نے پرکھنا ہو کہ اس کے سامنے جائیں گے نا، کیونکہ بعض سوال ہیں شوہر کے دوستوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے، تو آپ دیکھ لیجئے یہاں شوہر کے دوستوں کا اگر کوئی ذکر ہے تو ان کے سامنے زینت کھول لیں، اور اگر ذکر نہیں ہے تو ڈھانپیں. چھٹی کے بعد گاڑی تک جاتے ہوئے راستے میں بازار میں آنے والی عورتوں کی نی مریاں کپڑے اور بے نیازی سے بازار میں جانا دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے. کئی دفعہ دل چاہتا ہے انہیں کہوں کہ میری بہن، اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اپنا جسم ڈھانپ کر بازار میں آؤ. ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی.
اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں، مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب یہ دو خواتین تھی جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب

کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ ستر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے. امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں، کاسیاتن، آریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں کے مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا يجدن ریحها، اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوگی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں یہ کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے، کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لیکون للعالمین نذیرا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے. یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد کل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورۃ انزلناها وفرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب

0: ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوسچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں یہ اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورت یوسف. سورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک کال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن قصہ کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کسی نے لکھا ہے کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک، لوگ کیا کہیں گے؟ شادیوں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر دو، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے؟ میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ نمبر تین، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی؟ حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومو پھرو گی، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار، اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں، آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر پانچ، مجھے بہت گرمی لگتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے. نمبر چھ، میری کیا غلطی ہے؟ یہ تو میرے والدین کا قصور ہے، انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے، اب میں کیوں کروں؟ نمبر سات، پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی، یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی، گھر والوں کی، دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں.
1: ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ بنا گا دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے، ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے، لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے، اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے سات پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی، لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں سکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے، کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں، بلکہ اس طرح تو اس نادان نے اپنی قدر کھو دی۔ کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی، نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے۔ یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے، تم ایک لڑکی ہو، ایک مسلمان لڑکی ہو، ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو، اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو، اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو، خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ، اپنے گرد خودی کا جال بناؤ، دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو، تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو، یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو، کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے، کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا، کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا؟ جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا، اس غرض سے خود کو بچا کے رکھنا، تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو، یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو، خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو، تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو، تم مریم بھی ہو، فاطمہ بھی ہو، عائشہ بھی ہو، دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ، اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی، یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا، سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا، ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے، یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ، تمہیں اپنانے کو دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے، تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو، مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے، تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو، اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے، شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو، لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے، ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں، خود پہ ضبط نفس نہیں ہے، دل میں تیرا احترام نہیں ہے، تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے، وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے، آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا، شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے، لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے، شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہرگز نہیں، ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں، ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے، وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی، وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی، وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی، وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی، اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی، وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں، ہاں وہی مریم، وہی فاطمہ، وہی عائشہ ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، حیادار ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں، ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق۔ عورت تخلیق کرتی ہے، ماں بنتی ہے، اور اسی طرح حجاب میں رہنا۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں، نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے، نہ وہ کسی سے کرنا چاہے۔ یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینو پاس شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے. نہیں, بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جاتا ہے, 30s میں ہو جاتا ہے, لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی, اولاد پیدا نہیں کر سکتی, لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے, یعنی بالکل گئی گزری, جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن, کیونکہ شرط کیا ہے, لا یرجون نکاحن, جو امید نہیں رکھتی نکاح کی, فلیس علیہن جناحن, تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ, ان یدعن, کہ وہ رکھ دیں, اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا, اتار کر رکھ دینا, ہین تدعون, اور یہاں بھی یدعن, رکھ دیں, اتار رکھیں, ثیابہن, اپنے کپڑے, ہی مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو, یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے, بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا, اوپر والا لباس. اَن یدعن, کہ وہ اتار دیں, ثیابہن, اپنے کپڑے, کون سے کپڑے, جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ, کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو, نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ, یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے, وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہیں, لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ بعض انڈیویجولز بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو, اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے, نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ, بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی, وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں, وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں, تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے, اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ, اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ, اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں, یعنی ستر پوشی کرتی رہیں, خیر اللہن, یہی ان کے حق میں بہتر ہے. تو پھر اجازت کاہے کی رہی, کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے, بعض وقت عقل چل جاتی ہے, مریضہ ہو جاتی ہے, یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں, تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے, لپیٹتے پھریں گے. تو اس لیے سہولت رکھی گئی. یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے, برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا, اظہار زینت, زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا, لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں. تبرج کا لفظی معنی ہے باب تفاعل سے ہے, نمایاں ہونا, ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے. برج کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے. کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بعد بان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں, سیل بورڈ جو ہوتی ہے, اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے, یعنی یہ تو لفظی معنی تھا, لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے, آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا, مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا, تو نمایاں ہو گیا نا, پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے, ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے, وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی, لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی, تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا, لوگوں کو دکھانا. دوسرا, لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے, چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا, جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا, ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد, قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشیو بتبختر وتکسر وتغنج, اس کا ترجمہ ہے, تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں, یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا, کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. تو ظاہر کرنا, نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں, اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی.

تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها, تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا, یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئیں, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے, یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے دوپٹے, خمر خمار کی جمع, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں, کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے, ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوت الرجال, عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اٹریکشن ہو, شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے, کہ مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس, ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور دور جاہلیت میں عورتیں, عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں, لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو, کیونکہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں, کہ جس سے سینہ, گلا, ہار, کانٹے سب زینت نمایاں ہو. اس سٹائل سے روکا گیا ہے, لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, یعنی جاہلیت اولی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا, تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا, تم مسلمان عورتیں ہو, اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی. تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو. تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے. متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے, جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال, سفید ہو گئے اس کے بال, سوکھ چکی ہے اس کی کھال, ہو چکی ہے وہ بدحال, پھر کیسے اوڑے وہ پشال, یعنی چادر, دھیمی ہو جائے اس کی چال, ختم ہو جائے اس کا جلال, بات بات پہ کرے سوال, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے, جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو, خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو, ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بیوت النبی, نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا, گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں, اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں, کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں, حضرت حفصہ بنت عمر فاروق, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان,
حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہو، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، اناہو پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. اناہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشرو، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب ہی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریاکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پسے پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہونا انسان، لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت، علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے. کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. ولا ان تنکحوا ازواجہ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. من بعد ہی، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر
اس سے منع کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا, یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئا او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فان اللہ کان بکل شیء علیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں. فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے سامنے. سگے ہوں, ستیلے ہوں, رضائی ہوں, سب برابر ہیں. ولا ابنائے اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابنائے اخواتہن, اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو, سورت نور میں گزر چکی جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی, جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے, نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. وَتَّقِينَ اللَّهِ, اور ڈرو اللہ سے, تقویٰ, کیونکہ تقویٰ کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تقویٰ اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا, تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت, عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقعے پہن کے, پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے وتقین اللہ, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے, یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا, الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں, ان میں سے ایک اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی, وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی, لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی, اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوے کو اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا
عورت بھی چل پڑی. 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی, اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہیے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے, اہل ایمان کی عورتوں سے, کیا کہیے, یدنین علیہن, لٹکا لیا کریں اپنے اوپر, ڈال لیا کریں اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنی چادروں میں سے, اپنے جلباب میں سے. کیوں, ذالکہ, یہ بات ادنا, زیادہ قریب ہے, مناسب ہے, ان یعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں, ان کی پہچان ہو جائے, فلا یؤذین, تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی, غفور الرحیم, غفور الرحیم, یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں, ان سے اللہ تعالی درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالی کا ہے, خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا حکم تو ہے ہی لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو, ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے, وبناتک, اور پھر نساء المومنین, ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء المومنات نہیں کہا گیا, نساء المومنین کہا گیا ہے, مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, یدنینا, یدنی, ادنا یدنی, ادنا, اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا, اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے, دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی, قریب کر لیں اور لپیٹ لیں, لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا, ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں, لپیٹ لیں اپنے اوپر سے. اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کندھوں سے, سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے, صرف سر تک نہ کریں, اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز, من جلابی بہننا, اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے
هو الرداء فوق الخمار. هو الرداء فوق الخمار. وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا سکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ. اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورۃ نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں. اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے. کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورۃ الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے. جیسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ وہ خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھی، لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھی. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذار علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذار، مشی کہتے ہیں چال، ازارہ کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کنواری لڑکیاں علیہن جلابیبو اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں. نہیں، ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

0: اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے۔ یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا ہے بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھونگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں، ابوبکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت ماربی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام رازی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی کی, اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی, علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں, سر بھی, سر نہیں, چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور, تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو, خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے, پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین, پھر نہ ستائی جائیں. یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا, کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں, ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہیں, اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے, تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ معصوم ہو, ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو, صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا, مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. اب دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے, کیا کہتے ہیں, ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں, کیا کہتے ہیں, ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم, اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے, کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کم تر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں, یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے, مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑیں جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب تر ہے, ان یعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی, فلا یؤذینا, تو ستائی نہ جائے, ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے, ان کی طرف نہ کوئی بڑھے, ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے, ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں, نکلے, کام کرے, لیکن اپنی حدود میں, اپنی لمٹس میں, اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی, یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہے اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پر ڈھانکے کہ لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا, اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتے دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے, اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی.
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر, ماؤتھ گیپنگ آل یو ڈو از اسٹیئر, یو تھنک اٹس ناٹ مائی چوائس, ان یور اون لبریشن یو ریجوائس, یو آر سو تھینکفل یو آر ناٹ می, یو تھنک آئی ایم ان ایجوکیٹڈ ٹریپ oppressed, subjugated, you are so thankful that you are free, but Western woman, you have got it all wrong, you are the weak and I am the strong, I have rejected the trap of man, fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt, I am not falling for that little plan, I am a person with ideas and thoughts, I am not for sale, I can't be bought, I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom, where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms, no job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they love, what a shame, no equal pay for equal skills, your job they can always fill, no promotion until you sterilized, no promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women, you can live your life. Mine has less strife, I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine, I won't live to male criterion. I dance to my own tune, and I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab. Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word.
2: I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear. And in my eye, there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबर्रुज से मुराद बनाव सिंघार है और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हो और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही समझ में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया. मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है ये औरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और ये औरफना के लिए कहा गया कि अगना अयोरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रुज में आता है या ये औरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रुज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार, मसलन देवर और जेठ, हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिएगा अज़वाजे मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں, بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں, پھر وہاں اور رشتے دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت, کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے, لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے, اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں, اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی, وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے, اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو. دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں, آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے, یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے, یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہے وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی, بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے. اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہم ہی کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا ہے, بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا. یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے اس آیت نہیں ہوا, میں تقلب وجوہہم فی النار, یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا, یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں, پردے کے ریفرنس میں, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے, جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے, انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے, وَکَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت, ذلت, خوشی, غم, دکھ, پریشانی, ڈپریشن, بیماری, مرض, قحط, ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت, نفرت, ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا, یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں, چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا, تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا, ہر چیز کا آئینہ, ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. تو جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے, اس میں ایسا کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں, تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے, مضافلہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تقلب وجوہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے, انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے, چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے, یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹیو ہے. سر کو کہتے ہیں نا, تو ہیڈ, کسی بھی ملک کا ہیڈ, ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے, بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے, ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے, لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سر ہو یا چہرہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا, بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, استفت قلبک ولو افتو کا, اپنے دل سے فتوا لو خواہ لوگ فتوا دے دیں. مجھ سے فتوا نہ لیں, جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے, جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

اسے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، میرے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر، یا ہر عورت کا حق ہے. اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ.
مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہیں، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اس لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی، اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی تو. اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کے کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جو لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے، اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی. صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے، اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. آپ نے آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف ہو اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئے اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سو، آپ یقین کریں، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے، کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے.

کے بارے میں, اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے, اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا, عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی, اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا, لیکن پرائیویسی لازم ہے, بالکل حق نہیں ہے نا محرم کسی رشتے دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں, چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو, یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو کیا کہا گیا, اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے, اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں, اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے, چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے, یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے, تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے, پڑھائیاں چھٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا, گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے, ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی, وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے, اب وہ چپکلس چل رہی ہے, لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز, ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے, وہ ہمارے لیول کا نہیں, وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے, کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے, توڑے روندے, اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے, لیکن اب بزد ہے کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں, کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ بڑھ گئے, بے تحاشا بڑھ گئے, نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے, ایک میں انٹرسٹ شو کیا, اس کو بیاہ لائے, اب وہ نظروں سے اتر گئی, شوق پورا ہو گیا, اب وہ اندر کی خباثت تو جا نہیں رہی, اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور پھر یہ کہ سستا ہے, عام ہے سب کچھ, تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا, اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں, کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی, کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے, باہر آؤ. بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں, اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے, حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم, اللہ کی رضا, جنت, وہ تو حدیث ہے صاف بخاری مسلم کی, جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے, جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے, بیوی کسی کی ہے, دلچسپی کسی اور میں ہے, گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا, شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں, میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو, برائی نہ ہو, لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے, ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے, کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا, ایک ڈسٹنس آ جائے گا, ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا, جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا, ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتے دار ہیں, ہیں نا محرم لیکن رشتے دار ہیں, تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے, اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں, یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا, چاہے دیوری ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین, ہمارے ہاں پنجاب میں ایک رواج ہے, جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں, جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو, اور سر پہ ہاتھ پھیرنا,
اور فزیکلی ٹچ کرنا بھی.

0: کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی، بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض اوقات بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں. ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. دوسرا کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے. لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ، جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو، تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو. تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے سورت نور پہ پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے. اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا، ایدان سیاب، سیاب کا لفظ ہے وہاں، لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی، تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دیں. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی، آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل، مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں، مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے، اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا، وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں، گاڑی روکے پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح، لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھورے، تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں، اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے، لیکن میرے پاس ایز سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء. صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں, کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, ان المرأت عورت فاذا خرجت استشرفها الشیطان واقرب ما تكون برحمت ربها وهي في قار بيتها. عورت سطر ہے, ان المرأت عورت, عورت کا معنی پیچھے پڑا تھا نا, خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی, ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. اگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, دنیا بھر کے کام کرتی ہے, تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے, سارا غصہ اس پہ ہے, ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں, اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں, اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کریج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں, آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا, آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کرے. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ, اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا, سو وٹ, اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی, لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
1: برادران اسلام, حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں اپنے انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے. ان حضرات کرام نے اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کی خاطر کس قدر جد و جہد کی, کس قدر تکالیف برداشت کی اور کس طرح استقامت سے فریضہ رسالت کو ادا کیا. حضرات انبیاء کے ایمان افروز قصے یقیناً ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے. قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء اور ان کے متبعین کو کامیاب و کامران فرمایا اور ان کے معاندین اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا. بے شک یہ سب کچھ اہل عقل و دانش کے لیے باعث عبرت ہے، تاکہ اللہ کے بندے اس کے احکام کا پاس کریں اور اس کی حدود کی حفاظت کریں، کیونکہ اللہ کی حدود کو توڑنے والے یقیناً غالب ہیں. سامعین کرام، ہم قصص الانبیاء کا یہ مبارک سلسلہ اہل اسلام کے لیے خصوصاً اور تمام بشریت کے لیے عموماً پیش کر رہے ہیں، تاکہ انبیاء کے بعد انسانوں کے پاس اللہ کی ذات گرامی پر کوئی حجت نہ رہے. یاد رہے کہ اس مبارک سلسلے کو فضیلت الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام پیش فرما رہے ہیں. اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں.

هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

dulu. Biradaran Islam, wajibul ihtiram, buzurgo, dosto, bhaiyo, aziz naujawano. Alhamdulillah, Siratul Nabi alaihi salatu wa taslim ke silsile ke baad, aaj ye dusra silsila جس کا نام قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم ہے اسی کو آپ قصص القرآن بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو آپ قصص الانبیاء علیہم الصلوات والسلام بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے فضل اور عنایت سے ہم آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور خداوند قدوس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنے اس دین کی قرآن پاک کی سیرت انبیاء و رسل کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اخروی بنائیں تو سب سے پہلے تو آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں مسائل مہمہ عقائد کا ذکر فرمایا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصص بھی بیان فرمائے تو اس کو مختصراً میں عرض کر دوں یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے مسائل جو مسائل مہمہ ہیں یعنی عقائد توحید نبوت و رسالت اور آخرت اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے عبادات معاملات اور اس کے ساتھ پھر اللہ نے ذکر فرمایا ہے احکام اور اس کے بعد اللہ پاک نے قصص انبیاء اور قصص امم صالحہ جو امتیں پہلے گزری ہیں ان کے بھی واقعات بیان کیے کیونکہ قرآن پاک ایک عظیم اور جامع کتاب ہے اور اب اللہ کے قرآن کے بعد قیامت تک کوئی دوسری کتاب نہیں اور ایک ایسی کتاب جو اپنے زمانہ نزول سے لے کر تا قیام قیامت تک پورے آنے والی امت پورے آنے والی انسانیت کے لیے رہبر و ہدا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ کتاب کتنی جامع اور عظیم ہوگی تو ان قصص کے بیان کرنے کی وجوہات جو ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں جو قصص سے بیان فرمائے جو قصے بیان فرمائے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے ہیں وہ تاریخ کے قصے نہیں ہیں وہ کوئی خیالی اور توہمات نہیں ہیں یہ فرق ہے دوسرے قصوں میں اور قرآن کے قصوں میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ جو ہے وہ ایک مفروضہ ہوتا ہے اور مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے لیے اسے جتنے سے جتنا زیادہ میٹیریل مل سکتا ہے وہ جمع کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر مثلا آپ کے ہاں یہ درس ہوتا ہے اللہ قبول فرمائے اور جن لوگوں نے ابتدا کی تھی ان کا بھی اجر میں حصہ ہے اور جو لوگ اب اہتمام کر رہے ہیں ان کا بھی اجر میں حصہ ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ لوگوں کی محبت اور اخلاص کی وجہ ہے کہ اللہ پاک اس درس کو پتہ نہیں کس طرح عالمی سطح پر پھیلانا چاہتے ہیں حالانکہ جو بات ہم نے ایک محدود مکان سے شروع کی تھی ایک گھر سے ہم نے شروع کی اس میں ساتھیوں کا خلوص اور محبت ہو تو بہرحال بات یاد رکھیں کہ مورخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ آ کے ایک ایک آدمی سے ملے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا تو آپ نے بتا دیا
وہ ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کب شروع ہوا، کہاں شروع ہوا، ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ کچھ بتا دیں گے. ان سے پوچھے گا کہ جی یہ درس کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، پہلے کون درس دیتے تھے، کن کن موازیات پر درس ہوتا ہے، وہ کچھ اور بتا دیں گے. وہ سب جمع کرتا ہے. اب بتانے والا تو اپنے اپنے تخیل، اپنے اپنے خیالات نقل کر رہا ہے. کسی نے ابتدا کرے گا، کوئی ابتدا سے جہاں ڈاکٹر بدر الہدا کے گھر سے ہم نے ابتدا کی، کوئی ابتدا بتائے گا مسجد سے، کوئی ابتدا بتائے گا سیرت النبی سے، کوئی ابتدا بتائے گا قصص الانبیاء سے، کوئی ابتدا بتائے گا جب سے اس نے درس میں آنا شروع کیا ہے، کیوں اس بیچارے کو اتنا علم ہے. لیکن جو قرآن کے قصے ہیں وہ تو بتانے والا خالق ہے، اور لانے والے جبریل ہیں، اور سنانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ اللہ کے کلام میں شک ہے، نہ جبریل کی امانت میں شبہ ہے، اور نہ سرکار دو جہاں کی امانت و دیانت میں کوئی شک ہے. تو اس لیے یہ قصے جو ہیں ایک ایسے واقعے ہیں، ایسے حقائق ہیں کہ جن میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بات غلط نہیں ہو. اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء میں بھی، ورنہ قصص الانبیاء جو ہے وہ بدایہ نہایا میں بھی، قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن جریر نے بھی لکھا، قصص الانبیاء جو ہے اس کے ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، قصص الانبیاء جو ہے وہ آپ کے اردو میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہے وہ فارسی میں بھی لکھی گئی، قصص الانبیاء جو ہیں وہ سریانی و عبرانی میں بھی لکھی گئی. قصص الانبیاء کو آپ کو سینکڑوں کتابیں مل سکتی ہیں. لیکن ہماری محنت یہ ہوگی، ہم اپنی طرف سے کاوش یہ کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ قصص الانبیاء صرف اللہ کے قرآن سے ہم نقل کریں، یا ان احادیث مبارک سے نقل کریں جن کی صحت پر کسی کو کلام نہیں ہے. اور ہم روایات اسرائیلیہ، اسرائیلی روایات کو بالکل چھوڑ دیں گے، الا کہیں کہیں وہ روایت لیں گے جو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصادم نہیں ہو، تاکہ ہم جو بھی سن سکیں اور جو بھی ہم محفوظ کر سکیں، کم از کم ہمیں اپنی طرف سے یہ تسلی ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں کوئی رتب نہیں، کوئی یابس نہیں، کوئی اسرائیلیات نہیں، کوئی جھوٹی باتیں نہیں، کوئی ماز گھڑی گھڑے قصے نہیں ہیں، بلکہ وہ قصہ اللہ کے قرآن سے، فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحابہ کبار سے، اور ان مفسرین کرام سے جنہوں نے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول سے خود سیکھا ہے، جیسے حضرت ابن عباس ہیں، حضرت خلفاء راشدین ہیں، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابی موسیٰ اشعری ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، حضرت ابی ابن کعب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت اکرمہ ہیں، حضرت ضحاک ہیں، حضرت سدی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفسیر پر سلف کو لے کر خلف تک اعتماد ہے. یہی وہ وجہ ہے بنیادی کہ جیسے ہمارے انڈو پاک میں، یعنی یوں سمجھ لیں ہندوستان و پاکستان میں، جب انگریزی افکار نے غلبہ کیا، جب انگریزی سامراج نے غلبہ کیا، تو ان کے مقابلے پر دو جماعتیں پیدا ہو گئیں. ایک جماعت جو تھی وہ جدید اور قدیم علوم کو ملا کر، اصل میں ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ استعمار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ انگریزی افکار کا مقابلہ کریں، ان کی نیت بھی یہ تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو جواب دے سکیں. ان کی نیتیں بھی بالکل ٹھیک تھیں اور ان کی نیتیں بھی صحیح تھیں. لیکن دوسری وجہ یہ ہو گئی، اچھا ان میں یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان نے، انہوں نے ابتدا کی، اسی طرح اور ان کے تم لوگ ہیں. اور دوسری جماعت جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ پیدا کریں جن لوگوں نے صحیح معنی میں اللہ کے قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اسلاف کے طرز پہ کی ہے، جیسے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کا خانوادہ، ان کی اولاد اور ان کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے جو ابتدا کی ہے اس سے دو تفسیریں سامنے. اب نتیجہ کیا نکلا کہ جو لوگ جدید کا شکار ہوئے، جیسے تفسیر تو قادیانی نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے
وہ سر سید نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے وہ فیضی نے بھی لکھی ہے جو رافضی تھا، تفسیر جو ہے یعنی ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی، تفسیر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے لکھی ہے اور مختلف لوگوں نے لکھی ہے، لیکن جو صحیح معنی میں اسلاف کا اسلوب تھا وہ صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کی اولادوں کو نصیب ہوا کہ انہوں نے تفسیر کا وہی انداز رکھا جو اللہ کے قرآن اور حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی روشنی میں مرتب کیا گیا، کیونکہ ان کا سلسلہ جو ہے تفسیر کا وہ جڑے گا کہاں سے، چلتے چلتے سلسلہ جائے گا سیدنا عباس تک، صحابہ تک، خلفائے راشدین تک. تو بہرحال اس تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تفسیر جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور حدیث صحیح کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کے اسرائیلیات یا اس کے میں کسی قسم کے خرافات یا اس میں کسی قسم کے ایسی جھوٹی واقعات شامل نہ ہو سکیں کہ جن کے لیے کل سننے والوں کو پریشانی کا باعث. تو اب سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں قصے بیان فرمائے ہیں اس کی وجہ کیا، حالانکہ خود قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن مقدس نے خود فرمایا ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نحن نقص علیک احسن

اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ہم نے یہ کسی آپ پر کیوں بھی آ کیا؟ اس لیے کہ آپ کو ان قصص سے پہلے ان واقعات کا کوئی علم نہیں، ہم نے یہ واقعات آپ کو بتلایا، اور بتلانے کی وجہ کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کلن قص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے اپنے رسولوں کے قصے، انبیاء کی عظیم خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ آپ کو دلی تسکین حاصل ہو، آپ کو دل جمعی حاصل ہو، آپ کو پتہ چلے کہ پہلے پہلے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ کتنے امتحانوں سے گزرے ہیں، ان نے قوم کے ساتھ کیا کیا مقابلے کیے ہیں، ان کو قوموں کے سامنے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پھر یہ قصے جو ہیں موعظہ ہوں، یہ قصے جو ہیں ذکرہ ہوں، یہ قصے جو ہیں آنے والے مومنین کے لیے باعث ہدایت ہوں اور باعث عبرت. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے یہ قصے کیوں بیان کیے؟ دوسری جگہ آیت میں آتا ہے کہ لعلہم یتفکرون، کہ پڑھنے والے، قرآن کو غور کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے ان میں سوچیں، ان میں غور کریں، ان میں تدبر. اور چوتھی بات یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ آتے، انبیاء علیہ السلام والسلام کے واقعات کا ذکر نہ ہوتا، تو ہمیں تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی علم بھی نہ ہو، ہمیں تو کسی مسئلے کا پتہ بھی نہ چلتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کی صداقت، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرے مدنی پاک کی رسالت کی تائید میں یہ قصے بیان فرمائے، تاکہ ایک مکے میں رہنے والا نبی یہ امی، جو ایک ایسی سرزمین میں پیدا ہوا ہے جہاں مدرسہ نہیں ہے، جہاں وسائل نہیں ہیں، جہاں جدید معلومات کے ذرائع نہیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں ہیں، لیکن وہ آدم علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ نوح علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ ادریس علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دیتے ہیں، ان کی قوموں کے واقعات بتلاتے ہیں، اور جو بتلاتے ہیں ان میں ایک حرف بھی غلط نہیں. تو جب پوری قوم کے سامنے یہ باتیں آئیں گی تو یہی قصے جو ہیں دراصل صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے بڑا ذریعہ بنیں گے، سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی دلالت کہ دیکھیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر فرعون کے بارے میں کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحروں کا کیا پتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا علم، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تو کیا پتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے کیا کیا، ان کی والدہ کو ولادت کے بعد کیا کیا مراحل پیش آئے. تو یہ باتیں جب اللہ کا نبی مکے میں بیٹھ کے بتلائے، مدینے میں بیٹھ کے بتلائے، اور وہ حقیق تحقیق کرے، اور اس میں ایک بال کے برابر بھی غلطی نہ ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کہے گا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک نے بالکل سچ کہا، کہ جو بات حضور بتلا رہے ہیں بھئی حضور پاک کو کیسے پتا چلا، تو لازمی بات ہے کہ ان کو اللہ نے بتایا. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بھی قصص انبیاء میں ایک ہمیں بڑی مدد ملے، کہ جب ہم آدم علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں، جب ہم نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھیں گے، جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں، یہ آیات مبارک جو ہیں آسمانوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک جو ہیں زمینوں کے بارے میں، یہ آیات مبارک قوم عاد کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں قوم ثمود کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہ آیات جو ہیں حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہیں، تو اللہ کے قرآن کو سمجھنے میں بھی ہمیں مدد دے. تو اس لیے ان قصص کی، قصص انبیاء کی ایک عظیم اہمیت ہے، ان کی ایک عظیم مقانہ ہے، ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان قرآن کے واقعات کو
قرآن میں قصص انبیاء کو علیہم الصلاد و تسلیم کو بالکل صحیح معنی میں دل کے ساتھ، عقل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اب جناب سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام. کیونکہ ابتدائی انسانیت جو ہے، تخلیق انسانیت جو ہے، اس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے تھوڑا سا ایک منظر آپ دیکھ لیں کہ جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے، جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی، جب یہ دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں صحیح حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، اسی طرح سیاہ میں حدیث ہے، اسی طرح مسانید میں احادیثیں ہیں، اسی طرح سنن میں احادیث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ جب آسمان و زمین نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل. اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، تو جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خدا تھا، اور جب پھر ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اس وقت بھی کس کی ذات ہوگی؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی. کہ کل

شيء هالك الا وجهه، ہر چیز قابل ہلاک ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو سب سے پہلے بھی اللہ کی ذات، سب سے آخر میں بھی اللہ کی ذات۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تھا۔ اب سوال پوچھا گیا کہ حضور تو اللہ کی ذات کہاں تھی؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، صحابہ نے پوچھا این کان ربنا، ہمارے رب کہاں تھے؟ حضور نے فرمایا کان فی عماء، بالکل ایسی سمجھ لیں کہ جیسے بالکل ایک ہوا ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہو سکتی، وہاں میرے پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی موجود تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے پھر اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب اللہ کی ذات تھی، ابھی آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو عرش جو تھا میرے اللہ کا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی، تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پیدا فرمایا، اور عرش آپ کا جو ہے پانی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، یہ مخلوقات کی پیدائش فرمائی، جس کو قرآن مقدس نے ذکر فرمایا ہے، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض والارض فی ستت ایام، اللہ پاک نے آسمان اور زمین اور یہ ساری مخلوق جو ہے چھ دنوں میں پیدا۔ اب اس کی بھی تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خلق التربت یوم السبت، کہ مٹی جو ہے اس کو تو پیدا فرمایا ہفتے والے دن، اور جبال جو ہیں ان کو پیدا فرمایا یعنی اتوار کے دن احد میں، اور اس کے بعد جو ہے جبال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسنین جو ہے اس کے اندر اشجار پیدا فرمایا، اور مکروہ جو ہے یعنی ہر وہ چیزیں جو مکروہ ہیں، مثلا سانپ ہے، مضی ہے، ایزا دینے والی چیزیں ہیں، تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، ان کو پیدا فرمایا یوم الثلاثاء میں، اور نور کو پیدا فرمایا یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن میں، اور باقی جتنے جانور پھیلائے اللہ نے، جتنے قسم کے جانور ہیں، وہ سب کے سب پیدا فرمائے یوم الخبیث میں، اور خلق آدم یوم الجمعہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جمعہ کے دن۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا بھی اسی میں فرمایا، اور جمعہ کے دن جنت میں داخل فرمایا، اور خدا کی شان ہے اتارا بھی جمعہ کے دن میں گیا ہے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن میں قائم ہوگی۔ تو جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید للمؤمنین ایک بہت بڑا مبارک وقت ہے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیہا ساعت مستجابت، کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جو اللہ کے ہاں ساعت مستجابہ ہے، کہ آدمی کو اگر وہ گھڑی میسر آ جائے اور وہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قدرت ہے، جو بھی مانگے گا، شرط یہ ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو، خلاف احکام اسلام نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو، تو اللہ اس کی اس دعا کو منظور فرما لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک، اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر یعنی عصر کے بعد مغرب تک، اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باب، لیکن بے اعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق، یعنی سب ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی، آسمان ہو گئے، زمینیں ہو گئیں، تربت پیدا ہو گئی، جبال ہو گئے، اشجار ہو گئے، انعام ہو گئے، حیوانات ہو گئے، مکروہ پیدا ہو گیا، نور پیدا ہو گیا، تو آخر الخلق کون بنے؟ آدم علیہ السلام۔ کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے، ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئے۔ اب آخری مخلوق جن پہ قیامت ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوں گے، انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی، تو آخر الخلق جو ہیں وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال تقریباً، ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے، یہ جہاں جہاں آئے گا نا 2000 سال، یا کہیں آئے گا 1000 سال، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے،
کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو، نظام شمس و قمر ہی نہ ہو، تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں، یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا 2000 سال، تو 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے. جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے. اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا. زمین میں جب ان کو بھیجا کہ بھی جا کے زمین میں آبادی کریں، لیکن جن تو جن ہیں. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم؟ جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی، یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو اس کو کہتے ہیں جن. کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو، واضح ہو، کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آثار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے اور اس کو بڑا فکر ہے اور یہ اداس بیٹھا ہے اور یہ پریشان بیٹھا ہے. تو اس لیے بشر جو ہے، یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز. اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت. جی مجھے بشارت ملی ہے. اچھا جی، فلاں کو خوشخبری دے دو، بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے، آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے. تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے. اچھا، اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں. عقل تو ہے ان میں، عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے، یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے. کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں، حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، بکری ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو، لیکن جنات کو عقل تو دی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہونا ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. یعنی جو سب سے سمجھدار، جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو، تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے. تو اب جنات جب زمین میں آئے، افسدوا فی الارض وسفکوا الدماء، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، فساد برپا کر دیا. اب اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ، اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر، کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے، جنوں کے پاس بڑی قوت ہے، لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کی ساری بستیاں جو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹ دی. تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی، یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی، اور فرشتوں کی تخلیق، اور یہ بات وہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور، اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار، آگ سے پیدا کیا. اللہ نے ارسل جندن من الملائکہ، ملائکہ کا ایک جند آیا، ایک لشکر آیا، اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا، ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا، پوری زمین کو خالی کر دیا. الی جزائر البحور، دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی، جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں، اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں، تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے. تو زمین خالی ہو گئی. اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بحور میں ہے، ان جزائر میں ہے، یا کہوف الجبال میں ہے، یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں،
جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہاں زیادہ تر جنات جو ہے قبضہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تو ان کی قوت کو، طاقت کو ختم کر دیا. ارسل جندن من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول. اب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا. اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا حوار، سب سے بڑا عظیم حوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان، اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں علام الغیوب ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، مجھے کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے لے، ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں. تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکہ سے بات فرمائیں، جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں، تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے کے نہ کرو، جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو. امرہم شورا بینہم، اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا فشاورہم فی الامر، تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے. اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں. استخارے کا کیا معنی؟ گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں. تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من استخارا، جس آدمی نے استخارہ کر لیا، ما خواب من استخار وما ندم من استشار، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ بھئی ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، خلیفہ کہتے ہیں نائب. اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے، نبی آئے، خلیفہ آئے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نیابت ہے، حکم اللہ کا ہوگا، تنفیذ اس کے ذمے ہوگی، بس اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا، اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا چلائے گا، بس یہ معنی ہے خلیفہ. اور دوسرا خلیفے کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے. تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی، تو لہذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاق. اور بعض علماء نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، نسلیں چلیں گی، تو یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، تو لہذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جائر فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو اب ملائکہ نے عرض کیا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ پھر ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد، زمین میں جا کے پھر خون بہائے، پھر خون ریزی کریں، پھر قتل کریں، اور ہم جو تیری مخلوق ہیں، تیرے عباد ہیں، ہر وقت تسبیح کہنے والے، تحمید کہنے والے، تقدیس کہنے والے، اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا، تو آپ اس کا معنی یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں، لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیجنے پھر، ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرما بردار بھی ایسے کہ جن سے کبھی نافرمانی کا صدور ہی نہیں ہوا، یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد مکرم لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل ہوگی.
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ اس آیت پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس مراقبے کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا، صرف تسبیح پر زور تو نہ ہو نا. میں کہا اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بڑی تسبیح پڑھتے ہیں، میں نے کہا صرف تسبیح والا مجھے نہیں چاہیے، تسبیح والے سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تسبیح پڑھے تو گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے نا. ساعت انی لہذا و ساعت انی لہذا، تم تو ہر وقت تسبیح میں ہو. اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا، تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا، اقبال مرحوم کا. تو کہتا ہے کہ وہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار، اصل تو میں ہوں نا، دیکھو کیسے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں خدا کی. میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، تیرے تو بس اتنا ہی کام ہے. دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ مچا رکھی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا، میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے، یہ میں جانتا. اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو ملائکہ کو پیدا کیا نور سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے. حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روح زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ اور فرشتے مٹی لائے، اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی ساری اس سے مٹی اٹھا لی. اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی، پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہیں، کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے، کہیں اچھی مٹی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جس پہ پانی اثر ہی نہیں کرتا، کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے، جلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، تو مٹی کے تو قسمیں. اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی، کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی راک کی شکل میں، کہیں سرخ. یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس مادے میں جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا. اگر آپ مثلا سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی، کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی، اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں تو ایک اور رنگ نکل آئے گا. تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ ان

اللہ نے آدم علیہ السلام پیدا کیا مٹی. اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی ہو کہ کسی جگہ تو قرآن کہتے ہیں کہ خلقہو من تراب, اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من طین, جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلیس سے کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو بات ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی. اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتا ہے من طین لازب, کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے. لاسک لازم کا معنی ہے کہ دوسرے کو چمکنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے سے پکڑ لیتا ہے جس میں لسکا لسکا جس کو آپ کہتے ہیں, اتنا دربی الحمدللہ آپ جانتے ہیں, تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ لازم. اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا من سلسال من حمئن مسنون, اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے سلسال کل فخار. تو اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ گیا تراب, ایک جگہ آیا تین, ایک جگہ آیا تین لازم, ایک جگہ آیا سلسال کل فخار, اور ایک جگہ آیا من حمئن مسنون. تو اب یہ پانچ مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب جو لوگ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے, جو اعداء اسلام ہیں یعنی جو دشمنان دین ہیں, جو منکرین قرآن ہیں, جو صحائنا یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وثنی ہندوؤں کے مستعین پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم بذات صدور ہیں, سب علم رکھنے والے ہیں, تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا, کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا, کبھی کہتے ہیں تین لازم سے پیدا کیا, کبھی کہتے ہیں سلسال سے پیدا کیا, کبھی کہتے ہیں فقیا ہم نے ہمائے مسنون سے پیدا کیا, یہ کیا بات. تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے نہ یہ تناقض ہے, بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر کر, جیسے اب انسان ہے اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا, نطفے سے, سیدھی سی بات. لیکن فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

قال كيف ماضي فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ماء دافق سے, کہیں فرمایا من نطفت, اور کہیں فرمایا من ماء مہین, ایک حقیر پانی سے. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے, یہ سارے مراحل ہیں, وہ نطفہ بھی ہے, وہ باپ کی پشت سے ٹپکنے والا, ماں کے سینے سے گرنے والا, وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا, وہ حقیر پانی بھی ہے. اس کو پھر علقہ بنا, پھر مضغہ بنا, پھر فصعون العظام لحما, تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی امریکن سٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے, گائنی کے اور عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں تھا, جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں ان لوگوں میں تھا وہ. تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتائے تھے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے اور فلاں جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے, اور فی ظلمات ثلاث وہ تین اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے, اور قرار مکین الی قدر معلوم وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے, پھر وہ حلقہ بنتا ہے, پھر وہ مضغہ بنتا ہے. یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنہ کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا. تو اس نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہ نبی, کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے, اس لیے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ بھائی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے, اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کا رحم کیا ہے, بچہ کیسے ہوتا ہے, اس میں کیسے تغیر آتا ہے, کیسے تبدل آتا ہے, اب الٹرا ساؤنڈ, اب جہاز ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں, لیکن حضور ساری خبر دے رہے, ساری تفصیل بتا رہے ہیں, تو یہ کس نے بتائی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں.

جو بھی دس ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینے کی سراہی رہا. تو مدینہ منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سراہیاں اور مدینہ منورہ کی کھجور اور مدینہ منورہ کے پھول, گلاب کے پھول جو تھے, یہ تین ہدایا ہوتے تھے جو خالص مدینہ کی مٹی سے پیدا ہونے والے. کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی, پھول بھی وہاں پیدا ہوئے اور مٹی بھی وہیں کی, اور اسی سے وہ بنتی تھی سراہیاں. اور یقین فرمائیں کہ وہ سراہیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی, اتنا ان کو, اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے, تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے, وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سراہیاں پھنسا دیتے, کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبیعی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ای این ٹی ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہتے. جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے اللہ کی مہربانی ہے, نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے. چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے, اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کیا جانچا. تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے, اب مٹی تھی بلت بالمائی تینن, کیا بن گیا تین بن گیا, اب دیر گزری تو کیا بن گیا تین لازم. اچھا تین لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا, تمثال بنا ڈھانچہ. آپ دیکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں اسٹیچو بناتے ہیں, تو وہ ان کے پاس بھی اس سفید قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے, پانی ڈالا اس کے ساتھ جناب وہ چیز بنا کے رکھ لی. تو اللہ نے اس کا ایک تمثال تیار کی کہ یہ ٹانگیں ہیں, یہ لمبا ہے, یہ سینہ ہے, اس یہاں سر ہوگا. اب تمثال بن کے وہ رہ گیا. اب جب اس میں وقت گزرا تو وہ خشک ہو گیا, جب خشک ہو گیا تو وہ بجنے لگے کل فخار. تو اس سے جیسے اینٹ پختہ ہو جاتی ہے نا, تو آپ ہاتھ مارے تو آواز آئے گا, جب تک مٹی ہو گیلی تو اس کو ہاتھ مارے تو آواز نہیں آئے گی, جب وہ خشک ہو جائے تو برتن سے آواز آئے گی. اچھا اب ہم ان مسنون کہتے ہیں کہ جیسے راکھ ہوتی ہے نا, ہماری آگ جلے اور راکھ نکل آئے, تو جلی ہوئی راکھ کا جو رنگ ہے تو وہ دھوپ میں پڑے اس پر وہ اثرات جب آئے تو اس کی شکل جو تھی وہ ہمیں مسنون بن گئی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی جگہ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا, کسی جگہ فرمایا تین سے پیدا کیا, اور کسی جگہ فرمایا تین لازم سے پیدا کیا, اور کسی جگہ فرمایا سلسال ان کل فخار, اور کسی جگہ فرمایا کہ سلسال ان من ہم ان مسنون. تو تمام اللہ کے قرآن کی آیات جو ہیں وہ برحق. اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ستون ذراعا, کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا پتہ ہے کتنا تھا, 60, اور چوڑائی کتنی تھی, 7 اذرع, 7 ہاتھ چوڑا. اب ابلیس جو ہے کانا من الجن, تھا جن لیکن رہتا تھا ملائکہ میں. اچھا وجہ کیا تھی کہ جب ملائکہ کا جند اترا تھا نا جنوں کو سزا دینے کے لیے, تو اس کو وہ ساتھ لے گئے, اور یہ جناب بڑا عابد زاہد بن گیا. جب عابد زاہد صالح بن گیا تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا. تو ہر قسم کے آدمی رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ کبھی بھی وہ فرشتہ نہیں تھا. ایک بات یاد رکھنا کہ ابلیس جو ہے کانا من الجن ففسقان امر ربہ, اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن طرفۃ عین قط من الملائکہ, ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ جن تھا, لیکن کانا مال ملائکہ, ملائکہ کے ساتھ رہتے تھے. اب جب وہ گزرے اور دیکھے کہ ایک لمبی سی چیز پڑی ہے تو وہ یوں اس کو بجائے, بجائے تو کچھ آواز آئے, وہ سوکھ گئی نا مٹی. اچھا اور اس کے بعد دیکھے کہ اوپر سے خالی ہے, پھر پھونک مارے, جو پھونک مارے نا جی تو ہوا نکل جائے نیچے سے, تو کہے ہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا, لیکن جو بھی ہے ہے عجب, ہے اندر سے خالی, لا یتا مالک, یہ جم کے کھڑا نہیں ہو سکے گا, ضرور پھسلے گا, کیونکہ اندر سے خالی چیز کو کھڑا کریں کتنی دیر کھڑی ہوگی, گر جائے گا پھسل جائے گا, لیکن اگر بھاری پتھر کو کھڑا کریں تو ساری زندگی کھڑا رہے گا. اب جناب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ایک تو تھا جسد آدم, فرمایا کہ اور اس کو پیدا کس سے کیا, فرمایا اپنے ہاتھوں سے, خلق تو بے یدی, اسی لیے قرآن کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ما مناک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت, اللہ نے فرمایا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے, یعنی فرشتوں کو حکم دیا ہو, اللہ فرشتوں کو کہ ابھی بناؤ آدم, نہ فرمایا میں نے خود بنایا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اور اس کے بعد حکم دیا فائدہ

اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے ملائکہ جب میں آدم کو بنا لوں اور جب اس میں میں اپنی روح میں سے پھونکوں، جب روح پھونکی جائے تو تم پھر اس کے بعد سارے اس کو سیدھا کرو، اعدام تکریم۔ اب اللہ نے آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی، جب روح آئی نا تو سب سے پہلے چھینک آئی، جب چھینک آئی تو اللہ نے فرمایا کہو الحمدللہ، تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ تو اسی سے یہ آج تک سنت چلی آ رہی ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے آپ کہیں الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب دے کہ یہدیکم اللہ۔ تو آدم علیہ السلام، اور اسی طرح آیا کہ جب آدم علیہ السلام کی روح یہاں تک پہنچی یعنی آپ کے نصف بدن تک، اور جناب جنت کی بڑی بڑی عجیب منظر نظر آئے، تو آدم علیہ السلام اٹھنے لگے۔ اب اٹھے کیسے، نیچے تو روح ہے نہیں نا، پھر گر گئے۔ اللہ نے فرمایا خلق الانسان من اجل، بھی انسان ہے بڑا جلد باز، انسان بڑا جلد باز ہے، صبر نہیں ہے انسان میں، ذرا سی چیز دیکھے بس کہتے ہیں آج ہی سب کچھ مجھے مل جائے، آج آج ہی حاصل ہو جائے سارا قصہ کام۔ انسان کے بس میں ہو نا وہ کہے میں پیدا بھی آج ہوں اور اسی آج ہی جوان ہو جاؤں، آج ہی پڑھ جاؤں، آج ہی ڈگری مل جائے، آج ہی نوکری مل جائے، اور آج ہی سارے پیسے لوگوں کے اٹھا کے میری جیب میں آ جائے۔ انسان عجول ہے، خلق الانسان من اجل۔ تو وجہ کیا تھی کہ آدم میں جب اجرت آئی تو اولاد میں بھی تو اجرت آئے گی۔ اب جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حکم دیا ملائکہ کو، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب ملائکہ نے سجدہ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد، کہ سب سے پہلا گناہ جو ہے آسمانوں میں کیا گیا وہ حسد ہے، اور کہ ابلیس کو حسد پیدا۔ اب اللہ کے فرشتے بھی سوچنے لگے، انہوں نے کہا کہ سجدہ تو خیر ہم کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن لن یخلق اللہ خلقا اعلم منا واکرم منا، اللہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی ہو یا ہم سے زیادہ علم والی ہو۔ اسی لیے جب آپ اس بات کو سمجھیں گے، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ میں لے آؤ بتاؤ ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، تو وجہ کیا ہے ورنہ ان کو تم صادقین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تم جو کہتے تھے کہ ہم اکرم ہیں، تم جو کہتے تھے ہم عالم ہیں، تو آ جاؤ امتحان دو۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اللہ نے آپ کو شرف بخشا، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام جا کے جنت میں قیام فرمائیں، جنت میں رہیں۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا وہ جنت الخلد تھی، تو اگر وہ جنت الخلد تھی تو پھر آدم نکالے کیسے گئے؟ وہ تو قاعدہ ہے جو اس جنت میں جائے گا کبھی نکلے گا نہیں، اور اس جنت کے اندر تو یہ کمال ہے کہ لا تجوع فیہا ولا تعرا، وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ اریانی ہوگی، نہ تکلیف ہوگی۔ اچھا پھر جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں منع نہیں کیا جائے گا، احکام نہیں ہوں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنت میں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو اپنا دیدار کرائیں گے، فخروا سجدن، تو مسلمان جو ہیں فوراً جنتی سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارفعوا رؤوسکم لیس دار تکلیف، اٹھاؤ سر اپنا، یہ دار تکلیف تھوڑا ہے، یہ تو جنت ہے، وہ تو سجدے کے دور گزر گئے، وہ تو دنیا تھی، جو تم نے سجدے کر دیے وہ ہم نے قبول کر لیا، اب تو مزے کرو بھائی، کھاؤ پیو عیش کرو، بس اب تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام ہے۔ اس لیے اختلاف ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل کیے گئے وہ جنت وہی تھی جنت الخلد تھی، یا وہ جنت جو ہے اور جنت تھی؟ تو راجع اقوال اسی طرح ہیں کہ اور جنت تھی، وہ اصل جنت جو ہے وہ نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں کئی جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تحتا کے بعد مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں رکھا گیا، وہ جنت بھی زمین پہ تھی، اور جو اصل جنت ہے وہ آسمانوں پہ ہوگی۔ لیکن بعض علماء اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اترو، تو اگر وہ آسمان میں نہیں تھی اور زمین میں تھی تو زمین میں سے اترو کا کیا مطلب؟ تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کشتی پہ چڑھے تو ان کو بھی تو اللہ نے حکم دیا قیل یا نوح ہبط بسلام منا، تم اترو کشتی سے۔ تو اس لیے اگر آدمی کو ایک مکان سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو، ایک کمرے سے بھی کہا جائے اترو تو کہہ سکتے ہو، ایک گاڑی سے بھی کہو بھی کار سے اترو بھائی، گاڑی سے اترو بھائی، کرسی پہ بیٹھے ہو یار اترو، اب حالانکہ کرسی چاہے زمین پہ رکھی ہو۔ تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت وہی ہو
اس جنت کے احکام الگ ہیں اور اس جنت کے احکام الگ ہیں. وما علینا الا البلاغ. الحمد

برادران اسلام، مسجد مستشفی ملک فیصل میں دروس قصص الانبیاء کا یہ دوسرا درس ہے، اور قصص الانبیاء میں کیونکہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا ملقب بخلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، تو اس لیے ہمارے ان دروس کی ابتدا جو ہے وہ سیرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصے کو پوری توجہ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا اہم قصہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ الاعراف، سورۃ الاسراء، سورہ طہٰ، سورہ سود، اتصاد، اتنی قرآن کی صورتوں میں اللہ نے اس قصے کو ذکر کیا، یعنی آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، حالانکہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بہت زیادہ کوئی بات ضروری ہو تو اس کو دو دفعہ ذکر فرما، لیکن قصہ آدم علیہ السلام اتنا اہم ہے اور اتنا مہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مقدس کی اتنی صورتوں میں اس کو ذکر فرما. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اگر آپ اپنے مکان کی بنیاد میں ہی غلطی کر جائیں تو پھر اوپر تو عمارت لازمی بات ہے کہ غلط ہو، اگر عمارت کی پہلی دیوار کی بنیاد میں غلطی ہے، تا سریا میں رود دیوار کج، پھر اگر دیوار کو سریا تک بھی لے جائیں تو ٹیڑھی ہے. تو اگر ہم تخلیق انسانیت کے واقعے کو ہی نہ سمجھ سکیں، اگر ہمارے ذہنوں میں تخلیق آدم علیہ السلام بھی واضح نہ ہو سکی، اور اگر ہم وہ ڈارون کے فلسفے میں مبتلا رہے، یا ہم مغرب سے متاثر ہو کر مادیت میں کھو گئے، یا ہم نے دنیا کے مختلف الخیال لوگوں کی آراء میں مختلف باتیں سوچ سوچ کے اپنے ذہنوں کو پراپگندا کر لیا، تو بات جو ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ تخلیق آدم سمجھ نہ آئے تو پھر 1,24,000 پیغمبر کا سمجھنا کیسے ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کے اس قصہ مبارکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر کرتا. اب سابقہ درس میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، یعنی اس کا جزو اعظم مٹی ہے، یہ نہیں کہ صرف مٹی ہے، عناصر اربع ہے انسان، مٹی ہے، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، لیکن جزو اعظم جو ہوتا ہے تو ذکر اسی کا کیا جائے، یعنی اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے جنات کو نار سے پیدا کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے کہ تراب، یقین، یقین اللازب، یا سلسال کالفخار، یا ہم ام مسنون، یہ تضاد اور اختلاف نہیں بلکہ مختلف کیفیات کا ذکر. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ. اب اس میں بھی علماء امت کا اختلاف ہے کہ سجدہ کرنے والے ملائکہ جو تھے وہ ملائکہ الارض تھے صرف، یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ ملائکہ السما تھے فقط،
یا سجدہ کرنے والے ملائکہ جو ہیں وہ تمام ملائکہ تھے، ملائکہ تو اللہ کے اتنے ہیں جن کا کوئی علم نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے فرشتوں کا عدد کوئی. ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے رفع بصرہ الی السماء، آسمانوں کی طرف آپ نے نظر اٹھائی، آپ نے فرمایا اتت السماء وحک لها انت اتا، آسمان میں چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آپ نے فرمایا آنی چاہیے. ما من موضع قدر اصبعین فی السماء الا وملک واضع جبهته یسبح ویقدس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا دو انگشت کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ نہیں مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ یا سجود میں ہے یا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے علماء کا یہ اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے وہ تمام ملائکہ نے کیا ہے یا صرف ملائکۃ الارض ہیں یا صرف ملائکۃ السماء. لیکن راجح قول، جمہور کا قول، جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم ان اختلافات میں کیوں پڑھیں جب اللہ کا قرآن واضح کہتا ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ کہتے سب. اور ہر جگہ اللہ پاک نے قرآن میں یہی فرمایا ہے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب اللہ کہتا ہے، ایک تو لفظ کلہم، لفظ کل جو ہے وہ بھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، اور اجمعون کا صیغہ جو ہے وہ بھی جمع پہ دلالت کرتا ہے، تو لہذا ہم بلا وجہ چھوٹے چھوٹے اختلافات میں کیوں پڑھیں. اس لیے ظاہر بات جو ہے جمہور مفسرین کرام کے نزدیک وہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ سجدہ جو ہے سجدہ تکریم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ تعظیم، یہ سجدہ جو ہے سجدہ عبادت. اچھا، لیکن سجدہ تعظیم بھی آدم علیہ السلام کی شرح میں اور آسمانوں میں ہوا اللہ کے حکم سے سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو سجدہ تعظیم کرنا بھی حرام. اس لیے بعض احباب یا بعض علماء لوگوں کو جو مغالطہ دیتے ہیں کہ ہم قبروں پہ سجدے کرتے ہیں یا ہم اپنے پیروں کو اور مشائخ کو سجدہ کرتے ہیں یا ہم اپنے بزرگوں کے پیروں پہ گرتے ہیں یا ہم اپنے والدین کے پاؤں میں جھکتے ہیں، تو یہ تعظیم مقصود ہے، عبادت نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. ہمارے آقا کی شریعت میں تو سجدہ تعظیم بھی حرام، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کو لوگ سجدہ کرتے تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو بھی سجدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کسی کو سجدہ، حالانکہ صحابہ کا مقصد پوچھنے کا کیا تھا، تعظیم تھی. صحابہ حضور کو عبادت کے لیے تو سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ تھا کہ جیسے لوگ بادشاہوں کی تعظیم کرتے ہیں، پہلے فرشی سلام کرتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو حضور آپ تو ہمارے دنیا و دین کے بادشاہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، میری شریعت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اگر سجدے کی اجازت ہوتی لَأَمَرْتُ امْرَأَةً أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کہ ایک عورت پر اس کے خاوند کے کتنے بڑے حقوق ہیں اور ایک عورت کے لیے اس کے خاوند کی کتنی بڑی تعظیم، ایک عورت کے لیے خاوند کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ میں اس کو حکم دیتا لیکن شریعت اجازت نہیں دے. تو لہذا یہ مسئلہ جو ہے وہ صاف ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ نے سجدہ کی اور وہ سجدہ تکریم تھا اور اللہ کے حکم سے تھا. ہم اگر کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی کو سجدہ. اب سجود ملائکہ کے بعد
دوسرا مرحلہ آیا امتحان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے علم سکھلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کا معنی یہ ہے کہ اسماء کل شیء، کہ ہذہ دابا وہذہ شجرا وہذہ کذا وہذہ کذا وہذہ کذا، ہر چیز کا علم دے دیا کہ یہ جانور ہے، یہ درخت ہے، یہ انار ہے، یہ انگور ہے، یہ فلاں چیز، سارے اسماء سکھلا دیے، بنیادی طور پر ان چیزوں کے نام سکھلا دیے، بتلا دیے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے امتحان و اختبار شروع فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ملائکہ کا امتحان ہو جائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ

علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تو تمام اسماء کا علم عطا فرما دیا اور ملائکہ کو پیش کیا جب یہ چیزیں ہیں ساری چیزیں سامنے کر دی اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ملائکہ انبئون مجھے بتلاؤ کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے. اب اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو ان کنتم صادقین کا معنی یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور ملائکہ کو بتلا دیا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ تو ملائکہ آپس میں کہنے لگے اور بعض علماء نے فرمایا کچھ نے تو کہا اور بعض کے دل میں یہ بات آئی زبان پہ نہیں آئی کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم منا واعلم منا اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کریں گے جو ہم سے زیادہ عزت والی یہ ہم سے زیادہ علم والی کیونکہ وہ تجربہ کر چکے تھے کہ اللہ نے پہلے مخلوق پیدا فرمائی جنوں کی لیکن جنات زمین میں فساد پھیلایا تو پھر اللہ نے ہمیں بھیجا ان کے سیدھا کرنے کے لیے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم عالم ہیں ہم اکرم ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ مخلوق تو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو بھی پیدا کریں لیکن ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہوگا ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا. یہ بات ان کے دل میں آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس خیال میں تم سچے ہو اگر اس دعوے میں تم سچے ہو کہ تم سے کوئی اکرم نہیں اور تم سے کوئی عالم نہیں تو اکرم کا قصہ تو دیکھ لیا کہ ہم نے ملائکہ سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ تو تم پہ واضح ہو گیا کہ آدم سب سے اکرم ہے آدم علیہ السلام سب سے افضل ہے. جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا لیکن اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ محنت تو زیادہ کرنا پڑتی ہے لیکن اللہ نے جو انسان کو مقام دیا ہے اب دیکھیں 1,24,000 پیغمبر اللہ نے فرشتوں میں تو نہیں بھیجا اللہ نے انسانوں میں بھیجا اور اللہ نے انبیاء کو تو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ سب سے افضل فرشتہ جو ہے وہ جبریل ہے اور اس کا عالم یہ تھا کہ جیسے میرے آقا کا خادم ہوں کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا بغیر اذن کے بات نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لیلۃ المعراج میں سواری پکڑ کے لانے والا سواری پہ سوار کرانے والا جبریل ہے یعنی وہ ڈپٹی کر رہا ہے جو ایک خادم ڈپٹی کرتا ہے تو مقام انسانیت کتنا بڑا طلب ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان انسان بن جائے شرط یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اپنے مقام انسانیت کو پہچان لے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا خیال تھا کہ تم سب سے اکرم ہو وہ بات ختم ہو گئی تمہیں پتہ لگ گیا کہ آدم سب سے اکرم اور تمہارا خیال تھا کہ ہم سب سے زیادہ عالم ہیں تو اب نام بتلاؤ. نکا اللہ بھی ہمیں تو نہیں آتا ہمیں تو وہ چیز آتی ہے جو آپ نے ہمیں سکھلائی ہے ہمیں تو تسبیح اور تقدیس جو آپ نے بتلائی اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں جانتے ہمارے ہاں کوئی علم غیب تو ہے نہیں. تو اس لیے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اب سمجھ آ گئی. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا دل میں چھپاتے ہو. وہ جو تم نے دل میں بات چھپائی تھی نا کہ ہم سے کوئی اکرم نہیں آئے گا ہم سے کوئی عالم نہیں آئے گا میں جانتا ہوں. تو آج پتا لگ گیا نا کہ اکرم و عالم جو ہے وہ آدم ہے وہ تم نے. تو آدم علیہ السلام جب اس امتحان میں سرخرو ہو گئے جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اسی لیے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اس لیے بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے کہ اللہ نے انسان کو جو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کیوں دی. تو علماء منطقیین کا علماء فلاسفہ کا علماء کلام کا اور علماء اسلام کا اس پہ بڑے بڑے مباحث ہیں اور اس پہ بڑے بڑے علوم اور کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے راجے قول یہ ہے بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی
بعض کہتے ہیں کہ انسان اس لیے افضل ہے کہ اللہ نے اس کو نطق دیا کہ اور کوئی جاندار جو ہے وہ زبان سے اپنی چیز کا، اپنی خواہش کا، اپنی تمنا کا اظہار نہیں کر سکتا، یہ انسان ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے باقاعدہ کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، مجھے درس میں جانا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے سفر کرنا ہے، اظہار ہی قوت اس لیے افضل ہے۔ لیکن علماء اسلام کہتے ہیں کہ بھی اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو پھر ہدہد نے بھی تو اظہار کیا تھا، اگر اظہار ہی فضیلت ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے چیونٹی نے بھی تو بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عقل کی بات ہے تو اللہ نے عقل تو ہر جاندار کو دیا ہے، یعنی آپ دیکھیں ایک مرغی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں جیسے کپاس کے چھوٹے سے گولے ہو، چھوٹے سے بالکل ایک دن کے یا دو دن کے، لیکن وہ بلی کو بھاگتا دیکھیں تو ماں کے پروں کے نیچے چھپتے ہیں، تو آخر یہ عقل اس کو کس نے دیا؟ اگر اس کو یہ عقل نہ ہو تو وہ کسی اور جگہ جائیں، تو عقل تو اللہ نے مرغی کے ان چوزوں کو بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر گائے بندی ہوں، بکریاں بندی ہوں، ان سب کی پھل ہوں، اولادیں ہوں، بچے ہوں، بچڑے ہوں، تو جب ان کو چھوڑیں گے تو ہر بچہ اپنی ماں کا جا کے دودھ پیتا، وہ کسی دوسرے کو جا کے نہیں چھیڑتا۔ اگر غلطی سے کوئی دوسرا چلا جائے تو اس کو وہ گائے بھی دودھ نہیں پلاتی کہ یہ میرا بچہ نہیں۔ تو یہ کس کو اتنا عقل تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دیا۔ اب آپ دیکھ لیں بلی ہے، آپ دیکھ لیں کتا ہے، اتنا عقل تو ان کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ ان کو کرتون میں بند کر کے دوسرے محلے میں چھوڑ آئے آپ کے گھر پہنچ جائے گی واپس۔ تو آخر راستہ ڈھونڈنا، ایک محلے سے دوسرے محلے میں پھر واپس آ جانا، حتیٰ کہ کتاب الحیوانات کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتا کتنا خسیس جانور ہے، لیکن اگر باولا بھی ہو جائے، پاگل بھی ہو جائے، یعنی وہ مرض ہو جائے، دماغ اس کا چل جائے، پھر بھی اپنے مالک کو کبھی نہیں کاٹتا، اپنے مالک پہ حملہ نہیں کرتا پاگل ہونے کے باوجود بھی، تو اتنی عقل تو اس کو بھی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں گھوڑا ہے، اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے کہ آپ جنگلوں میں ہیں، آپ صحراؤں میں ہیں، آپ راستہ بھول گئے ہیں، آپ لگام ڈھیلی کر کے چھوڑ دیں اللہ پہ، اور اس کے بعد گھوڑا خود بخود ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کو کسی رستے پہ پہنچا دے۔ اگر مالک گر جائے تو ساتھ کھڑا رہے گا، یا اس کی مدد کے لیے جو امکانی کام ہو سکتا ہے وہ سر انجام دے گا۔ تو عقل تو اللہ نے حیوانوں کو بھی دیا ہے، اللہ نے ہر کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اصل فضیلت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علم دیا، اور جب علم کا مقابلہ ہوا فرشتوں سے پوچھا کہ ہم بھی ہوں نہیں بتلاؤ، اب انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہم تو کچھ سبحانک لا علم لنا، تو انہوں نے نفی کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو اس لیے علماء اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت علم کی وجہ سے، وہ فضیلت تعلیم کی وجہ سے، وہ فضیلت تعلم کی وجہ سے۔ یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو بخشا ہے کہ انسان خود بھی علم حاصل کرتا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگے بھی توفیق دی ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی تعلیم دیتا ہے، اپنے علم کو منتقل بھی کرتا ہے، اور یہ علم کا سلسلہ جو ہے پھر پھیلتا چلا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اس لیے جو شرف ملا ہے آدم کو، جو شرف ملا انسان کو، وہ علم کی وجہ سے۔ اب اس شرف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ طہٰ میں آیات ہیں، اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی، تو اس سے پیدا یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ملا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آدم سے حوا پیدا کرنے کے بعد دونوں کو حکم دیا تھا، اور اکثر علماء کا راج قول یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا تھا، تو اللہ نے پھر بی بی حوا کو جو پیدا کیا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی ذیل ایسر سے پیدا کی، یعنی آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور جب اٹھے ہیں تو ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ کون؟ تو اس نے کہا کہ حوا ہوں۔ کیوں ہو تمہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تمہاری تنہائی کو میں دور کر سکوں۔
تاکہ میں تمہاری ساتھی بن سکوں. اسی لیے خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے چونکہ حوا کو آدم کی ذل ایسر سے یعنی آدم کی ذل ایسر سے پیدا کیا تھا اور قلب کا تعلق بھی ذل ایسر کے ساتھ ہے, تو اللہ نے انسو مردوں میں اور عورتوں میں ایک خصوصی مودت کا سلسلہ قائم رکھا ہے. چاہے وہ مودت باپ ماں اور بیٹے کے رنگ میں ہو, بھائی اور بہن کے رنگ میں ہو, خاوند اور بیوی کے رنگ میں ہو, کسی شکل میں ہو, لیکن وہ مودت, وہ رحمت, وہ محبت جو ہے اللہ نے اس کو پیدا کر دیا. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ عورت جو ہے خلقت من ذل ایسر, اللہ نے اس کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے, لیکن اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا, اور اگر تم اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو اس کے ٹیڑھے پن میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ عورت پہ نظر بھی ہو, اس کو ادب بھی سکھلایا جائے, تنبیہ اور کنٹرول بھی کیا جائے, لیکن اتنی سختی پر بھی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کوئی ایسے کلمات کہہ دے کہ پھر تمہاری زندگی گزارنا بھی مشکل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے جب بی بی حوا پیدا ہو گئی تو اب دونوں کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا. اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اختلافی علماء کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ جنت میں رہیں, یہ جنت کون سی تھی؟ یہ سب سے بڑا ایک اختلافی مسئلہ جس پر علماء نے بڑے دلائل. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ جنت وہی ہے جو آسمانوں میں ہے, اور بعض علماء نے کہا کہ اگر وہ جنت ہے تو جنت محل تکلیف ہے ہی نہیں, جنت میں تو تکلیف ہوگی نہیں. تو آدم علیہ السلام پہ پابندی لگی تھی کہ آپ سب کچھ کریں, کھائیں پیئیں رہیں, لیکن اس درخت کے قریب نہ لے جائیں تو پابندی ہو گئی, تکلیف ہو گئی. تو جنت تو وقام ایسا ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہو, تو کہتے ہیں وہ جنت کیسے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی جنت پہ آدم علیہ السلام سو کیسے گئے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جنت وہی ہے تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیسے. وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا بس جنت میں رہے گا, اور جو جہنم میں گیا کافر جہنم میں رہے گا. اس لیے علماء کا اختلاف. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جنت سے مراد یہ ہے کہ ایک ارضی جنت تھی, زمین میں ایک جنت, جنت کا معنی باپ, اور اس زمین والی جنت میں انہیں رکھا گیا. اب اگر زمین والی جنت ہے تو پھر مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جنت کے احکام نہیں ہوں گے جو جنت آسمانوں میں. اب ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا کہ تم اترو, آپ کو اتارا گیا, تو کہتے ہیں اتارا تو تب جائے کہ آپ اوپر ہوں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ہے, لیکن علماء نے اس کا جواب بھی دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی تو کہا دیا, نوح بالسلام منا, نوح علیہ السلام اترو, حالانکہ وہ تو کشتی سے اتر رہے تھے, وہ جنت سے یا پہاڑ سے یا آسمان سے نہیں اتر رہے, لیکن وہاں بھی تو لفظ ہوتے ہیں. اور لیکن سچی بات یہ ہے, آپ یہ سمجھیں کہ اصل بات یہ ہے, ہمیشہ ایک اصول اپنے دماغ میں رکھ لیں. آپ کو اللہ نے علم دیا ہے, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انشاءاللہ خدا قرآن سے اور مناسبت پیدا کر دے, کہ اللہ کے قرآن میں جو لفظ ظاہر موجود ہو اس میں کبھی بلا وجہ تعویل نہیں کرنی چاہیے. ایک بات ہمیشہ ہے, الا کوئی مجبوری ہے, وجہ ہے, عذر ہے, ورنہ جو اللہ نے قرآن میں لفظ ظاہر میں فرمایا ہے وہ حقیقت ہے. بس اس کو ہم مجاز کے معنی میں یا تعویل کر کے کسی دوسرے معنی میں تو تب لے جائیں کہ جب حقیقت اس کا استعمال ممکن نہ ہو, بالکل ممکن نہ ہو. مثال کے طور پر مثلا میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جی فرشتہ ہے, فرشتہ. اب صاف بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو انسان ہے, فرشتے تو نہیں, لیکن میں ان کو جب کہہ رہا ہوں کہ جی فرشتہ, اس کی مثال چلو میں نہیں دیتا, قرآن میں موجود ہے قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں موجود ہے کہ جب زنان مصر نے
اپنے داؤ آزما لیے، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اور یوسف علیہ السلام تو ہلے ہی نہیں، پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، نہ ان کے قدم میں لغزش آئی نہ نظر میں لغزش آئی. تو سب نے کیا کہا کہ ما ہذا بشرا ان ہذا الا ملک کریم. سب نے کہا یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ. اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرشتے تو نہیں ہیں، تو جب ہم کسی کو فرشتہ کہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ بھائی جیسے فرشتہ پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، بھائی یہ آدمی بھی گناہوں سے پاک، یہ معصوم آدمی ہے، ماشاءاللہ بڑا اللہ نے اس کو جناب، یہ بچپن سے صالح، اس نے گناہ نہیں کیا کبھی، مراد یہ ہوگی. کیونکہ ہم فرشتہ کہہ کر انسان کو فرشتہ تو بنا نہیں سکتے نا، ظاہری معنی تو لے نہیں سکتے، لیکن اگر ظاہری معنی ممکن ہو تو پھر ہم کیوں بہانے بنائیں، تعویلات کریں کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے جب قرآن کہتا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جنت میں رہو، فکلا منہا رغدا حیث شئتما، کھاؤ کھلا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور آدم علیہ السلام تم جو ہے، تم اور بی بی حوا، اس درخت کے قریب نہ جانا، بس صرف ایک پابندی ہے، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تو اس لیے علماء جمہور کہتے ہیں، جمہور اسلام کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اور بی بی حوا کو اللہ نے جو حکم دیا وہ حقیقتاً جنت ہے، وہ وہی جنت ہے جس میں اللہ نے ان کو رہنے کا حکم دیا تھا. اس لیے یہاں بھی قرآن کہتا ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ

تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ابلیس جو ہے جس نے آپ کو سجدہ نہیں کیا, جس نے اپنی عداوت کو چھپایا نہیں بلکہ کھلی عداوت کا اظہار کر دیا ہے. ان ھذا عدو لک ولزوجک, یہ تیرا بھی دشمن تیری بیوی کا بھی دشمن. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا, یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوائے, اگر جنت سے نکلوا دیا تو تم تو پھر بدبختی میں پڑ جاؤ گے. اور اس کے بعد فرمایا ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا, اور یہ جنت کی صفتیں ہیں کہ اس میں اللہ نہ تو تمہیں بھوکا رکھیں گے اور نہ تمہیں کبھی عریان کریں گے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى, اور نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی اور نہ تمہیں کبھی دھوپ ستائے گی. تو یہ ساری صفتیں تو اس جنت کی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی جنت پیدا کی. اور اس کے بعد پھر حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا ابا تم ہمارے ابا ہو, تم تمام انسانوں کے ابا ہو, لیکن اخرجتنا من الجنۃ, تم نے ہمیں جنت سے نکلوایا, اگر آپ غلطی نہ کرتے تو ہم بھی کبھی جنت سے باہر نہ آتے. تو اس سے مراد بھی وہی جنت ہے, اگر کوئی دنیا کا باغ ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا سارا. اب یہ بات سمجھیں کہ اگر وہی جنت تو پھر جنت میں تو کوئی قانون ہے نہیں, نظام ہے نہیں کہ نماز پڑھو, سجدہ کرو, عبادت کرو اور گناہ نہ کرو, فلاں کام نہ کرو, یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ, ہوتا ہے. اس جنت کی تو پھر صفت یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اس جنت میں تو ہوگا یہ کہ جو تم چاہو گے ملے گا اور جو تم مانگو گے ملے گا, وہاں تو کسی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ایک بدو نے پوچھا حضور وہاں اونٹنیاں بھی ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں اونٹنی ہوں. حضور نے کہا اچھا حضور وہاں اونٹنی کو پھر بچہ بھی پیدا ہوگا, کیونکہ تازہ بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے, دودھ ملتا ہے نا, تو اونٹنی کا دودھ تو ان کے لیے سب سے بڑی مرغوب غذا ہوتی ہے. اس نے کہا حضور نے ہاں اگر تم چاہو گے تو ایک منٹ میں بس ولادت بھی ہو جائے گی, حمل بھی ہو جائے گا, بچہ بھی ہو جائے گا, دودھ بھی آ جائے گا. یہ تو تمہارے چاہنے پر ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. تو لہذا جب جنت میں تمہاری خواہشات کا اتنا بڑا احترام ہے کہ حتیٰ کہ قرآن و پاک کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں تو نہریں ایک کنارے پہ چلتی ہیں نا, لیکن جنت کی نہریں بھی مومن کے تابع ہوں گی. یفجرونہا تفجیرا, وہ جیسے چاہیں گے چلائیں گے, اشارہ کریں گے اوپر جاؤ نہر ادھر چل رہی, اشارہ کریں گے ادھر چلو ادھر چل رہی, اشارہ کریں گے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے, مومن کہے گا نہیں نیچے سے اوپر بہ, نیچے سے اوپر بہ. تو اللہ تبارک و تعالی جب اس جنت میں, تو پھر یہ پابندی کیسے آ گئی کہ ولا تقربا. تو اس لیے بات کو سمجھیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے کلام پاک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو بات سمجھیں, اصل بات یہ ہے کہ آدم صحیح اسی جنت میں تھے, وہ جنت پیدا ہو چکی ہے, وہ جنت موجود ہے, اور معراج کی رات میں میرے آقا نے سرکار دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کو دیکھا ہے, اس جنت میں داخل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کا گھر دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا. تو جنت تو وہی ہے, اور وہ جنت کتنی ہوتی ہے کہ جنت ارضها کعرض السماوات والارض, اس کا عرض اتنی ہوگا کہ سات آسمان اور زمینیں بچھائیں تو یہ عرض ہے, طول کتنا ہوگا اللہ اعلم. اچھا پھر ایک بھی جنت نہیں, جنت الخلد ہے, جنت الماوا ہے, جنت الفردوس ہے, اللہ کے ہاں تو کئی جنتیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مانگو تو فردوس اعلیٰ مانگا کرو, کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت. اب جناب سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے. بات یہ ہے کہ مثلاً ایک حدیث مبارک ہے کہ دجال جو ہے وہ ہر جگہ جائے گا, لیکن حرمین شریفین میں, حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا, لا يدخل. حتیٰ کہ حدیث میں آتے والا انقابها الملائکہ,
اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ دجال داخل ہوگا تو مار مار کے بھگا. اچھا اب ایک حدیث مبارک میں ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور اسی خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے پیچھے دجال جو ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے. یعنی اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب, اور یہ بات آپ کو الحمدللہ میرے صاحب کا دروس میں کہیں نہ کہیں آپ نے سنی ہوگی کہ ہر پیغمبر کا خواب جو ہے وہ تو واہی ہوتا ہے, وہ تو غلط ہو نہیں سکتا. نبی کا خواب جو ہے وہ تو بالکل سچا ہوتا ہے, واہی. اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دجال کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آگے آگے عیسیٰ علیہ السلام ہیں, یعنی وہ آگے جا رہے ہیں تو پیچھے دجال بھی طواف کر رہا ہے. اچھا وہ بدبخت دیکھو کمال اس کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے دو انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, دجال نے بھی دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا, وہ بھی طواف کر رہا ہے پیچھے. اور حدیث کہتی ہے کہ لا یدخل الدجال, کہ دجال جو ہے وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا. تو اب کیا ہوگا؟ تو اس لیے اب محدثین نے فرمایا, اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ جب جن لوگوں کو قرآن و حدیث کے صحیح مصادر سے تعلق نہیں ہوتا وہ انہی چیزوں کو دیکھ کے پھر ٹھوکروں میں لگتے ہیں, اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے منکر بن گئے کچھ لوگ, اسلام کے منکر بن گئے کچھ لوگ, جنت کے منکر بن گئے کچھ لوگ, نار کے منکر بن گئے. انہوں نے کہا جناب یہ کیا آپ کہتے ہیں جنت ہے آگ ہے نار ہے, یہ تو بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کا ایک تصور ہے کہ اللہ راضی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میاں اگر کسی کو اچھی بیوی مل گئی, صالحہ بیوی مل گئی, اور میاں بیوی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو گھر جنت بن گیا, ورنہ گھر جہنم بن گیا. وہ کہتے ہیں گھر جنت جہنم تھوڑا اس گھر ہے وہی گھر ہے, کہتے ہیں کہ محاورہ ہے, ورنہ کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں. اسی طرح بڑے بڑے لوگوں کو ٹھوکر لگی, انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بیٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بات ہے ایسے خامخواہ کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ دھوکھا ہے, آگ کا معنی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فتنے میں مبتلا ہو گئے دشمنوں کے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے تو ایسی شرارت کی ہے نا, آگ لگا کہ فلاں بندے نے جناب ایسی بات کی ہے جناب, اللہ معاف کرے یار, کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کی باتوں سے تو بس آگ بھڑک اٹھتی, حالانکہ کوئی آگ تو نہیں ہوتی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کی صفت ہے جلانا, ہر چیز اپنی خاصیت کیسے بدل سکتی؟ تو اس لیے لوگ ٹھوکروں میں پڑ گئے, اور بڑے بڑے لوگ, چھوٹے چھوٹے نہیں, بڑے بڑے لوگ اور بڑے قداور لوگ, بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں, وہ خود راستے سے ہٹ گئے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے لوگ, قداور لوگ, یعنی فہول العلماء, اتنے بڑے بڑے عالم کے جن کے علم کو دیکھنے کے لیے آدمی کی ٹوپیاں سر سے گر جائیں, اتنے قداور لوگ قرآن کی تفسیریں لکھنے والے خود گمراہ ہوئے. وجہ کیا تھی؟ کہ مطالعے کے زور سے تفسیریں لکھی تھیں, سٹڈی کی, کتابیں پڑھی, لائبریریوں میں گئے, مطالعہ کیا, 40-50 تفسیریں دیکھیں, اور اس کے بعد خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. اور جو مصادر علم کا مصدر ہے وہ نہ سمجھے, اس کو نہ سمجھ. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اب محدثین کرام, مفسرین کرام, علماء اسلام, علماء اسلاف, سلف صالحین, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا بات سنو, بالکل حدیث صحیح ہے کہ دجال حرمین میں داخل نہیں, اور حضور پاک کا خواب بھی صحیح ہے کہ دجال طواف کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کوئی تعارض نہیں ہے. دجال کب حرمین میں داخل نہیں ہوگا؟ جب دعویٰ دجالیت کا کرے گا, جب اپنے آپ کو دجال ہونا ڈکلیئر کرے گا. جب دجال کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو پہلے کیوں نہ آئے؟ پہلے کیا مشکل ہے اس کا مکہ مدینے میں آنا؟ ابھی تو وہ دجال نہیں بنا. جیسے ابلیس جب تک ملائکہ کے ساتھ تھا, صالحین من الجن, جنوں میں سے سب سے اچھا آدمی,
اتنی عابد ظاہر کہ اللہ نے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا ہوا ہے. تو جب تک اس نے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کیا, اس نے تکبر نہیں کیا, اس نے سجدہ آدم سے اعراض نہیں کیا, تو ابلیس نہیں بنا. اس سے پہلے تو جنت میں رہتا. اسی لیے اگر دجال پہلے آ جائے, مکے میں رہے, مدینے میں رہے, کوئی بات نہیں, کوئی مشکل نہیں. اسی لیے بعض بعض صحابہ کو تو یہ بھی گمان گزرا کہ ابن سیاد جو ہے وہ دجال ہے, کیونکہ اس کی عادات, اس کی شکل, اس کی صورت, اس کی باتیں ملتی جلتی تھیں. تو صحابہ, بڑے بڑے صحابہ جو تھے, وہ بیچارے اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں یہی ابن سیاد جو یہی دجال تو نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اب میری بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کہ جب تک دجال نہیں بنے گا تو وہ حکم بھی مرتب نہیں ہوگا. اس لیے جنت کی جو ساری صفتیں ہیں کہ وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا, وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, وہاں کوئی عوامر نوائی نہیں ہوں گے, کب؟ جب صحیح معنی میں عالم آخرت قائم ہو کر, باس ہو کر, حساب و کتاب کے بعد اصحاب الیمین کو جنت میں بھیجا جائے گا اور اصحاب الشمال کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو اب جنت کے احکام طاری ہوں, اب جنت کے احکام اور جنت کے قواعد اور جنت کے ضوابط وہ سارے کے سارے. اس کی یوں مثال سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک ہوٹل بناتے ہیں, آپ اس کے لیے پہلے ماڈل بناتے ہیں, آپ اس کے جناب نقشے بناتے ہیں, اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں اور جناب اس کو سجا رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے احکام تب ہوں گے جب وہ صحیح معنی میں ترخیص لے کر, آرڈر لے کر, افتتاح ہونے کے بعد اس کو ایسے ہوٹل چلائیں گے. اب تھوڑا قسم کے لیے دروازہ کھلا جو آ جائے, اندر داخل ہو جائے. اب تو آپ پیمنٹ کریں گے, کمرہ الاٹ کرائیں گے, جگہ ہوگی, پھر آپ اپنے کمرے میں جائیں گے, دوسرے کے کمرے میں بھی نہیں جائیں گے. اس لیے جنت کے احکام بے اعتبار جنت کے اس وقت مرتب ہوں گے جب عالم آخرت قائم ہوگا. اور جب تک عالم آخرت قائم نہیں ہوتا, حضور بھی تشریف لے گئے, سیر فرمائی, جنت میں داخل ہوئے, واپس آ گئے. اسی طرح ملائکہ بھی جنت میں جاتے ہیں, آتے ہیں. اسی طرح ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا, نکالا گیا. اسی طرح آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بھی جنت میں رہتے تھے, ان کو بھی نکالا گیا, کیونکہ ابھی وہ احکام مرتب ہی نہیں ہوئے تھے. تو لہذا اب ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ وہی جنت, اسی میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا. اب جب آدم علیہ السلام, اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس میں بھی بڑا اختلاف بھی ہے اور بڑے بڑے قداور علماء نے ٹھوکریں بھی کھائی ہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کو اور ہمیں ہدایت پہ رکھ. اب اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ جی آدم علیہ السلام تھے جنت میں اور ابلیس نے وسوسہ کیسے ڈالا. بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں رہ نہیں سکتا تھا لیکن گزر تو سکتا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب, وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا, وہیں سے اشارے کرتا تھا, باتیں کرتا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب, وہ سانپ کی شکل میں سانپ بن کے اندر گھس گیا اور پھر وسوسہ ڈالا. اچھا یہ ساری باتیں بھی کیوں ٹھوکرے لگیں کہ قرآن کی جب آیتیں پڑھی نا تو چکر میں آ گئے کہ جی جب اس کو نکال دیا گیا, اللہ نے کہا تھا فخرج, نکل جاؤ جنت, فإنک رجیم, تو مردود. تو جب اس کو نکال دیا گیا تھا تو اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ جب نکال دیا گیا, آسمانوں سے اتار دیا گیا, جنت سے نکال دیا گیا, وہ زمین میں آ گیا, آدم علیہ السلام آسمانوں میں جنت میں, اب وسوسہ کیسے ڈالا؟ تو یہ سارا دھوکھا جو ہے اسی بات سے لگا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے نکالنے کا, ابلیس کو جنت سے نکالنے کا, سانپ کو جنت سے نکالنے کا جو ٹائم فریم ورک تھا نا, وہ ہم نے خود اپنے عقل سے بنانا شروع کر دیا, جس سے بنیادی دھوکھا لگ گیا. کہ جہاں ہم نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اچھا تم نے سجدہ نہیں کیا, ان علیک لعنتی الی یوم الدین, فرمایا نکل جاؤ, فخرج منہا مذموما مدحورا, نکل جاؤ ذلیل ہو کر. ہم نے کہا وہ تو نکل گیا. آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا جنت میں رہو, پھر ہم نے کہا اترو جنت سے. اچھا آگے لفظ اہبطوا, سب اترو. بھئی سب کون؟ جمع کا صیغہ ہو تو آدم اور ہوا ہے. اچھا ایک جگہ احبطا منہا, دونوں تم, تصریح کا صیغہ ہے. ایک جگہ جمع کا صیغہ ہے. تو علماء نے فرمایا جمع سے مراد یہ ہے کہ آدم و حوا اور ابلیس اور حیا, سانپ, چار تھے, جمع کا صیغہ ہو گیا. اور وہاں ہے دو کے دو اترو,
اس لیے اس کنفیوژن میں یعنی پریشانی میں آ کر علماء جو تھے وہ گھبرا گئے. حالانکہ بڑی سیدھی سی بات ہے, اللہ نے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے, لیکن سب کو کس وقت نکالا گیا, وہ سال کا فرق تھا, دو دن کا فرق تھا, ایک دن کا فرق تھا, یہ تو اللہ جانتا ہے. ہم اس جھگڑے میں نہ پڑے تو دور جانے کی ضرورت نہیں. ابھی آدم بھی وہی ہیں, ابھی ابلیس بھی وہی ہیں, اس کے آرڈر ہو چکے ہیں, وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے, لیکن ابھی ہے آسمانوں میں اور اس کو وسوسہ پھیلانے کا, کیونکہ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ وہ قسمیں کھا رہا ہے. وقاسمہما, قسمیں کھا, انی لکما لمن الناصحین, تو قسمیں کھا, قسمیں تو تب کھایا ابھی آمنے سامنے بات ہو. تو اس لیے سمجھیں کہ یہ غلطیاں کب لگی, کہ جب ہم نے نکالنے کے ٹائم خود مقرر کر دیا کہ اس کو پہلے نکالا گیا, اس کو بعد میں نکالا گیا, پھر دو کو نکالا گیا, پھر چار کو نکالا گیا. اب جناب پھر علماء گھبرائے, انہوں نے کہا اچھا پہلے جنت سے نکالا گیا, پھر آسمان دنیا پہ بھیجا گیا, پھر آسمان دنیا سے نکالا گیا, پھر ان کو زمین میں بھیجا گیا. تو یہ سارے تکلیف کہاں سے ہوئی کہ سارا ٹائم جب اللہ نے وقت بیان کیا ہی, اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے اتارا, اس کو بعد میں اتارا, اس کو ہم نے پہلے اتارا, اس کو ہم نے بعد میں اتارا. جب اللہ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو تم اس چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ تو جب ہم اس چکر میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن کی ساری آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے, بی بی حوا بھی جنت میں تھی, اور شیطان کو بھی ابھی موقع ملا تھا, حکم تو ہو گیا, مذموم و مدہور تو بن گیا, لیکن اس کے پاس جو اللہ نے قوت استدراجی دی تھی اور اس کو الی یوم الوقت المعلوم تک کی زندگی بھی دے دی تھی, اور اس کو آسمانوں سے اترنے کا اور پھر ہوا بننے کا, تحلیل ہونے کی قوتیں بھی دے دی تھی, تو پھر اس نے بس وسا ڈالا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ بی بی حوا سے, جس میں پچھلے دفعہ ساتھیوں نے پوچھا بھی تھا, تو الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث مل گئی. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لم تخن انسا قط, اگر بی بی حوا خیانت نہ کرتی, اگر غلطی کر کے آدم علیہ السلام کو وہ درخت نہ کھلاتی, تو قیامت تک کوئی عورت غلطی نہ کرتی. لیکن جب ماں نے غلطی کی ہے, خیانت کی ہے, تو ہماری عورتوں سے بھی خیانت ہوگی. خیانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھی مال میں خیانت, بعد میں خیانت. خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو تو خیانت ہو, یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ ایک غلط مشورہ دینا, یہ بھی خیانت ہے. تو بخاری شریف میں میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر اماں حوا خیانت نہ کرتی, لم تخن انسا قط, تو قیامت تک کوئی عورت خیانت نہ کرتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے خیانت جو ہے بی بی حوا سے سرزد ہوئی, کہ انہوں نے جا کے اس درخت کو چکھا اور آدم علیہ السلام کو بھی اصرار کیا اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ درخت چکھ لیا. تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو گیا. اب اس کے بعد جب درخت چکا, فبدت لہما سواتہما, اب جناب پوریا ہو. اچھا, اب اس میں سابقہ کتب روایات اسرائیلین اور بہت سارے مختلف اقوال نے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علی فرجہما نور, کہ پہلے ایک روشنی تھی ان کی شرمگاہوں پر. یہ غلط بات. قرآن جب کہتا ہے کہ یندیو انہما لباسہما, اس کا معنی ہے ان پر لباس. اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بغیر لباس کے نہیں رکھا, آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو رکھا تو لباس سے رکھا, اور انہوں نے تو اپنی شرمگاہوں پہ نظر بھی نہیں ڈالی, لباس میں تھے, چھپے ہوئے تھے. اب جب غلطی ہوئی تو غلطی کی سب سے پہلی سزا کیا ملی کہ آدمی کے کپڑے, یعنی جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو آدمی یوں سمجھو کہ ننگا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا کہ یہاں بھی آدمی ہے, اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, ہر آدمی سمجھتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن کوئی گناہ ہو جائے اللہ کر یار وہ تو بڑا ہی غلط آدمی نکلا بھائی, وہ یار سنا ہے تم نے وہ بڑا غلط آدمی نکلا, اور یار تمہیں پتہ لگا ہے اس کا, وہ یار وہ تو اب ننگا ہو گیا بھائی, یہ دیکھو ہم کیسے اس کو شریف سمجھتے تھے, وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی, یار ہم تو سمجھتے تھے مولوی ہے بڑا اچھا آدمی ہے, وہ کمال ہے جناب, وہ تو چھپا رستم نکلا. تو معنی یہ ہے کہ قریانی جو ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ کسی کو قریاں کر دیا جائے, جس کو آج امت نے ہم لوگوں نے فخر سمجھا ہوا ہے کہ قریاں ہونا جو ہے یہ بڑا باعث فخر ہے اور یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے. یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل نہیں, اللہ نے انسان کو ہمیشہ لباس سے رکھا اور حیوان کو اللہ نے بغیر لباس کے رکھا. دیکھیں اونٹ کبھی لباس پہن کے کبھی پینٹ پہن کے نکلا ہے گھر سے باہر؟ آپ دیکھیں کبھی اونٹ نے اگر پینٹ پہنی ہو, کبھی آپ نے دیکھا اس کو, کبھی اس نے کوئی جین خریدی ہو, کبھی اس نے شرٹ پہنی ہو, کبھی اس نے. تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو بننا چاہتے ہیں, حیوانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ان کی مرضی ہے, ورنہ اللہ نے آدمی کو شرف دیا تھا لباس. تو اب لباس اترا, لباس اترنے کے بعد
اب آدم علیہ السلام بھاگنے لگے. اللہ نے فرمایا فرار منی آدم, مجھ سے بھاگ رہے, کہاں بھاگ سکتے ہو؟ قال لا یا رب استحیاء منک, یا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں, لیکن میں شرمندہ ہوں. فطبقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ, اور جنت کے درختوں میں سے پتے اپنے اوپر لپیٹے گئے, اور اللہ نے جب ان کو اتارا جنت سے حکم دیا بس اب اتر. بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الیہ, اترو زمین میں, ایک دوسرے کے تم دشمن ہو. کیوں؟ اب دیکھیں کہ ابلیس کے پیچھے کون تھا, حیا سام, اور ہوا کس کے پیچھے تھی, آدم کے پیچھے. تو جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زمین پہ اتارا, اور پھر جو ہے اللہ پاک نے ان کو لباس بھی عطا فرمایا. اب جب زمین پہ اترے تو اس میں اختلاف ہے. راج قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اترے ہند میں, اور بی بی ہوا جو ہے ان کو اتارا گیا جدے. بی بی ہوا جو ہے وہ جدے میں اترے.

اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علمہ اللہ صنعت کل شیء، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز کی صنعت عطا فرمائی کہ لکڑی کا کام کیسے ہوتا ہے، اینٹ کیسے بنائی جاتی ہے، گھر کیسے بنایا جاتا ہے، کپڑا کیسے سیا جاتا ہے، کپاس کیا ہوتی ہے، اس کا دھاگا کیسے بنتا ہے، پھر دھاگے سے کپڑا کیسے بنتا ہے، پھر کپڑے کی سلائی کیسے ہوتی ہے، ہر صنعت کا علم جو ہے وہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی حوا نے اور عالم میں جتنی اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت عورت جو تھی وہ بی بی حوا، اور بی بی حوا نے 20 دفعہ ولادت ہوئی اور ہر ولادت میں اللہ نے دو بچے، سب سے پہلے جو ہوتے تھے خدا کی شان دیکھو جب بی بی کو حمل ہوتا اور بچے پیدا ہوتے ایک لڑکا ایک لڑکی، تو سب سے پہلا لڑکا قابیل اور اس کی بہن اور سب سے آخری لڑکا جو ہے عبد المغیث اور اس کی بہن، تو یہ اللہ پاک نے 40 اولادیں جو ہیں صرف بی بی حوا سے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں عمران، دنیا میں زبانیں، دنیا میں صنعت، دنیا میں لباس، یہ نہیں کہ آدمی پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، انسان پہلے دن سے ہزارہ ہے، متمدن ہے، اللہ نے اس کو علم بھی دیا، اللہ نے تعلیم بھی دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صنع کا علم بھی دیا، دنیا کی تعمیر کا علم بھی عطا فرمایا، تو یہ ساری چیزیں ان کو ملی. اور انشاءاللہ اب دراصل باقی جو ہوگا تو اس میں پھر قصہ قابیل و حابیل اور ادریس علیہ السلام اور بقیہ تک اس سے آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیزوں، جوانوں، دروس قصص الانبیاء کے ضمن میں ہم نے قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی سنی، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس غلطی کے بعد کہ آپ اس درخت سے اللہ کے حکم کے باوجود کھا بیٹھے، آدم علیہ السلام کو بھی، بی بی حوا علیہ السلام کو بھی آسمانوں سے، جنت سے زمین کی طرف اتار، اور اسی طرح ابلیس کو بھی آسمانوں سے نکالا گیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حیا، جسے سانپ کہتے ہیں آپ، اس کو بھی اتارا، اور جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے تو بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے حقیقت کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اصول ہے کہ جن باتوں کا ذکر ہمیں قرآن میں اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے تو ان کے بعد ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ماں سوائے کتب سابقہ کا، اور کتب سابقہ جتنی ہیں ان پر اعتماد نہیں، جتنی اسرائیلی روایات ہیں ان کے بارے میں علماء محققین کا یہ فیصلہ کہ لا نصدق ولا، نہ تو ہم ان کی کامل تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح واقع ہیں، اور نہ تقریب کر سکتے ہیں خدا جانے صحیح ہوں، تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے اس کو لے لیا، اور جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہ خود بخود ختم ہو گئی، یا ایک ایسی روایت ہے کہ اس میں صرف معلومات ہمیں مل سکتے ہیں، اس کو بھی علماء اپنی کتابوں میں نقل فرما دیں کہ چلو بھئی علمی فائدہ تو ہے نا، تو ان روایات کے اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجتن، کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے 40 حج، اور اسی طرح ایک روایت میں کہ حج آدم من الہند 40 حجتن ماشی، اور وہ بھی پیدل چل، اور اسی لیے علماء کرام کی یہ بھی رائے مبارک ہے کہ چونکہ ابا آدم نے سب سے پہلے ہند سے حج کر

نے شروع کی ہے, تو اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو حج کے ساتھ میں زیادہ شغف. آج بھی آپ دیکھ لیں, یعنی حقیقت ایک حقائق ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بعض اتنے بوڑھے ہوتے ہیں, اتنے کمزور ہوتے ہیں, بیچارے چل نہیں سکتے, لیکن حج پہ آتے ہیں, شوق ہے. اچھا, اکثر کو تو میرے خیال میں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ خدا جانے ہم واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, لیکن حج پہ آئیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ والد کا اثر تو ہوتا ہے اولاد. اور بی بی حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ, تو اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش میں رہے, دعائیں کرتے رہے, اللہ کے آگے روتے رہے. یہی تو وہ فرق ہے نا جو آدم میں ہے اور ابلیس میں ہے, کہ ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا. ایک تو گناہ کیا, اب اللہ کا حکم نہیں مانا. حالانکہ بات تو ایک ہے نا, اگر غور کیا جائے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کرو, اسے نہ کیا. ما من اکان تسجد اذ امرت, اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک قسم نہی کروائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, وہ بھی چلے گئے. یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں نے حکم خداوندی کے خلاف کیا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی خلاف ثابت ہوا, اور اس سے بھی ابلیس سے بھی خلاف ثابت ہوا. لیکن دونوں میں اب فرق ملاحظہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کے بعد اسرار نہیں ہے, بلکہ استغفار ہے, توبہ ہے, تضرع ہے, عاجزی ہے, اپنے خطا کا اعتراف ہے, اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حتیٰ کے بعد روایات میں آتا ہے کہ 70 سال تک سیدنا آدم روتے ہیں. اس لیے اللہ نے بھی ساری باتیں معاف. عصا آدم ربہ فغوا لیکن ثم اجتبا فتاب علیہ, اللہ نے توبہ قبول. لیکن اس کے مقابلے بھی ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی, میں ان سے بہتر ہوں. طیب فخرج منہ فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین ملعون. کا ٹھیک ہے جی, نکال دو, لیکن مجھے مہلت دو, میں تیرے بندوں پہ حملے کروں گا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, گناہ پہ اڑا ہوا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ پر اصرار جو ہے یہ بندے کو برباد کرتا. بعض اوقات چھوٹا گناہ ہوتا ہے, کبیرہ نہیں ہوتا, صغیرہ گناہ, لیکن اس کو بار بار کر رہا ہے تو اب وہ صغیرہ نہیں رہتا. اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایاک و محقرات الذنوب, خبردار کبھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. یہ نہ خیال کیا کرو یار بہرحال کبیرہ تو جی نہیں ہے نا, اور جی اللہ کا شکر ہے جی ہم کبائر سے بچے ہوئے ہیں. بھائی کبائر سے بچے ہوئے ہیں تو صغائر جو ہیں وہ بھی تو اسرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب آدمی آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی جب تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے نیچے نہ رکھتی ہیں. چھوٹی لکڑیوں سے آگ دہکائی جاتی ہے, پھر بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ذنوب جو ہیں وہی تو آگ کے سبب بنتے ہیں, جن کی آدمی پرواہ نہیں کرتا, احساس تک نہیں کرتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں. جیسے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ لا يدخل الجنة ثلاث, تین بندے جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون تین شخص ہیں؟ فرمایا مدمن الخمر, جو آدمی ہمیشہ شراب بس چھوڑتا ہی نہیں لگا ہوا. العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کا نافرمان. الدیوس, دیوس مانا بغیرت, جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں جس کو غیرت نہ ہو اپنے اہل کی, اپنی بیوی بچوں کی, اپنے خاندان کی عزت و عصمت کی غیرت کوئی نہیں. اب بظاہر یہ بات ہے کہ یعنی نعوذ باللہ اس کی بیوی بچے لڑے, اس کی بیوی نعوذ باللہ فواہش کا ارتکاب کرتی ہے, وہ مائنڈ ہی نہیں کرتا, تو یہ دیوس. اور دیوس کے بارے میں اتنی سخت فرمان ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو.
کو تو ہم نے یاد کر لیا، لیکن اسی کے ضمن میں علماء اور محدثین نے اس حدیث پہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غیر مردوں سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کرتا، وہ بھی تو تیوسیت کا ایک حصہ ہے، یعنی گناہ نہیں کرتی اس کی بیوی، نعوذ باللہ، وہ فاحشہ نہیں ہے، وہ زانیہ نہیں ہے، لیکن وہ غیر مردوں کے ساتھ بولتی ہے، بیٹھتی ہے، گپ شپ کرتی ہے، کھانا ان کو کھلا دیتی ہے، خود ڈشیں پیش کر رہی ہے، خود کھانا آگے رکھ رہی ہے، اور دوستوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور بھابھی بھابھی باجی باجی باجی باجی چل رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بھی نو ان منت دیا، یہ بھی دلہ ہونے کی، بغیرت ہونے کی ایک نو ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر آدمی ٹیلی فون کرے تو اس کی بیوی ٹیلی فون پہ باتیں کر رہی ہے، اور اس نے کہا کہ کیوں اتنا دیر ہوگی ٹیلی فون، انہوں نے کہا نہیں وہ میرے ایک فرینڈ بات کر رہے، دوست بات کر رہے، فلان جو میرا دوست ہے نا آپ جانتے ہیں، اور کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات، ٹھیک ٹھیک، انہوں نے کہا یہ بھی تیوس ہونے کی علامت کہ تمہاری بیوی غیر آدمی سے بات کرے، تم کہتے ٹھیک ہے، عجیب بات۔ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آدمی آیا، اس نے آواز دی حضور کو ملنے کے لیے، اچھا اور حضور پاک کے دروازے پر اس زمانے میں وہ دروازے تو تھے نہیں ہماری طرح تین تین دروازے ہوں، وہ تو ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا، ایک پرانی بوری لٹکا دیتے تھے کہ پردہ ہو گیا، تو اس میں تھوڑی سی درز تھی تو سامنے کھڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب باہر آئے حضور نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں چھری لے کر اس درز سے تیری آنکھیں نکال دوں، سامنے کھڑے ہو حالانکہ اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس کی نظر نہیں پڑی، اور نہ بیوی مبارکہ آپ کی اہلیہ مبارکہ سامنے آئیں، لیکن حضور نے فرمایا یہ دروازے اس لیے تو نہیں لگائے جاتے کہ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ گھر والی یہ عورت اندر سے گزرے اور سامنے کھڑے ہو دیکھ لو، یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پردہ قائم رہے، اگر تم کسی کے گھر پہ گئے ہو تو سائڈ میں کھڑے ہو کر آواز دو، تاکہ اگر اندر عورت بیچاری گزرے یا عورت باہر مرد نہیں ہے وہ جواب دینے کے لیے آئے، تم سامنے کیوں کھڑے ہو؟ آپ اندازہ کریں کتنی غیرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے صحابہ سے کہا، حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور میں تو اگر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرتے دیکھوں نا واللہ ہے خدا کی قسم میں تو اس کے ٹکڑے کر قتل کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد، کہ میرے صحابی سعد کی اس غیرت کی بات سے تم تعجب کر رہے ہو کہ اپنی بیوی کا کسی غیر سے بات بھی برداشت نہیں کر رہا، انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے زنا کو حرام کیا ہے، کہ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی کی امانت میں خیانت۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے، بیوی اجنبی سے بات کر رہی ہے، بیوی اجنبی کو بات ملاقات کر رہی ہے، اس کو کھانا کھلا رہی ہے، اور باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں اور گھر میں بیٹھی ہے، اور وہ جی آپ سے کیا پردہ ہے، وہ جی آپ کی تو بہن ہے، آپ کی بھابھی ہے، آپ کو کباب کی بات ہے، بھائی آپ سے کیا پردہ ہے، اور جی پردہ غیروں سے ہوتا ہے، آپ کیا ہے، آپ تو آپ سے کیا پردہ، تو یہ بھی اس صغیرہ بنتے بنتے کبیرہ یہی بنتا۔ اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے، اب دیکھیں کہ ابلیس اڑ گیا، حالانکہ بات تو ایک ہے، دونوں نے اللہ کی نہیں مانی، لیکن آدم علیہ السلام اڑے نہیں، انہوں نے فوراً معافی، استغفار، انابہ، توبہ اللہ نے قبول فرما لی، اور ابلیس ہمیشہ کے لیے مارا گیا۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ تم ظالم میری قوم، میرے بندوں کو گمراہ کرو گے تو میں بھی تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے رستے پہ چلے گا، میں بھی اس کو جہنم کا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پر، تو آدم علیہ السلام کو ایک تو علم عطا فرمایا گیا اور دوسرا علوم صنعت بھی عطا فرمایا، کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، زراعت کیسے ہوتی ہے، کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، تمام علوم سیکھا۔ اس لیے جو
جو نظریہ یہ ایک ہے کہ ایک نظریہ ہے نا ڈارون کا کہ پہلے آدمی بندر تھا پھر انسان بن گیا، وہ بھی غلط ہے. اور ایک نظریہ بعض فلاسفہ کا یہ ہے کہ آدمی پہلے غیر متمدن تھا، جاہل تھا، یہ بات غلط. آدم جب اترے ہیں تو آدم علیہ السلام عالم تھے، علم آدم الاسماء کلھا، وہ جاہل نہیں تھے، وہ تو اسی علم کی فضیلت پر مسجود ملائکہ بن چکے تھے. اتنا بڑا عالم ہو کے اترا ہے کہ ملائکہ جواب نہیں دے سکے. تو ہمارا ابا تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے، ان چیزوں کے نام ہم نہیں بتا سکتے. اور آدم علیہ السلام نے بتلا دی. اور دوسرا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم صنعت بھی سکھائیں کہ یہ کپڑا کیسے بنتا ہے، فلاں چیز کیسے بنتی ہے، یہ ساری صنعتوں کا علم بھی آدم علیہ السلام کو موجود ہے. یعنی بھیا کو وقت وہ نبی بھی ہیں، بھیا کو وقت وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، اور بھیا کو وقت جو ہے وہ معلم بھی ہیں، بھیا کو وقت جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت بڑے صنع اور بہت بڑے انجینئر بھی ہیں، سب چیزیں سکھلا رہے ہیں. آدم اور حوا سے اللہ نے جب تک آسمانوں میں رکھا، جنت میں رکھا، وہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب زمین پہ اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بی بی حوا سے 40 بچے عطا کر، اللہ دینا چاہے تو ایک بیوی سے بھی اتنا دے سکتا، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہم تو بنگلہ دیش جاتے رہتے ہیں تو اب بھی ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایک ایک آدمی کے 40 بچے ہوتے ہیں، نام اس کو یاد نہیں رہتے، نمبر سے پکارتا ہے، تیسرے نمبر کا بیٹا کدھر ہے اور چوتھا کدھر. آپ ڈاکٹر لوگ ہیں، آپ کہتے ہوں گے مچھلی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، وٹامن ای زیادہ ہے. تو بہرحال وہ چاول کھائیں یا مچھلی کھائیں، تو ایک ایک بیوی سے 40-40 بچے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک ہیں سارے، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا فضل. اس لیے وہاں جو عام جلسہ ہو نا اس میں بھی 10-15 ہزار آدمی تو ویسے آ جاتا ہے، اور اگر تھوڑا سا اشتہار وغیرہ دے دو تو پھر انشاءاللہ 2 لاکھ سے کم کا مجمع نہیں ہوتا، چونکہ مخلوق اتنی ہے کہاں جائے. وہ جو سڑک پہ جا رہے ہو نا بیٹھ جائیں، 2 لاکھ کا مجمع تو ویسے ہو جاتا ہے، اللہ کی مہربانی. تو بی بی حوا علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے 40 بچے عطا فرمائے، اور خدا کی قدرت دیکھو کہ تو آمین، جب بھی بچہ پیدا ہوتا 2 کٹھے پیدا ہوتا، اور تو امین بھی عجیب، ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی، یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکیاں ہو جائیں، اللہ کا نظام. اور شریعت آدم علیہ السلام میں یہ تھا کہ جو بچہ بچی کٹھے پیدا ہوئے ہیں ان کا تو آپس میں نکاح حرام تھا، لیکن جو دوسرے بدن سے بی بی حوا سے پیدا ہوا ہے اور یہ پہلے بدن سے پیدا ہوا تھا، ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. حالانکہ اصولاً وہ بھی بہن بھائی ہے، کیونکہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے، لیکن دونوں کی ولادت کا فرق ہے. جو ایک ہی دفعہ اکٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ تو گویا کہ بالکل آپس میں ان کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو ایک دفعہ پیدا ہوا دوسرے دفعہ پیدا ہوا، اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ، یوں رشتے ہو جائیں. اور یہ شرع آدم میں حلال. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حابیل تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بہن تھی. اسی طرح دوسرے بدن میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قابیل تھا اور اس کی بہن تھی. اب اصول یہ تھا کہ حابیل شادی کرتا قابیل کی بہن سے، اور قابیل شادی کرتا حابیل کی بہن سے، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی. اب حابیل کو تو بڑی خوبصورت لڑکی ملتی، لیکن قابیل کو اتنی اچھی لڑکی نہیں مل رہی تھی، تو قابیل کے دماغ میں عداوت، حسد. اچھا، کچھ فطرتاً یہ عالم تھا کہ حابیل جو تھا وہ بڑا حلم، حوصلہ، تدبر، اور قابیل جو ہے بڑا جذباتی، شرارتی، لڑاکو، جھگڑالو. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی حابیل کی بہن سے قابیل تم شادی کرو، اور حابیل تم قابیل کی بہن، حابیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں جیسے حکم. قابیل نے کہا کہ لا بل میں نہیں کہوں،
حابیل کی بہن دیکھو کتنی بدصورت ہے, بدشکل ہے, اور میں خوبصورت آدمی ہوں, میں کیوں جائے, اور میری بہن بڑی خوبصورت ہے, میں حابیل کو دے دوں, عجیب بات ہے, میں اس اپنی بہن سے شادی کیوں نہ کر لوں. بھائی آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا, لیکن بیٹے کے دماغ پہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو پھر وہ باپ کی باتیں تو نہیں مانتی, وہ تو پھر تھانے میں جا کے اترتی. آج کل بھی کہ بیٹے کے دماغ میں جب عشق سوار ہو جائے, لاکھ ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا آج یہ شادی کر رہے ہو, خاندان اچھا نہیں ہے, وہ لڑکی اچھی نہیں ہے, اس کا سب کا پس منظر اچھا نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ اچھی باتیں نہیں معلوم ہوئی ہیں, تم مہربانی کرو. کہ نہیں جی, میں تو ٹرین کے نیچے آ جاؤں, گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا, شادی میں یہیں کروں. تو آ جاؤ پھر شادی کیسے کرو گے, جب گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے تو شادی تو رہ گئی. لیکن ماں باپ کمزور ہیں, وہ کہتے شاید آ جائے, حالانکہ تھوڑا سا حوصلہ کر لینا کہ بیٹا جب تم ٹرین کے نیچے آ رہے ہو تو شادی تو نہیں ہوگی, یہ لڑکی تو رہ جائے گی, اس کو پھر کسی اور سے شادی کرنی ہوگی, تو انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا. لیکن ماں باپ ہے, کمزور ہے, انسان ہے, کیا کرے, اولاد اولاد ہونا اقباد ہونا, اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم عدو لکم, تمہارے دشمن ہیں, تمہیں برباد و ہلاک کر دے, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی تو ہیں جو تمہیں تباہی اور جہنم کے کنارے پہ لے جاتی. آج دنیا میں دیکھ لیں کرپشن جتنا ہے, اس کی اکثر وجہ بیوی اور بچے, کہ فلاں افسر ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم اتنے عرصے سے باہر ہو, کیا کر رہے ہو, کیا بنا ہے. فلاں دیکھو آدمی دو سال کے لیے ملک سے باہر گیا تھا, واپس آیا, دیکھو اس کا بنگلہ, دیکھو پوش علاقے میں گاڑیاں ہیں, ان کے نوکر ہیں, چاکر ہیں, لان ہیں, مالی ہیں, اور تم اسی کی طرح کے اسی طرح روٹی مل جاتی ہے. یہ روٹی تو اپنے ملک میں بھی تم کھا رہے, پھر باہر جانے کی کیا ضرورت, جوں پٹی پڑھانی شروع کرے گی آخر وہ جرم کرے گا. آخری تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود تو نہ مانے, تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا بھی کس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات, تاکہ اللہ مصیبت ٹالے, کوئی مسئلہ حل ہو. اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو خیرات کرنا ہے نیت کر کے وہ جا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دے, اللہ پاک ایک آگ بھیجتے تھے, اگر وہ آگ آ کے اس کو کھا لے تو معنی یہ ہے کہ وہ خیرات قبول ہو گئی, اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہے تو خیرات سمجھو قبول نہیں. حابیل جو تھے علیہ السلام وہ چلاتے تھے جانور, ان کے پاس کام جو تھا بکریاں بیڑے اور یہ کام تھا, اور قابیل جو تھا وہ زراعت کرتا تھا. تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ خیرات کرنا, اچھا ٹھیک ہے, قابیل نے کہا دیکھو ابا جان خیرات کا بلا میری شادی کے ساتھ کیا تھا, انہوں نے کہا اللہ کے بندے خیرات کا تعلق نہیں, بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو. انہوں نے کہا جی اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے, شادی تو میں نے کرنی ہے. بہرحال اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں. تو حضرت حابیل نے تو بہترین دمبا جو تھا نا مال میں سے چن کے پس کھلا, وہ اللہ کے نام پہ نظر کیا. اور قابیل نے کیا کیا کہ وہ دو چار پرانے سٹے سٹے گندم کے اور باجرے کے جو گلے بلے تھے نا جن میں کیڑے پڑ چکے تھے, وہ لے آیا خیرات کرنے کے لیے, رکھ دیے. اور جب رکھ دیے تو جب صبح ہوئی جا کے پتا کیا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, اللہ نے آگ بھیجی ہو کھا گئی, اور قابیل کے وہ دانے جو تھے گندم کے اور کچھ باجرے کے کچھ ایسے وہ پڑے ہوئے, قابیل غصے میں آ گیا, کہنے لگا ہاں دیکھو نا یہ ابے نے زیادتی, آج مجھے پتا چل گیا ابا نے تمہاری قربانی کے قبول ہونے کے لیے تو دعا کی ہے, تمہاری خیرات قبول ہونے کی دعا کی, لیکن میری خیرات کے لیے دعا کی کہ اللہ قبول نہ کرے, اس لیے میں تو مارا گیا تھا کہ لوگوں میں بدنام ہو گیا نا کہ برا آدمی ہے اس کی خیرات اللہ قبول نہیں کرتا, اور تم بڑے اچھے پاک آدمی ہو تمہاری خیرات قبول ہو گئی ہے, لاکھ تو لنک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں قتل کروں گا, تمہاری وجہ سے میری بےزتی ہو رہی ہے. مجھے سمجھا کہ لا ایسی بات, انما یتقبل اللہ من المتقین, اس نے کہا ایسی بات نہیں بلکہ اللہ تو خیرات ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں اخلاص سے, محبت سے, صداقت سے اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں لاکھ کر, اس نے کہا اچھا, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی
ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. حابیل نے کہا میرے بھائی اگر تم مجھے واقعی قتل کرنا چاہتے ہو تم میری طرف قتل کے لیے اگر ہاتھ بڑھاؤ گے تمہاری مرضی, لیکن میں تو کچھ نہیں کروں گا, میں نہیں, ورنہ میں جو ہوں تو میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں, لیکن انی اريد ان تبوء باذنی واذنک فتكون من اصحاب النار. اس نے کہا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی لے جا, اپنے گناہ بھی سب تیرے اوپر پڑے ہو, تم جہنمی بن جاؤ, کیونکہ اللہ ظالموں کو ضرور جہنم کی سزا دیتے ہیں. اب جناب قابیل نے کیا کیا, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد واول ذنب اذنب فی الارض الحسد, کہ آسمانوں میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ ابلیس کو آدم کی عظمت پہ حسد آیا, اور دنیا میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ قابیل کو حابیل کی بہن پہ اور حابیل کی عظمت پہ حسد آیا. اس لیے عرب کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود, حاصل کو کچھ نہیں ملتا, خود جلتا رہے. حسد بہت بری بلا. حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہ بھی حاصل راضی نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی اچھی گاڑی دیکھی, اچھا گھر دیکھا, آپ نے کہا اللہ مبارک کرے, اللہ میاں اس کو بھی مبارک فرما اور ہمیں بھی عطا فرما, یہ حسد نہیں ہوتا. اور خوش ہو رہا ہے کہ یار دیکھو میرے بھائی نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے, مسلمان ہے, بھائی ہے, دوست ہے, اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے, لیکن ہمیں بھی عطا فرما, تیرے آگے کو مشکل ہے. تو اب جناب قابیل نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو ہر صورت میں قتل کر. اس نے جناب ایک دن چھپ کے انتظار کیا اور دیکھا کہ حابیل سو رہے تھے, نیند میں تھے. تجا اب سخرت, ایک پتھر اٹھا کے لایا قابیل اور مارا حابیل کے سر پہ, اپنے بھائی کو وہی قتل مار. یعنی انسانوں میں سے یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلا خون جو زمین میں بہا ہے وہ حابیل کا, اور سب سے پہلا خون بہانے والا جو قاتل ہے وہ قابیل. اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ قتل ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یقتل احد ظلما, کوئی شخص قیامت تک ظلمن قتل نہیں ہوگا مگر اقابیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ لکھے. اول من سن القتل, سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے, اور یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ آپ اگر نیکی کی بنیاد رکھیں گے تو قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس نیکی کو آپ کو بھی حصہ ملے گا, اور اگر آپ نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے آپ پر بھی وہ بال آئے. اللہ علیہ کفل من, حضور نے فرمایا کہ جب تک قیامت تک کوئی قتل ہوگا تو قابیل پر ہی لکھا. اندازہ پر, اور اسی سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ساری دنیا میں جہاں حد سبب کیا تھا حسد, اور پھر ابلیس میں کیا پیدا ہوا, تکبر, اصل تو حسد تھا, حسد کے بعد پیدا کیا ہوا, تکبر, ابا واستکبر. یہاں بھی اول چیز کیا تھی, حسد, اس کے بعد کیا پیدا ہوا, تکبر, اور سب سے پہلا جریمہ, جرم, غطا, ذنب جو دنیا میں کیا گیا وہ قتل. اور خدا کی شان دیکھو کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے, بھائی بھائی کا دشمن. جب قتل ہو گیا اب جناب یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد اب عقل آیا کہ میں نے بھائی کو تو قتل کر دیا ہے لیکن اس کو کدھر کروں, اس کی لاش کہاں جائے. اب فرق کیا, فتوعت له نفسه قتل اخيه فقتل فأصبح من القاصرين, لیکن اب کروں کیا. تو سابقہ روایات میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو اٹھایا
اور پہاڑوں میں اور غاروں میں اور ادھر پھر رہا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کہ کروں کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عقل چھین دو. اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے مجرم جو بڑی پلاننگ سے ایک جرم کرتے ہیں, اور بڑے بڑے مافیا ہوتے ہیں, بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے ان کے باقاعدہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں, ان کو یعنی گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ پلاننگ کر کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں, اور ایک ایک چیز پہ وہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا کہیں نشان نہ لگ جائے, میرے پاؤں کا کہیں نشان نہ لگ جائے, میرے آنے جانے کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے, میری وہاں حاضری کبھی کل کو ثابت نہ ہو سکے. یعنی عجیب عجیب انداز میں جرم کیے جاتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی مجرم کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے پکڑا جاتا. اگر وہ غلطی نہ کرے, اگر اس کا سسٹم سارا فول پروف ہو, تو پھر تو کبھی نہ پکڑا جائے نا وہ. لیکن وہ پکڑا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ لازم جرم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مار پڑتی ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے اور بندہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے. اور اسی لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ کسی کے قتل کے معاملے میں دخل نہ دو, قتل میں معاون بھی نہ بنو, کسی کے مساعد بھی نہ بنو, اشارہ کرنے والے بھی نہ بنو, چونکہ قتل اللہ کو بڑا ناپسند ہے. فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا, مقتول کی مدد جو ہے وہ اللہ کی ذات کا, جس کو کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. قتل نہیں چھپتا, خون خود بخود بولتا, خون میں اللہ نے بڑی طاقت ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ظلم جب فرانس اپنے جور و استبداد کے ساتھ پوری مسلم آبادی پہ ٹینک چلا کے ان کو اتنا یعنی ذبح کر رہا تھا کہ ٹینک جو تھے نا وہ خون مسلمانوں کے خون سے اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء سے بھر کے رک جاتے, اس وقت کسی شاعر نے لکھا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. اس لیے جس تحریک میں خون بہ جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں. اس کا ایک نہ ایک دن کامیابی کا آتا ہے. جس درخت کے بنیادوں میں خون کی کھاد مل جائے نا وہ درخت کبھی سوکھتے نہیں ہیں, وہ کسی نہ کسی حال میں ہرے رہے. اور اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ بشر القاتل بقتل ولو بعد حین, فرمایا جو قاتل کسی کو قتل کرے اس کو کہہ دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے, چاہے کتنی مدت گزر جائے لیکن ہونا تم نے بھی قتل, اللہ معاف نہیں کرو. اور قتل انسانی اتنی بھیانک جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خون مسلم کی عظمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ. اب جناب لاش اٹھائے ہوئے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے کہ میں کیا کروں. دیکھیں خدا کی شان, فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. کیا دیکھتا ہے کہ دو کبے ہیں, ایک کبا مرا پڑا ہے اور دوسرا کبا کیا کر رہا ہے, زمین میں بیٹھ کے کھود کھود رہا ہے زمین کو پاؤں کے ساتھ. کھودتے کھودتے جب اتنا گڑا بن گیا کہ اس میں دوسرا کبے کی لاش آ سکے, تو وہ اپنے کبے کی لاش کو مٹی میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی دے کے دفن کر رہا ہے. اب اس کو سمجھ آیا کہتا ہے

فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. کہتا ہے کاش مجھے تو اس قوے کے برابر بھی عقل نہیں. یار مجھ سے تو یہ قوہ بھی جا رہا ہے, مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ جنہوں بھی گھڑا بڑا کھود کے بھائی کو چھپا تو دوں. اب ندامت تو آئی لیکن ندامت کے بعد توبہ نہیں آئی, تو صرف پھر ندامت کا کیا فائدہ ہو؟ ندامت تو تب فائدہ دیتی ہے کہ نادم ہو اور خروج ترک ذنب ہو اور عدم عود کا عزم ہو, پھر جا کے توبہ بنتی ہے. صرف شرمندگی تو ہوئی یار, میں تو اتنا گیا گزرا ہوں, مجھے تو کبھی کے برابر بھی عقل نہیں ہے, لیکن توبہ پھر بھی نہیں, اکڑ گیا. آدم علیہ السلام نے جب تلاش کیا تو حابیل نبی تھا اور قابیل بھی غائب ہے. تو کچھ دنوں کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قابیل نے جریمہ قتل کیا ہے, اور قابیل کو جب پتہ چلا کہ ابا کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ اپنی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کو لے کے فرار ہو, اور فرار ہونے کے بعد اس نے بہت دور اپنے ابا سے جا کے, ایک بڑی سرسبز وادی تھی وہاں جا کے اس نے اپنا ڈیرا لگایا. اچھا وہیں تبادل تناسل شروع ہوا, وہاں اس کی اولادیں بڑھنی شروع ہو گئیں, اور کچھ لوگ اس مزاج کے جو تھے وہ بھی سب آدم کو چھوڑ کے وہاں جمع ہونے لگ گئے, تو قابیل کی بھی ایک پارٹی بن گئی. اور جب قابیل کی ایک پارٹی بن گئی, خدا کی قدرت ہے اللہ معاف کرے, کیونکہ وہ سارے ابتدا جو تھی وہ اولاد بھی زنا ہونے سے تھی, اللہ معاف کرے, جرم سے تھی, قتل سے تھی, کہ باپ قاتل بھی ہے زانی بھی ہے اور اپنے ابا پیغمبر کا مخالف بھی ہے. اب آگے جو اولاد اور نسل چلتی گئی پیدا ہوتی گئی تو شر بڑھتا گیا, زنا بڑھتا گیا, فوائد بڑھتے گئے, برائیاں بڑھتی گئی. اب تو اللہ معاف فرمائے, زمین میں کافی فساد اور شر. اور ادھر آدم علیہ السلام کی موت کے دن قریب آ گئے. آدم علیہ السلام کی عمر کتابوں کے مطابق جو ہے وہ 1000 سال ہے. 960 سال جب آپ کے گزرے اور ملک الموت آئے, اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ انی اشتہی ثمار الجنہ, میری خواہش ہے کہ کوئی پھل مل جائے, کیونکہ یہ پھل جو ہے گویا کہ ایک جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے, ورنہ جنت کا پھل تو جنت کا پھل, تو تم لوگ جاؤ اور تلاش کرو کہ کوئی پھل مل جائے, میری خواہش ہے پھل کھانے کی. تو بیٹے دوڑ پڑے کہ جا کر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے پھل مل جائے. وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں فرشتے اللہ کے آ رہے تھے انسانوں کی شکل میں. انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیوں اتنی جلدی جلدی جا رہے؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہمارے ابا بیمار ہے, ان کو بڑی تکلیف ہے, ان کے لیے ہم پھل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں پھل ڈھونڈنے. میں کہا کیوں؟ میں کہا وقت حد رہ الموت, ان کو موت آ گئی, ہم کیا کریں گے پھل. اور ادھر ملک الموت جب آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بترا دیا تھا, کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کو بترا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی اختیار بھی دے دیتے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں. آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی ملک الموت تم تو بڑی جلدی آ گئے, ابھی تو 40 سال میری عمر میں باقی. انہوں نے کہا اچھا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال نہیں دیے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں. حضور نے فرمایا جہاد آدم, دیکھو آدم پھر گیا, جہاد ذریت و اولاد میں بھی پھر انکار آ گیا, وہ بھی پھر گیا. نسی آدم فنسی ذریت, آدم بھول گیا اولاد بھی بھول گیا. اب جب ملائکہ آئے روح قبض کرنے کے لیے تو بی بی حوا جو تھی نا گھبرا گئی کہ بھئی میرے خامد کی, میرے شوہر کی موت کا وقت آ رہا ہے اور بات تو سن رہی ہے. تو بیوی بی جو تھی وہ کچھ فرشتوں کو روکنا چاہی کہ میں فرشتوں کو روک دوں, کہ دیکھو جی ٹھیک ہے اصل عمر تو ان کی 1000 سال تھی نا, چلو صرف کہا تھا نا. تو آدم علیہ السلام غصے میں آ گئے, فرمایا حوا ایک دفعہ پہلے جنت سے نکالا ہے اب پھر بھی کر رہی ہے. آدم علیہ السلام اسے فرمایا اترلتی اخرجت نہیں مرجن نا, تم نے تو مجھے نکالا ہے, اور آج پھر ملائکہ سے جھگڑا کر کے مجھ سے ایک اور غلطی کروانا چاہتی ہو کہ میں ان کو روک دوں. بیٹھ جاؤ تو بس. تو آدم علیہ السلام کا روح قبض ہوا اور اس کے بعد آپ کی غسل, آپ کو خوشبوئیں لگائی گئیں, غسل دیا گیا, کفن پہنا گیا, سب کام کس نے کیا؟ فرشتہ. اور پھر فرشتوں نے سب لوگوں کو, کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے,
سب لوگوں کو جمع کیا اور فرشتے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی فکبر اربعن، چار تکبیریں جنازے میں، اور جب چار تکبیریں کہہ کے جنازے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور حاضرین کو، چونکہ تھے تو سب اولاد میں، کہا ہذہ سنت اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس طرح غسل دیا جاتا ہے، اس طرح کفن دیا جاتا ہے، اس طرح دفن دیا جاتا ہے، اور اس طرح اس پہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح قبر بنائی جاتی ہے فدفنوہ. لیکن آدم علیہ السلام کی قبر میں بہت اختلافات، بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہند میں جہاں آپ کو اتارا گیا قبر بھی وہی بنائی. آج کل بھی انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی لمبی لمبی قبریں ملتی ہیں، اور وہ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد آدم کی قبریں، کیونکہ اس وقت تو قد 60 ہاتھ تھا، یہ تو پھر تھوڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا کم ہوتا گیا. اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے کسی نواحی میں دفن کیا گیا، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نہیں، ان دونوں کو پھر شام میں دفن کیا گیا. پہلے تو وہاں دفن کر دیا گیا تھا، لیکن پھر ان کے تابوت نکالے گئے زمانے نوح علیہ السلام کے طوفان کے دور میں، اور پھر ان کو دوبارہ لے جا کے بیت المقدس دفن کر دیا. لیکن ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ ما سوائے الا قبر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما سوائے حضور سرکار دو عالم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی تعیین یا کوئی پختہ روایت موجود نہیں. صرف حضور کی ذات ہے، جن کی قبر مبارک کا انکار کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جائے گا، کیونکہ وہ تواتر سے ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں، کوئی ہے کہ بیت المقدس میں ہیں، کوئی ہے بیت اللحم میں ہیں، کوئی ہے کہ بیت الخلیل میں ہیں، کوئی ہے کہ جناب 70 انبیاء یہاں مکہ میں دفن ہیں، کوئی ہے کہ حرم میں دفن ہیں. یہ سب روایات ہیں، لیکن کوئی حقیقی روایت نہیں ہے. میرے خیال میں اللہ کو یہی منظور ہوگا، اللہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو شرک سے بچانا ہوگا، میں سمجھتا ہوں. یعنی ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، ضروری تو نہیں کہ آدمی اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اور خطا ہے تو میری طرف. کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن، بڑے مجاہد بھی تھے عالم بھی تھے، تو کھڑے اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے، تو آپ کا ایک بڑا خاص مرید تھا جو بے تکلف تھا، تو اس نے بطور مذاق کہا، اس نے کہا کہ شاہ جی آج کل تو آپ بڑی سخت سخت توحید بیان کرتے ہیں نا، لوگوں کو سناتے ہیں، اور آپ نے تقویت الایمان بھی سی اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی، اور جناب آپ تو بالکل ہر بات کو شرک اور ہر بات کو شرک، ذرا مرنے تو دیں، موت تو آئے، آخر آپ بھی تو سید ہیں، پیر ہیں نا، آپ کی قبر پہ ایسا روزہ بنے گا اور ایسے سجدے ہوں گے کہ عقل جو آ جائے گی. تو شاہ جی نے جلال سے کہا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ نے زندگی میں بھی شرک سے محفوظ رکھا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھے گا، فقیر کی قبر ہی کسی کو نہیں ملے گی تو شرک کیا ہوگا. اسی لیے آج تک مشہور ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے کہ جی وہاں بالا کوٹ میں، کہ یہاں سید احمد شہید کی قبر ہے، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ سید احمد کی قبر ہے، وہ سید احمد کی قبر نہیں. لوگ اسی مغالطے میں وہاں جاتے ہیں، حالانکہ وہاں وہ قبر ہی نہیں ہے سید احمد، اللہ نے اپنے بندوں کو چھپا لیا. جیسے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں لاہور میں، اور جہاں ان لوگوں نے وہ مزار بنائی ہوئی، یہاں حضرت کی قبر ہی نہیں. حضرت کی قبر مبارک جو ہے وہ شالیمار باغ کے ایک دیوار کے نیچے ہے. یہ جگہ جو ہے حضرت صاحب کی عبادت کی جگہ تو تھی، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے، اللہ نے محفوظ رکھا کہ تم وہاں ٹکرے مارتے رہو، وہاں میرا ولی سوئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے مزاروں کو بھی چھپا دیا ہے، کہ کوئی آدمی اب جاتے ہیں جدے میں، جی بی بی ہوا کی قبر ہے، بی بی آدم کی قبر ہے، حالانکہ کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کم از کم جدے میں 100 سال 200 سال پرانے لوگ تو کوئی بات کہتے ہیں، ایک روایت ہے کہ بس یہ جناب قبر ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد، اب کئی اولادیں آئیں، لیکن آپ کی اولاد میں ایک حضرت شیس علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے نبی، شیس کا معنی ہوتا ہے ہبت اللہ، اللہ نے عطیہ فرمایا، اور شیس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے تقریباً 50 صحیفے بھی عطا. شیس
ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اس شر کو مٹانے کے لیے جو شر قابیل کے قبیلے سے پیدا ہوا تھا. اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو کہ دو جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت وہ تھی جو پہاڑوں پہ رہتی تھی الجبال، اور ایک جماعت وہ تھی جو سہول میں میدانی علاقوں میں رہتی تھی. قابیل کا قبیلہ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں رہتا تھا. اور اللہ کی قدرت ملاحظہ کریں کہ قابیل کی جتنی عورتیں تھیں قبیلے کی بے انتہا جمیل خوبصورت. اچھا پہاڑوں کے مرد خوبصورت اور عورتیں بدصورت. اللہ کا نظام. اب ابلیس کو موقع ملا، اس نے کہا ٹائم تو موقع تو بڑا اچھا ہے، کوئی حرکت کرنی چاہیے. تو ابلیس ایک غلام کی شکل میں یہاں قابیل کے قبیلے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ کیسا تمہاری عورتوں کو اللہ نے جمال دیا ہے، لیکن تم لوگوں میں ذوق لطیف کوئی نہیں ہے. آؤ میں تمہیں گانا سناتا ہوں. سب سے پہلے پھر گانے کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس نے، اور ابلیس نے جناب ایسی آواز میں گانا سنایا کہ وہ تو سر دھن رہے ہیں. یعنی ایسے جناب کے عورتیں اور مرد، اور پھر اس نے روز کی ایک محفل بنا رکھی کہ روزانہ جناب رات کو آتا اور راگ رنگ اور جناب گانا بجانا، اور اس کے بعد اور وہ جناب گانے میں ایسے مسحور ہوتے. دیکھا نہیں آج تک بھی لوگ جو ہیں، بعض میں پڑھا تھا ایک دفعہ اخبار میں ایک گانے والے کے بارے میں، دوسرے گانے والے نے کہا کہ اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے. اندازہ کر. اور جس کے بارے میں کہا تھا نا وہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے، اس کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے جس کے گلے میں بھگوان بولتا. اللہ معاف فرمائے. چلو بھگوان آخر وہ بھی تو خدا کو کہتے ہوں گے نا بھگوان. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک دن عید کا بنا لیا کہ بھی ہم مہینے میں کم از کم ایک دن تو ہمارا کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے. جیسے پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں سال میں ایک دن میں رکھا، جیسے نیو ایئر ہوتا ہے آپ کا، نیا سال آپ بناتے ہیں نا. ماشاءاللہ آج کل تو مسلمان بڑی اہتمام سے مناتے ہیں، اس کے کارڈ چھپتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور 12 بجے رات کے بعد جب وہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے، چونکہ تاریخ تو ان کی بھی 12 بجتے ہیں نا، جیسے سکھوں کے 12 بجتے ہیں. انہا للہ و انہا، یعنی اتنا مسلمان قوم پاگل ہو جانی تھی کہ اللہ کے دین کو ہر تاریخ میں بھی چھوڑ دیا، سورج ڈوبنے سے بھی چھوڑ دیا. ابھی سورج ڈوب گیا رات ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا ابھی دن ہو گیا، لیکن نہیں 12 بجے تاریخ بدلے گی. اتنے متاثر ہوئے ہیں انگریز سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ بھی کیا، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى. اس لیے علماء کہتی ہیں کہ جاہلیت اولا جو تھی وہ قبیل قابیل کے قبیلے میں تھی، کہ اب عورتیں وہ خوشی مناتی اس دن پوریا قسم کے لباس پہ تھی، اور ابلیس گانا گاتا اس کے بعد ساتھ وہ جناب ناچتا تھرکتا تو سب عورتیں شریک ہو جاتی ہیں. اب ابلیس نے پہاڑوں پہ جا کے ان لوگوں سے کہا کہ یار کمال کرتے ہو، تم کتنے خوبصورت آدمی ہو، تمہاری عورتیں بدصورت ہیں، ذرا نیچے چل کے تو حسن جمال کی وادی دیکھو. اب جناب اس نے ان کو ملایا، اور وہاں سے پھر زنا اور شباب اور شراب اور کباب اور جرائم بڑھتے، شر فساد جو تھا اتنا بڑھ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی. اتنا شرارت بڑھ گئی کہ ان کے روکنے سے اب تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ آدمی جب تقریر کچھ نہ کرے تو آدمی کیا کرے. اب دیکھ نا آج جتنی تنظیمیں ہیں یہ کہتی ہیں نا کہ دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے، جب تم دوسرے آدمی کو بند گلی میں کھڑا کر دو گے اور ہوگا وہ کمزور تو کیا کرے گا آخر؟ پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا، خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا.

جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا اللہ کی مہربانی سے، جہاد میں تو وہ غالب آ گئے، جہاد میں تو انہوں نے ساری شر کی قوتیں جو تھیں ان کو ختم کر دیا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آ گئی. اب موت تو سب پہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت ادریس علیہ. یہ سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام، لیکن ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمان درمیان میں جو ہے 10 قرون، 10 قرن، اور 1 قرن ہوتا ہے 100 سنہ، یعنی 1000 سال کا فاصلہ. حضرت ادریس علیہ السلام کے تقریباً 10ویں سے بھی زیادہ دور جا کے آدم علیہ السلام باپ بنتے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی، اور قرآن نے ان میں زیادہ تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، لیکن ذکر کیا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ.

اللہ نے فرمایا کہ یاد کرے میرے مدنی محمد مصطفیٰ حضرت ادریس کے بارے میں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ سچ بولنے والا صدق والا نبی تھا اور ہم نے اس کا مقام بلند کیا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا اور چوتھے آسمان میں ان کا مقام تھا. اس لیے لیلت المعراج جب میرے مدنی پاک گئے انہو لک اب ادریس فی السماء الرابعہ, چوتھے آسمان پہ ملاقات. اور ایک ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ان کی جب موت کا زمانہ قریب آیا تو فرشتوں کے ساتھ بات چیت تو انبیاء کی ہوتی ہے. ایک فرشتے سے کہا انہوں نے کہ مہربانی کرو ذرا ملک الموت سے کہو یار میری موت کو تھوڑا بہت پیچھے نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ملک الموت کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے, اللہ باغ نے ان کو پاور دیے ہیں پیچھے کرنے کے آگے کرنے کے, یہ پتہ نہیں ہے, لیکن بات میں کر سکتا ہوں. اور اسی اثنا میں اللہ باغ معاف فرمائے ان قبائل میں جو لوگ تھے قابیل کے قبیلے والے یا اور جو اشرار الخلق تھے ان میں ابلیس نے ایک نئی چال چلی. ایک تو ان کو عورتوں سے گمراہ کیا گانے سے, دوسرا گمراہ کیا عورتوں کی قریانی سے کہ تبرج الجاہلیہ کہ وہ نیم اریاں قسم کے لباس پہن کے اس عید میں آتی اور نیو ایئر مناتی اور اس کے بعد وہ گناہوں میں اور اس فسق فجور میں شریک ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے دماغوں میں یہ ڈالا ابلیس نے کہ یہ رجال الصالحین جو ہیں یہ سب سے اول جو ہے عبادت الاسنام کہاں سے شروع ہو رہی ہے, اسی دور سے اس نے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, عباد اللہ ہیں, اللہ کے مقربین ہیں, اور یہ لوگ جب مر جائیں گے تم تو ختم ہو. ایسا کرو کم از کم ان کے لیے کوئی نہ کوئی نشان تو بنا دو نا, یہ جہاں بیٹھتے ہیں یہاں چلو ایک پتھر لگا دو کہ بھئی اس جگہ

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ قصص الانبیاء علیہ السلام کے دروس میں ہم شرکت کر سکیں، اور اسی ضمن میں اللہ کا قرآن اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو سکیں. دو دروس میرے سفر کی وجہ سے منقطع ہو گئے، الحمدللہ آج پھر ہم اسی سلسلے سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کی وفات پر ملائکہ تشریف لائے، اللہ کے فرشتوں نے غسل کیا، اللہ کے فرشتوں نے کفن پہنایا، اللہ کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور انہوں نے ان کی تدفین، اور حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد، تقریباً ایک سال کے بعد، بی بی حوا بھی فوت ہو گئی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے. شیس جو ہے اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے ہبت اللہ، ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 صحیفے بھیجے، اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے قتل کے بعد اپنی بیوی کو لے کے وہ فرار ہو گیا، اور اس نے جا کر اپنا ایک علاقہ منتخب کیا، وہی آباد ہوا، اس کی پھر وہی ذریت اور وہی جماعت بڑھتی چلی گئی، اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ قابیل کے قبیلے سے بنے اور پیدا ہوئے، ان میں سہول، وہ سہول کا علاقہ کہلاتا، سہول کا معنی یعنی وادیاں، سہول کا معنی جیسے ایک پہاڑ ہو، تو کچھ لوگ جو تھے جو حابیل کے ساتھ تھے وہ تو جبال پر تھے، اور جو قابیل کا قبیلہ تھا وہ سہول میں تھا، اور اللہ کی قدرت یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ سہول میں جتنی عورتیں تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں، اور جو جبال میں عورتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں، لیکن ان کے مرد بڑے خوبصورت تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں. تو ابلیس لعین کو موقع ملا، اس نے کہا کہ میں کوئی فتنہ پیدا کروں. تو ابلیس لعین جو ہے وہ ایک غلام کی شکل میں، ایک لڑکے کی شکل میں آیا، اور اس سہول کے علاقے میں جو قابیل کا قبیلہ تھا اسی علاقے میں آ کے اس نے بھی ڈیرا لگا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے گانا شروع. اب آپ کو علم ہے کہ ابلیس کے پاس تو اللہ نے اس کو قوت دی ہے استدراجی طور پر، اپنے بندوں کے امتحان کے لیے وہ جیسا چاہے گانا گا لے، جیسا چاہے شکل بدل لے. تو اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورتیں اکٹھی ہوتی، وہ علاقے کے لوگ اکٹھے ہوتے اور اس کے گانے سے اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہو. اسی لیے یہ جتنا یعنی گانا ہے، آلات موسیقی ہیں، مضامیر ہیں، ان کو مضامیر شیطان کہا گیا. اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا خطرناک ذریعہ. تو اب اس کے گانے کا شہرت ہونی شروع ہو گئی، اور اس میں عورتیں اکٹھی ہوتی، پھر انہوں نے مہینے میں ایک دن، ایک رات، ایک عید بنانی شروع کر دی. اس عید کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میلے میں جب عورتیں اکٹھی ہوتی، جب وہ گاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ گانے میں شریک ہو جاتی. تو اب اس کا کام چل نکلا. بات تو ابتدا کی ہوتی ہے نا جی، اچھائی ہو یا برائی ہو، پھر چل نکل. آپ اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے، اللہ کرے گا وہ بھی چل نکل. جو لوگ برائی کی ابتدا کرتے ہیں چل تو وہ بھی نکلتی. تو اب اس کے بعد ابلیس نے یہ کیا کہ وہ جبال کے لوگوں سے جا کے ملا،
اور ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے تم پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہو، خشک زندگی ہے، نہ تمہاری زندگی میں کوئی راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ آرام ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ سیر ویر کے لیے نکلا کرو، ذرا آدمی موسم کے لیے باہر جاتا ہے، تفریح کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، یہ کیا ہے کہ بھی ایک بند ہو کے بس اپنے گھر میں بند مچھلی میں ایک گڑے کی طرح مچھلی بن کے رہ جائے؟ تو اب لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا، اب چونکہ مرد خوبصورت تھے ادھر کی عورتیں خوبصورت تھیں، جب ان میں آنا جانا شروع ہوا اور زیادہ تر وہ اسی رات جمع ہوتے جب وہ گانا گاتے، اس کا انجام یہ نکلا کہ زنا کا دروازہ کھل گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو قرآن بھی کہتا ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دولت ہے یا عورت، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اس فتنے کو انگیخت کرنے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے، وہ گانا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اور آپ خود اندازہ فرمائے کہ جس سفر کی قیادت اللہ کا نبی فرما رہے ہیں، سفر کرنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو خواتین ساتھ تھی وہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات یا صحابیات؟ تو ایک صحابی نے، رات کا سفر ہوتا ہے تو اونٹوں کو چلانے کے لیے کچھ عرب کا رواج تھا کہ گنگناتے تھے، وجد پڑھتے تھے، گنگناتے تھے، کہ اس گنگنانے کی آواز میں اونٹ جو ہیں قدرتی طور پہ وہ بھی تیز چلتے ہیں۔ تو جب اس نے رجز پڑھنی شروع کی اور اونٹ تیز چلنے شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریب، کیا کر رہے ہو اتنی زور سے اور اتنی خوش آبادی کے ساتھ گا رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ شیشے سفر کر رہے ہیں؟ یعنی عورتیں جو ہیں ان کے دل جو ہیں شیشوں کی مانند ہیں، جیسے شیشے کو ٹھوکر لگنے میں پتہ نہیں لگتا، معمولی سی چوٹ لگنے سے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے جو ہیں چوٹ نہ بھی لگے گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو علم موسیقی یا گانا یا موسیقی یا آواز ایک ایسا جادو ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نعوذ باللہ اثر کرتا۔ تو اب ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے شر بڑھ گیا، زنا کا دروازہ کھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقبول انبیاء میں ہیں، اتنے مقبول صالحین میں ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنا سارے دن اللہ کی مخلوق اعمال صالحہ کرے اس کا ثواب ہوتا ہے، اتنا ادریس علیہ السلام کا ثواب ہوتا تھا ایک دن۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبر ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے اور جس کے بارے میں حدیث معراج میں بھی وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلا جہاد جو ہے اہل شر کے خلاف وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے جہاد کیا، اور جتنے وہ قبیلہ شر تھا غلط لوگ تھے ان کو مارا اور ان کو بالکل سیدھا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ جس دور میں یہ شر بڑھ گیا تھا اسی دور میں اچھے لوگ بھی تھے، یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو جائے، خیر اور شر جو ہے ہمیشہ مل کے۔ بلکہ علماء نے اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ خیر محض جو ہے، یعنی ایسی خیر جس میں شر کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو، وہ تو صرف جنت میں ہوگی آخرت، کہ وہاں خیر ہی خیر ہوگی، اور ذرہ کروڑواں حصہ بھی وہاں کوئی برائی کا اور شر کا اور نقصان کا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام۔
اور شر محض یعنی شر خالص جس میں خیر کا ذرہ نہ ہو وہ جہنم، کہ جو جہنم میں گیا اس میں کیا خیر، اور دنیا جو ہے یہ شر اور خیر دونوں کی آمیزش کا نام، اس میں خیر بھی ہوگی شر، اس میں اچھائی بھی ہوگی برائی، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ. تو اسی زمانہ ادریس علیہ السلام سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو جو صالحین لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، عباد تھے، زہاد تھے، عباد اللہ الصالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، لازمی بات ہے کہ وہ فوت بھی ہوتے. تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اب ابلیس کو موقع ملا تو اس نے لوگوں میں انسان بن کے یہ بات چھوڑنی شروع کر دی کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے تو فوت ہو گئے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں ان کے بعد کیا ملے گا، ہمارے لیے بہت بڑا اندھیرا ہو جائے گا کہ اہل اللہ جو ہیں یہ اللہ والے لوگ، ہم روز تو ولی پیدا نہیں ہوتے، روز تو اللہ والے پیدا نہیں ہوتے، وہ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، وہ تو ہزاروں سال سینکڑوں سال صدیوں میں آگے کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو صحیح معنی میں قابل. تو اس نے دماغ میں یہ ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ان بزرگوں کے ہم صورتیں بنا لیں، تصویر بنا لیں، ان کی ایک تمثال بنا لیں، تشبیہ بنا لیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے نا آج کل بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں رواج ہے کہ لوگ ممیاں بنا لیتے ہیں، اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اور بالکل دور سے آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل بے عین ہی وہی آدمی کھڑا ہے. یعنی کبھی تو حقیقت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ باقی میں ایک حقیقی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. بڑے بڑے دنیا میں جیسے بادام تساؤ ہے، ایسے عجائبات ہیں، وہاں لوگ جا کے بڑے بڑے پرانے لوگوں کے، لیڈروں کے، ان لوگوں کے جو اسٹیچو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھینچواتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک دماغ میں ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی کچھ صورتیں بنا لیں، اور کم از کم اتنی تو ہوگا نا کہ ان کو دیکھ کے ہم یاد کیا تھا. انہوں نے کہا بھی بات تو بہت اچھی ہے لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مصور نہیں جو تصویر بنا سکے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فنکار جو اپنے مجسمہ تراش، جو مجسمہ سازی کر سکے. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں، میں کر دوں گا. تو اس نے ان کی تصاویر بنا کر جہاں جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جو ان کے مراکز عبادت تھے وہاں لگانے شروع کر دیے. لیکن عبادت نہیں شروع ہوئی، صرف یہ ہے کہ ان جگہوں پر ان کی تصاویر کو کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ کام تو ایسے شروع ہوتا ہے نا جی، ابتدا اسی طرح. اب جو جو وقت گزرتا رہا، لوگ جاتے یاد کرتے، ماشاءاللہ دیکھو جی ودن سوان یہوسا یہوکا نصرا، یہ دیکھو یار ان بزرگوں کا مقام ہے، یہاں ووٹتے تھے، اب شکل بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو کچھ تسلی ہو جائے. اسی دوران میں سیدنا ادریس علیہ السلام کی وفات کے دن بھی قریب آ گئے، تو ملک الموت سے انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا میری موت کا کچھ وقت جو ہے اللہ چاہے تو مؤخر فرما سکتے ہیں، اور ملک الموت سے کہو کہ بھئی کچھ اس میں تاخیر کر دے. انہوں نے کہا بھی یہ مسئلہ میں تو نہیں جانتا، ہر کسی کے ذمہ ایک کام ہے، وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قصہ آدم میں، کہ ملائکہ نے یہی بات کہی تھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو آپ نے ہمیں سکھایا، تو جس کو جو سکھایا گیا ہے وہ وہی جانتا ہے. البتہ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے میں آپ کی بات کہہ دوں گا، باقی یہ بات ملک الموت بتلائیں گے کہ کسی کے اجل میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں آسمانوں. تو اس نے اپنے پروں میں اس کو بچھایا ادریس علیہ السلام کو، اور فرشتہ لے کے چل پڑا، اور چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات. ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی ادریس علیہ السلام کے لیے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ کیا ان کی زندگی کے کچھ دن لمبے ہو سکتے ہیں، بہت مؤخر ہو سکتی ہے،
उसने कहा पहले तुम ये बताओ कि इदरीस अलैहिस्सलाम है कहा। उसने कहा इदरीस अलैहिस्सलाम को मैं लेके आया हूँ। बज़ाहिका मलक अल मौत हंस पड़े। उन्होंने कहा अच्छा माशाल्लाह। मैं हैरान हो रहा था कि अल्लाह ने लिख रहा है कि तुमने उसकी रूह जो है चौथे आसमान पे कब्ज करनी है, तो मैं सोच रहा था कि चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम का क्या काम, शायद मैं उनको ले आऊंगा फिर यहां रूह कब्ज करूंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम ले आए, मैंने तो उनकी रूह कब्ज करनी है। और इन अजर अल्लाह इराजा अला युअख्खर, अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर किया उसमें ताखीर नहीं हो। तो बाद उलमा ने इस कौल को तरजीह दी है और बाद उलमा फरमाते हैं कि नहीं, मौत की बात तो नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर बिठाया है, इसी तरह इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने आसमानों पर बिठाया है, जिसके बारे में अल्लाह का कुरान भी कहता कि वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीकन नबिया। अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र फरमाया और इदरीस अलैहिस्सलाम उन पैगंबरों में है जिनका अल्लाह ने नाम लिया है। वरना पैगंबर तो देखे ना लाखों पैगंबर है, सबका नाम तो नहीं, 25 पैगंबरों का नाम लिया है। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम भी उन अंबिया अलैहिस्सलाम में है कि जिनका अल्लाह ने कुरान में बाकायदा नाम। अब इदरीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद फिर सबसे अजीम दौर जो है वो है सैयदना नूह अलैहि, और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो है ये अव्वल रसूल वो इसाइला अहले अर्ज, यानी ये पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन वालों के बाद रसूल बना के दिया। उसकी वजह ये है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चाहे शीस अलैहिस्सलाम का दौर आया, इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर आया, शर तो बढ़ गया, लोग गुनाहों में तो मुब्तला हुए, लेकिन गैर अल्लाह की इबादत नहीं हुई, सब सब दीन पर थे, इस्लाम पे थे, अल्लाह की तौहीद। वहां से फिर ये शिर्क शुरू हुआ और जू जू एक नस्ल गुजरती गई तो इबलीस उनके दिमागों में यह बात डालता गया कि ये जो बुत बने हुए हैं, ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं, ये अल्लाह के बड़े महबूब बुजुर्ग थे और तुम्हारे आबा व अजदाद अपने दुखों में मुसीबतों में इनको आगे दरख्वास्त करते थे, बारिश नहीं होती इनको कहते, मुसीबत होती इनको कहते, तो सारा निजाम इनसे चलता था, तुम भी इनसे मांगो, तो उन्होंने उनसे मांगना शुरू कर। तो अब अल्लाह ने पहला पहला नबी का रसूल नूह अलैहिस्सलाम जो है, याद रखें ये बोलते आदम में है और बैन हू व बैन आदम अशरत कुरून अशरत कर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में 10 कर। अब बाद उलमा ये कहती हैं कि कुल्लू कर्न में अतुसना, कि हर कर्न जो है 100 साल जो है वो सदी कहलाती है। अगर इसी हिसाब को मद्देनजर रखा जाए तो इसका मतलब यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1000 साल का फासला हो। और बाद उलमा ने फरमाया कि नहीं, कर्न से मुराद ये जरूरी नहीं होता कि 100 साल, बल्कि कर्न से मुराद ये होता है कि जब एक नस्ल खत्म हो जाए, एक जील खत्म हो जाए और दूसरी नस्ल शुरू हो जाए। मसलन हमारे आबा का जो हमारे बाप दादे का दौर था वो खत्म हो गया, अब हमारा आ गया, अब हम सारे इस दौर के जितने लोग हैं मसलन खत्म होंगे तो फिर हमारी औलादों का दौर होगा। तो ये देखिए, इसको भी कर्न कहा जाता है कि जैसे सरकार है तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि खैरुल कुरून कर्नी सुम्मल्लदीन यलूनहुम, फरमाया कि सबसे बेहतर दौर जो है वो मेरा कर्न है जिसमें मैं खुद मौजूद हूं और उसके बाद मेरे सहाबा, सहाबा के बाद ताबीन रिज़वानुल्लाहु अलैहिम अजमईन। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी कई मकामात पे फरमाया वकम अहलकना मिन कर्न, इसी तरह आता है कुरूनन कथीरा। तो इसलिए वाज़ुलमा कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि 1000 साल मुराद हो, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी। तो नूह अलैहिस्सलाम जो हैं ये बड़े शान वाले पैगंबर के जिनको अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया
انه كان عبدا شكورا. کہ نوح علیہ السلام وہ میرا بندہ ہے شکر گزار کہ ہر وقت میری نعمتوں پہ شکر کرتا. اسی طرح قرآن دوسرے مقام پہ سلام علی نوح فی العالمین. اللہ نے نوح علیہ السلام, یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ خود جس بندے پہ سلام فرمائے, اور وہ سلام صرف یہ نہیں بلکہ عالمین تمام زمان میں. تو یہ بہت بڑا شان ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. اور اسی طرح یعنی یوں اندازہ فرمایا کہ نبوت اور رسالت کی دراصل جو بنیاد ہے وہ نوح علیہ, وہی سے یہ ابتدا ہوئی اور انتہا ہوئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور نوح علیہ السلام جو ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑی عمر طویل عطا. اکثر روایات کے مطابق جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ تقریباً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1050 سال, کیونکہ 50 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی, اور 950 سال کے بعد طوفان آیا, اور طوفان سے نکلنے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 1050 سال تھی. البتہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ الف سنتن فلبث فیہم الف سنتن الا خمسین عاما, کہ آپ اپنی قوم میں, آپ اپنی اس برادری میں رہے 1050 سال. تو کہتے ہیں یہ دعوت بعثت, دعوت مدت تبلیغ ہے جس میں آپ نے دعوت پیش کی, ورنہ عمر مبارک جو ہے آپ کی وہ 1050. اور اسی طرح نوح علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ صائم الدہر, یعنی نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے, صرف عید الفطر اور عید الضحیٰ یہ جو دو عیدوں کے دن ہیں اس میں روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام تو صرف یعنی ان دو عید کے موقعوں پر تو روزہ نہیں رکھتے تھے, ورنہ ہمیشہ جو ہے نوح علیہ السلام روزے. اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا زاہد کہ ہر وقت صائم الدہر. اچھا داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ بھی صائم الدہر تھے, لیکن کان یصوم یوماً ویفطر یوماً, ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی صائم الدہر تھے, لیکن ان کے صائم الدہر ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ کان یصوم ثلاثۃ ایام فی کل شہر, کہ ہر مہینے میں وہ 3 دن روزہ, وہ بھی صائم الدہر. صائم الدہر کا معنی ہوتا ہے کہ کیونکہ صائم الدہر کا اطلاق ہوتا ہے یا تو حقیقتاً یا مجازاً. اب جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا وصام ستاً من شوال, اور اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے, فکأنما صام الدہر کلہ, گویا کہ اس نے پورا 7 روزے رکھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس نے 1 مہینہ رمضان کا اور 6 دن بعد کے 36 دن ہو گئے, اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, تو 360 کے ساتھ جب 10 کو 36 سے ہم ضرب دیں گے تو 360 بن جائیں گے, تو گویا اس کے روزے ہو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ہر مہینے میں 3 روزے رکھے لیالی البیض کے, لیالی البیض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 13 کی رات, 14 کی رات اور 15 کی رات, یعنی ان 13, 14, 15 کو اگر وہ روزے رکھے تو وہ بھی صائم الدہر کہلائے گا, کیونکہ جب اس نے مہینے میں 3 روزے رکھے اور ہر روزے کا ثواب 10 گنا ملا تو گویا 30 ہو گئے, تو لہذا گویا وہ بھی صائم الدہر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن نوح علیہ السلام حقیقی صائم الدہر تھے کہ آپ نے ساری زندگی روزہ رکھا الا یوم العید, یعنی یوم العید و یوم الضحیٰ, عید الفطر و عید الضحیٰ پہ روزہ لیا. اور ہم چونکہ ملت ابراہیمی پہ, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی زیادہ محبوب تھا
کہ آپ نے فرمایا کہ بس تین روزے مہینے میں رکھ لیا کرو, اور آپ نے فرمایا کہ یوم الخمیس اور یوم الاثنین یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھ لو, یہ بھی سن. حضور نے فرمایا چھ شوال کے روزے بھی رکھ لو, یہ بھی سن. یوم عاشورا کے روزے رکھ لو, یہ بھی سن. اس لیے حضور صلی اللہ, اور آپ کے بعد صحابہ نے جب اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ پھر بہتر بات یہ ہے کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد, اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا پسند ہے کہ کان یصوم یومن و افطر یومن, ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے, تم بھی پھر اسی پہ چل. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا جو ہے علماء محدثین نے وہ کہا نہیں, اس کی لم لکھی ہے, علت لکھی ہے کہ پھر جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ عبادت نہیں رہتی. پھر ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ میں نے روز رہنا ہے, بس روزے کے ساتھ رہنا, بس عادت بن گئی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن کھائے, تاکہ روزے والے دن اس کو کچھ بھوک لگے, کوئی تکلیف ہو, کوئی ستائے. جب عادت ہو جائے گی تو کسی قسم کی تکلیف پھر بندے کو ہوتی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں. تو نوح علیہ السلام جو ہیں بڑے شان والے تھے, اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کان بکاءً, یعنی اللہ کے آگے بہت رونے والے, اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پہ آنسو بہ بہ کے نشان پڑتے. اللہ کے آگے خشیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تضرع, اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا کہ نوح ابن لامک جو ہیں ان کو لقب بھی نوح کا نوح سے ملا کہ کثرت سے رونے والا, کثرت سے غم کرنے والا. تو نوح علیہ السلام جو ہیں بڑے اللہ کے شان والے پیغمبر ہیں, اور اول نبی و اول رسول الذی بعث الی الخلق, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر, اور انہی کے زمانے میں اب شرک جو تھا وہ پورا زوروں پہ چلا. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس دور میں بھی یہ پانچ تھے. قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے کہ قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا, سب لوگ کہتے ہیں کہ میں نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ ہو, تم بالکل نہ چھوڑنا اپنے ان پنتن کو, یہ جو تمہارے ہیں نا یہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے. تو اس دور میں بھی خدا کی قدرت, اللہ کی حکمت ہے نا, مطلب چھ بھی ہو سکتے تھے سات بھی ہو سکتے تھے, لیکن اس دور سے جب سے بت پرستی شروع ہوئی تو پنتن کا مسئلہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اور نوح علیہ السلام نے اب قوم کو دعوت دینی تھی جس کو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر, مختلف صورتوں میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. سورت ہود میں دیکھیں, سورت الاعراف میں دیکھیں, سورت الانبیاء میں دیکھیں, سورت الشعراء میں دیکھیں, سورت الصافات میں دیکھیں, حتیٰ کہ پوری ایک سورت مبارک کا نام بھی سورت نوح رکھا دی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ سورت مبارک اتاری, جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی تھی کہ

اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب دردناک تھا. تو نوح علیہ السلام جا کے دعوت شروع, اور نوح علیہ السلام نے دعوت میں جتنا جد و جہد کی, جتنا جہاد کیا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں. یعنی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے, جب لوگوں کو بلاتے تھے, اس لیے نوح علیہ السلام نے قرآن مقدس میں بھی اللہ کے آگے فریاد کی کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میرا اللہ میں نے اپنی قوم کو کوئی خاص وقت نہیں, رات ہو دن ہو, صبح ہو شام ہو, سرا ہو ذرا ہو, ہر حال میں تیری دعوت دی, ہر حال میں تیری توحید کا سبق پڑھایا ہے, لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن میرا مولا میری قوم بجائے اس کے کہ قرآن سن کے, بجائے اس کے کہ میری دعوت و تبلیغ سن کے میرے قریب آتی, وہ مجھ سے اور دور بھاگتے, بلکہ میرا اللہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ ان

عليم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. میرا اللہ جب میں ان کو تیری دعوت دیتا ہوں, جب میں ان کو توحید کے لیے تقریر پہ کھڑا ہوتا ہوں, وہ ظالم کیا کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں کہ میری آواز بھی نہ آئے, اور کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ کپڑا بھی اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہ پڑے نوح علیہ السلام. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابتدائے آفرین سے اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو کتنی مشکلیں, کتنی مصیبتیں آتی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں, آپ خود ایک دن ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کریں وہ منہ پھیر لیں, آپ کسی سے بات کریں وہ دوسری طرف توجہ کر لیں, آپ کسی سے بات کریں اور وہ کانوں میں انگلیاں دے کے کہے جی دوڑو میں تمہاری آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں, آپ کسی سے بات کرنا چاہیں اور کپڑا چہرے پہ ڈالنے جاؤ یار میں تمہاری شکل نہیں دیکھنے کے لیے تیار, تم مجھے تقریر کرنے کے لیے آئے ہو, تو اندازہ کرو کہ اس وقت کیا بھی اس وقت اس پہ کیا گزرتی ہے اس انسان پہ. اور جب دعوت دینے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہو, اللہ کا نبی ہو, تو ان پہ کیا گزرتی. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے سابقہ کتابوں کی روایات سے کہ وہ ظالم ایسے گستاخ ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بعض اوقات آ کر مارتے اور کئی دفعہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے نعوذ باللہ کھینچتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں مبارک بہر ابل آتی تھی اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے, اور وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مار دیا ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام ختم ہو گئے اور مار کے چلے جاتے تھے. اور پھر جب نوح علیہ السلام کو ہوش آتی تو آپ پھر اثر نو کھڑے ہو جاتے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ, جیسے یہاں فرمایا

کہ اے قوم ایک ہی میری دعوت ہے کہ عبادت اللہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ عبادت خدا کی ہوگی, اطاعت جو ہے اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کی ہوگی. اور پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں ظالموں میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں فائدہ تو تمہارا ہے, تمہارے گناہ معاف ہو کے تمہارے کفارہ سیئات ہوگا, تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنتوں سے سرفراز فرمائیں گے, لیکن قوم جو ہے وہ بالکل سننے پہ آمادہ ہے. حتیٰ کے بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آ کے بچوں کو لے کے آتے اور دور سے آگے دکھلاتے کہ وہ دیکھو وہ مجنون وہ دیوانہ وہ جو بیٹھا ہوا نا اس کے قریب کبھی نہیں جانا, اور سارے کام کرنا لیکن اس کے پاس نہیں جانا, یہ تو بالکل دیوانہ ہے مجذوب ہے. یہ ہمیں کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں, ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں, ہم پنجتن کو چھوڑ دیں, ہم بدن سوان یا یبوسا یوکا نسرا کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. بھلا سارے کام مخلوق کے ایک خدا کیسے سر انجام دے سکتا ہے, یہ تو نعوذ باللہ دیوانے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر یہ عالم جو ہے آپ اندازہ کریں کوئی ایک سال نہیں, دو سال نہیں, چار سال نہیں, 950 سال, یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی مدت, 950 صدیاں بیت گئیں یعنی تبلیغ کرتے ہوئے, لیکن قوم جو ہے وہ قریب آنے کے لیے تیار. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا, جو اللہ پاک نے سارا واقعہ سورت نوح علیہ نوح کے اندر مفصل ذکر کیا ہے, اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, وقال نوح ربی

اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب ہمارا حکم پہنچے گا وفار تنور، بعض علماء کہتے ہیں کہ تنور جو ہے وہ عین بالہند، ہند کے اندر ایک چشمے کا نام تنور ہے، بعض علماء کہتے ہیں تنور کا معنی ہے کہ سطح الارض زمین سے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ تنور وہ ہے جو معروف ہے جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یعنی وہ جگہ جو آگ جلانے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنور کے لیے کوئی نیچے زیادہ کھدائی نہیں کی جاتی، کھدائی کی جائے تو پانی نکل سکتا ہے نا، وہ تو ایسے زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے بنا کے بس روٹی لگانی ہے، اس میں کھدائی کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس تنور سے پانی نکلے سمجھ لینا کہ وقت آ گیا. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، پھر تمہیں حکم ہے کیا؟ قل نعمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول. اللہ نے فرمایا پھر ہر چیز کے جوڑے جوڑے، یعنی مرد ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، تیر ہیں، جو چیزیں ہیں سب کے جوڑے پکڑ کے وہ بھی کشتی میں بٹھا دو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتی ہیں کہ انا لما تغلما وعملناکم فی الجاریہ، اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے ففتح

کو بھی حکم دیا کہ دروازے کھول دو پانی کے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ سارے چشمے نکالو۔ جب آسمانوں اور زمینوں کا پانی مل گیا، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ، اب دیکھیں حالانکہ دو پانی تھے، لیکن محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کا پانی ایک جنس تھا، ملنے کے بعد گویا پانی بن گیا، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَالْتَقَى الْمَاءُ، بلکہ فرمایا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُثُرْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھایا، وہ کشتی جس کے ہم نے لکڑیوں کے تختے بھی تھے اور جو میخیں لگا کے بنائی گئی تھی، اور خدا کی شان دیکھ لیں کہ آج تک دنیا کتنی ترقی کر گئی، آج دنیا نے ایسی ایسی کاریں بھی ایجاد کر دی ہیں، زمین پہ کار ہے اور پانی میں کشتی ہے، اور بڑے بڑے جناب ایسے ایسے یعنی گن بوٹ بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے میرین بنا دیے گئے، اور ایسے ایسے بحری جہاز بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے تار پینڈو کشتیاں بنا لی گئیں، لیکن ان کی شکل نہیں تبدیل ہو سکی ماں سوا اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ابتدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ جتنا ترقی کر لیں، آپ جتنا اونچے چلے جائیں، لیکن آج بھی کشتی کی شکل بے عین ہی ہوئی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے جبل جودی پر، اس کے آثار جو ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کو بھی ایک نشانی بنایا ہے آنے والوں کے لیے تاکہ اس کو دیکھ کے عبرت ہو۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی میں جب جوڑے بٹھائے تو آپ نے یہ انتظام کر دیا کہ نیچے کے طبقے میں تو بٹھا دیا جانوروں کو، اور درمیانی طبقے میں بٹھایا انسانوں کو، اور اوپر کے طبقے میں آپ نے بٹھایا پرندوں۔ اچھا خدا کی شان ہے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو پرندہ سوار ہوا ہے نا وہ درائی ہے، جس کو آپ طوطا کہتے ہیں، یہ جو آپ مشہور ہے، تو یہ سب سے پہلے پرندوں میں سب سے پہلے سوار ہونے والا، اور حیوانوں میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدا تھا، کیونکہ وہ ضدی تھا نا، اسے ضد تو کبھی نہیں، چاہے ڈوب جائے مر جائے بلید ہے، جب بلید ہو تو اس نے تو اپنا ہنر دکھانا تھا۔ اچھا اور ابلیس جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہ گدا کے دم کے ساتھ چھپ کے اندر داخل، وہ بھی گدا کے ساتھ شریک ہوا، اور آخر میں وہ بھی سوار ہو چکا، ورنہ تو ڈوب جانا تھا، کوئی چیز بچنی تو تھی نہیں، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ لا تذر علی الارض، اب زمین میں کچھ نہیں بچے، من الکافرین دیارا، کسی گھر کو بھی باقی نہیں رکھنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچتا اس گھر کو ہونے سے، لنجت ام السبی، ایک بچے کی ماں تھی وہ بچ جاتی، جب وہ بھی نہیں بچی تو کوئی نہیں بچی۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا، جب طوفان آنے لگا تو بھاگتی گئی، اونچے ٹیلے پہ چڑھی وہ طوفان آ گیا، اس سے اونچے پہاڑ پہ چڑھی اس پہ پانی آ گیا، پھر اور اونچے پہاڑ پہ چڑھی وہاں پانی آنے لگا تو بچے کو یوں اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ چلو میں ڈوب جاؤں، لیکن میرا بچہ تو باہر رہے، لیکن پانی بلند ہوتا گیا تاکہ وہ ڈوب گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو نجت لنجت ام السبی، اگر اللہ کسی کو نجات دیتے تو اس بچے کی ماں کو بچا دیتے، لیکن اگر وہ بھی نہیں بچی ہے تو پھر اور کون بچے۔ اب نوح علیہ السلام کی یاد رکھیں کہ زوجہ جو ہے آپ کی بیویاں جو تھی، ایک تو بیوی کافرہ تھی اور ایک بیوی مومنہ، تو کافرہ بیوی جو ہے وہ تو مر گئی طوفان سے پہلے، اور مومنہ بیوی اور اس کی اولاد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی، لیکن ایک بیٹا سوار تھا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں میں کون ہیں؟ حام، سام، یافث، یہ تین بیٹے ہیں نوح علیہ السلام، یہ تو آپ کے ساتھ کشتی میں آگئے اور ان کی ماں بھی آگئی، لیکن ایک بیٹا ہے آپ کا جس کا نام تھا کنعان، اور بعض کتابوں میں اس کا نام آتا ہے یام، اسی کا نام یام ہے اور اسی کا نام کنعان، اور ایک نوح علیہ السلام کا اس سے پہلے بیٹا تھا جس کا نام تھا عابر، عابر بھی طوفان سے پہلے مر گیا، لیکن کنعان جو ہے وہ طوفان کے وقت میں موجود تھا، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کیا ہے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال

रही है मुझे, मैं इस पहाड़ पे चला जाऊंगा, क्या हो सकता है, पानी कितना आ जाएगा, 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, ये तो सैकड़ों मीटर पहाड़ खड़े, मैं उसमें चढ़ जाऊंगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया कि ला आसिमल यौम, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ خود رحم کر کے نہ بچائیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موج کیا ہے، زمین ترت کنارے پہ کھڑے ہو کے کنار میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے، پہاڑوں کے سارے نیتا۔ وحال بينهما الموج، اب دونوں کے درمیان میں موج نے لپٹ ماری، فکان من المغرقین، اب وہ کنعان بھی غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے ونادى نوح ربہ، اب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ میرا اللہ، یا

العالمين کہ نوح علیہ السلام خبر دا آئندہ نہ سوال کرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو. ہم نے جو کہہ دیا تھا کہ بس آئندہ سوال نہیں کرنا, اور ہم نے تیری حال کی نجات کا فیصلہ کیا تھا جو ایمان لائے یہ تیری حال. اس لیے اگر تم نے پھر سوال کیا انی اعیذک, میں خبردار کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی پھر جاہلین کی فرست میں چلا جائے. اب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی, اور کشتی کے چلنے میں بڑے بڑے روایات لوگوں نے بھی نقل کیے ہیں, بڑے بڑے حکایات بھی نقل کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی لوگ ڈرنے لگ گئے, نوح علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب نیچے تو شیر کھڑا ہے, ہمیں دیکھ کے ڈر آتا ہے, شیر ہے, شیر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں لوگ شیر سے ڈرتے ہیں, تو اللہ پاک نے شیر پہ مسلط علیہ الحمیٰ ایک بخار مسلط کر دیا, بےچارا وہ بیٹھ گیا, اب وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر بخار کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ پھر قوم بھاگ دی آگے, انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چوہا جو ہے نا وہ تو لکڑی کاٹ رہا ہے, وہ تو کشتی کو کاٹ رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں یہ چوہے سے بھی ڈرتے ہیں, اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ شیر جو ہے اس کی پیشانی پہ ذرا ایسے مارو. تو انہوں نے شیر کی پیشانی پہ جب مارا تو اس کے نتنوں سے بلیاں پیدا ہو گئی. اب جب بلیاں آئیں تو جناب اس کے بعد وہ شیر اپنا پار جو تھا, وہ چوہا جو تھا, وہ بھی ڈر گیا. انہوں نے کہا یہ تو مجھے پکڑنے والی بلا آ گئی, ایسا نہ ہو کہ میں لکڑی کاٹ. یہ بہرحال روایات ہیں, حکایات ہیں, اللہ عالم کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں. کیونکہ سب کا روایات اسرائیلیہ ہیں, لا نصدق ولا نکذب, نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں کہ بالکل جھوٹی ہیں, خدا جانے سچی بھی ہوں. تو اب جناب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں تقریباً 150 دن تک پانی میں, 150 دن. اور پھر اس کے بعد بھی روایات ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ میں پتہ کروں کہ تو کبے کو بھیجا کہ تاکہ وہ جا کے خبر لے آئے کہ بھئی طوفان جو ہے تھم گیا, کہاں کہاں ہے, کچھ زمین خشک ہوئی. کبا گیا تو وہ جو جناب چلا گیا, وہ تو اپنے کھانے پینے میں لگ گیا. اس کے بعد پھر آپ نے حمام کو بھیجا کبوتر کو, تو کبوتر جو ہے خبر لے کے آیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کے گلے میں قوس و قزح کا انعام ڈال دیا, جیسے کسی کو ہار پہنا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح خدا کی قدرت ہے کہ آج تک لوگ اسی کبوتر سے پیغام رسانی کا کام لیتے ہیں جو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے لیا تھا. اور وہ جا کر ایک زیتون کی ٹہنی لے کے آیا, اور پاؤں دیکھے آپ نے تو پاؤں کو بھی ذرا مٹی جو تھی تھوڑی تھوڑی نرم, تھوڑی تھوڑی خشک, تو سمجھ گیا کہ طوفان جو ہے تھم گیا ہے. اللہ پاک نے حکم دیا.

0: وہ ان کی اولاد میں آتے ہیں، اور یافث جو ہیں ان کی اولاد میں پھر بربر اور سوڈان آتے ہیں، اور اسی سے پھر اللہ پاک نے ذریت چلائی، وجعلنا ذریته هم الباقین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی باقی رکھا، اور اسی سے پھر آگے نسل در نسل پڑتی چلی گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا وفات جو ہے اکثر اقوال کے مطابق یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں تشریف لے آئے، اور سرزمین حرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی، اور وہ سرزمین حرم میں دفن ہوئے اور حدود حرم میں دفن ہوئے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لبنان میں دفن ہوئے، لیکن زیادہ روایات اسی طرح ہیں کہ وہ حرم میں دفن ہوئے، لیکن ان کی قبر کی تعیین جو ہے لا یعلمہ الا اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اور قرآن پاک میں مختلف سور میں قصص انبیاء کے ضمن میں آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ قصہ سیدنا نوح علیہ السلام من اولہ الی آخرہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قصہ سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر. جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آنے کے بعد وہ اتنا عذاب تھا طوفان کا کہ پورے عالم میں پوری دنیا میں چھا گیا اور کوئی بھی باقی نہ بچا ما سوا سیدنا نوح علیہ السلام یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی سوا. اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تین بیٹے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے جن کا نام حام، سام اور یافت. ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ غرق ہو گیا اور ایک بیٹا جس کا نام عابد تھا وہ طوفان آنے سے پہلے مر گیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی موت کے بعد ان کی وفات کے بعد اب تمام مخلوق کا سلسلہ جو ہے توالد و تناسل وہ ان تین بیٹوں سے چلا، حام، سام اور یا. اسی سے پھر اللہ نے آگے پھیلا دیے، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں گویا وہ بھی آدم ثانی، کہ اسی کی ذریت کو اللہ نے باقی. اور سام ہی جو ہیں یہ ابو العرب تھے، یعنی عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ سب سامی النسل، ان کی انتہا جو ہے وہ سام تک، اور سام سے پھر نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے پھر سیدنا آدم. تو آج ہم جس قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، قوم عاد، یہ بھی دراصل اولاد سام میں سے تھے، یہ بھی عرب. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار پیغمبر جو ہیں وہ بھی عرب، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ونبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار انبیاء جو ہیں عرب. لیکن عرب جو ہیں یاد رکھیں، ان کی پھر جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو تین قسمیں ہیں عرب، ایک عرب باعدہ اور ایک عرب ہیں عاربہ اور ایک عرب ہیں مستعربہ. عرب باعدہ تو وہ قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی، جن کا ہمیں ذکر بھی نہیں ملتا، اور عرب عاربہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے لوگ، وہ عرب عاربہ ہیں. انہی میں سے آد تھے، سمود تھے، جرہم تھے، بدین تھے، یہ سب عرب عاربہ. تو اب یوں سمجھ لیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے جو عرب ہیں وہ عاربہ، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو عرب ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی سیکھی اور عربی بولنا شروع کیا، ورنہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زبان تو عربی نہیں تھی، آپ تو کنعانی تھے، آپ تو کنعان سے تھے. اسی طرح پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو زیادہ تر یا سریانی زبان تھی یا عبرانی زبان. اسی لیے کوئی کتاب جو ہے جو کتب سابقہ ہے وہ عربی میں نہیں تھی. یہ صرف اللہ نے اس امت کو عظمت بخشی ہے کہ ان کا مرکز ہدایت کعبہ بھی عرب، اور نبی امی الہاشمی بھی عربی،
اور لغت قرآن بھی عربی اور اسی طرح لغت اہل جنت بھی عربی. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے, اور قبیلہ جرہم وہ تھا جس نے جب گزر رہا تھا اور سرزمین حرم کے اوپر کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان قبیلے کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ پانی, کیونکہ پرندے تو آخر کسی آباد جگہ پر اڑتے. تو وہ قبیلہ جرہم جب آئے تو وہاں ام اسماعیل علیہ السلام موجود تھی اور زمزم جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا. تو قبیلہ جرہم نے استدعا کی تھی ام اسماعیل علیہ السلام سے کہ اماں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم تو قبائل لوگ ہیں, خانہ بدوش کیسے ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں خانہ بدوش قبائل, کبھی یہاں آباد ہو گئے 10 سال بیٹھ رہیں گے پھر چل پڑے. اسی طرح انڈو پاک میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, آپ کے راجستھان میں, اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح سندھ کے علاقوں میں اور پنجاب کے کچھ جنوبی علاقوں میں, بہرحال تو خانہ بدوش قبائل جیسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں. تو ام اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی لیکن ایک شرط کی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو, فائدہ اٹھا سکتے ہو, لیکن زمزم کے متولی نہیں ہوگے. تو اس پانی کی تولیت جو ہے وہ ہمارے پاس. انہوں نے کہا ہمیں تو بس رہنا ہے. اور اس دور میں تو وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے نا جرہم کہ یہ زمزم کیا ہے, اس کی کیا کمام, اس کا کیا مقام ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ تو آخر ایک نبی کی بیوی تھی, ان کو تو پتا تھا نا اسرار حکم الہیہ کا کہ اللہ کے حکم کے کوئی اسرار تو ہیں کہ آخر ہمیں حضرت خلیل یہاں چھوڑ کے چلے جائیں, وہ بات ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معصوم بچے کے پاؤں میں سے زمزم نکال دیں تو کوئی بات تو ہے. تو جرہم وہاں آباد ہوئے, ان سے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی. لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل جو ہیں افصح اللسان, اتنے فصیح اللسان تھے کہ جن سے عربی سیکھی تھی وہ بھی اتنی اچھی عربی نہیں بول سکتے, کیونکہ وہ تو نبی. اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ابن خلیل تھے, یعنی جن کا باپ بھی نبی, خود بھی نبی, اور پھر جن کے سلالہ میں اور جن کی نسل میں اللہ نے بھیجنا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ فصیح نہیں ہوں گے تو پھر کون فصیح ہو. تو یہ قوم عاد جو ہے دراصل یہ بھی عرب. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وفات نوح علیہ السلام کے بعد, اس عذاب طوفان کے بعد, پھر بعد میں جو بھی نسل بنتی گئی پیدا ہوتی گئی وہ سب پھر موحد تھے, کیونکہ تازہ عذاب کا ڈر تھا نا, سن چکے تھے کہ پہلے غرق ہو گئے برباد ہو گئے. تو اس دور کے بعد پھر کافی مدت تک توحید رہی, صحیح دین رہا, اللہ کے ماننے والے لوگ رہے, کوئی شرک کفر کی رسمیں نہیں تھیں. پھر سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد اگر رکھی تو اسی قوم عاد نے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بت پرستی تھی, جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تو بڑے مشہور بت تھے پانچ جو تھے, بدن و سوا ان و یغوس و یعوق و نسرا. لیکن ان کے بعد پھر توحید کا غلبہ ہو گیا, اس غلبے کے بعد پھر بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہ قوم عاد. اور قوم عاد کے جو بت تھے بڑے بڑے مشہور وہ تین تھے, سدن سمودن وہرن, یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو بڑے مشہور ان کے بت تھے. اور بھی تو بہت ہوں گے لیکن ان کو یعنی ذرا بڑا مقام حاصل تھا, جیسے مکے میں حبل, لات, عزا, منات, یہ بڑے بڑے تھے, ورنہ تو 360 بت تو صرف کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. لیکن ان میں بھی کچھ زیادہ شہرت والے تھے, جیسے آج بھی آپ ہندو میں دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے مندر ہیں, یا اسی طرح آپ اگر باہر کے ملکوں میں یونان میں, تھائی لینڈ میں ادھر آپ جائیں گے تو بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو مندر دیکھیں گے حیرت ہوئی. بہرحال ان کے یہ تین بت بڑے مشہور تھے, سدن
اچھا جو قوم نوح علیہ السلام کے دور میں سدن تھا وہ سین کے ساتھ تھا، اور جو آد پوچھتے تھے جس کو یہ سواد کے ساتھ تھا، سدن سمودن وہرن. جب یہ قوم بت پرستی میں الجھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں، سورت الاعراف میں، سورت ہود میں، حتیٰ کہ تقریباً 26 مقامات ہیں قرآن پاک کی مختلف صور میں، سورت شعراء میں، صافات میں، سورت اقترب میں، سورت والشمس میں، یعنی متعدد مقامات، تقریباً 26 مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے قصہ ہود اور قصہ صالح علیہ السلام کا ذکر کیا. اور اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے آیات میں آپ پڑھیں گے، مثلا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو لفظ اخا اخوت پر ہے. تو اخوت جو ہے بعض اوقات تو قومی اخوت ہوتی ہے، یعنی ہمارا قبیلہ ایک ہے تو بھائی ہے، اور بعض اوقات اخوت جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں بھائی، اب ضروری نہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی ہے. لیکن یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں آئے بھی اپنی قوم میں سے ہیں. اسی لیے آپ نے قرآن مقدس میں دیکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومی، اور جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے تو الى عاد اخاهم هودا. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کہ جیسے ان کو عاد کہا جاتا ہے اور دوسری قوم کو سمود کہا جائے گا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی اس کو عادن الاولی بھی کہتے ہیں، اس کو عاد الثانیہ بھی کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سمود بھی عاد میں سے ایک قبیلہ تھا، یعنی اصل ایک تھی، اسی میں سے ایک قبیلہ جو ہے. جیسے آپ دیکھیں نا جی، مثلا بلوچ ایک بڑا قبیلہ. اب ان میں سے پھر آگے شاخیں نکل جائیں گی کہ یہ جناب مزاری ہیں، یہ لغاری ہیں، یہ مشوری ہیں، یہ قرائی ہیں، یہ رند ہیں، یہ جتوئی ہیں، یہ شاخیں، جیسے قریش ایک قبیلہ. لیکن آگے پھر اس کی کئی شاخیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی ہاشم تھی. تو اسی طرح عاد جو ہے یہ بہت بڑا قبیلہ، عاد بڑی قوم، یعنی جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کل تو دنیا فخر کرتی ہے نا اپنے تمدن و حضارت پر کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات پڑھیں گے، قرآن میں مطالعہ کریں گے اور تاریخ ڈھونڈیں گے، بڑی ترقی یافتہ قوم. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن، جمال اور صحت، قوت ایسی عطا فرمائی کہ اس کی مثال کوئی نہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں الم

لیکن ایک لغت وہ ہوتی ہے کہ جو بازاری کہلاتی ہے کہ ہر وقت استعمال ہونے والی, تو اس میں ان الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے اللغباد, اور اسی طرح شکشوکا, اور حالانکہ کیا شکشوکا کے کیا تعلق ہے بھی لغت عربی سے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چاہے تو انگلش کو بھی اب نیشنل اور اس کو ناشی اور نال کر دیں گے تو عربی ہو جائے گا, کوئٹہ کو تو یو تار لکھ دیں گے تو عربی بن جائے گا. ان کی مرضی ہے, انگریزی پر بھی کرتے ہیں, جرمنی پر بھی کرتے ہیں, مرضی ہے دور کرے لوگ. اسی لیے کسی نے پوچھا تھا نا کہ شیر کو دیکھا ایک شہزادی نے, تو بادشاہ سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بچہ دیتا ہے یا انڈا, اس نے کہا یہ زور والا جانور ہے, جو مرضی ہے دیتے, اس کی تو مرضی ہے جو چاہے. اچھا ویسے بھی اللہ نے لغت عرب میں, یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی, اصل میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات مذاق جو ہے نا مذاق بھی علمی ہوتے ہیں, تو عرب کی زبان میں لغت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ شام کے لفظ آئے, حبشہ کے لفظ آئے, لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کیا تو عروا وہ عربی ہو گیا. یعنی عرب زبان میں اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے لفظ جو ہیں, مثلا مدیا, یہ حبشے کا لفظ تھا, اصل میں مدیا کہتے ہیں چھری کو جسے آپ کاٹتے ہیں. اچھا اسی طرح کئی لفظ آئے تھے باہر سے, اور لیکن جب وہ عربوں نے استعمال کیے تو اس کو اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ تو عجمی تھا لیکن عربا عربی بن گیا, عربوں نے استعمال کیا تو خلاص عجمیت ختم ہو گیا, وہ عربی ہو, کہ اس لغت میں زور ہے, اس میں طاقت. اور کیوں نہ طاقت ہو, اللہ کا کلام عربی میں ہے, حضور پاک عربی ہیں, اور مرنے کے بعد تو برزخ سے ہی عربی شروع ہو جائے گی, من رب کما دین و کما تقول فی اتحاد الرجل, عربی سب عربی بولیں گے, اب چاہے نہ بولو وہاں ٹنڈے سے بولنی پڑے گی, اور جنت میں بھی عربی ہوگی, وہاں تو آپ کی انگریزی شنگریزی چلے گی نہیں, یعنی اوور ڈاکٹر سے ان شاء اللہ یہیں جلدی بہت اپنی مر جائیں گے, وہاں تو پھر وہی ایک ہی آرڈر چلنا ہے, اسی ٹائم حکم و ادا. تو اب جناب یہ ارم بھی کہلاتے تھے اور عاد بھی کہلاتے تھے. اچھا ارم کے بارے میں ایک بڑا تاریخی لطیفہ مشہور ہے, وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں, اور جس میں یہ تھا, اور وہ یعنی مدینت متنقلت, کہ وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے وہ ایک ایسا شہر تھا کہ دس سال تو ادھر ہے, دس سال کے بعد جاؤ کسی دوسری جگہ چلا جاتا تھا, لیکن یہ جھوٹی روایات, اصل میں اس کی حقیقت ایسا کہا کیوں گیا, یوں سمجھے وجہ کیا, کیونکہ کوئی جھوٹ نہیں بنتا, اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک پل مل جائے تو ہم کب آپ کو بنا دیں, لیکن پہلے پل تو آخر ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ملے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ یہ لوگ جو تھے کہ ارم جو تھے یہ ذات العماد, یہ خیموں میں رہنے والے تھے. اچھا اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے محل تھے, اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا بڑی ترقی یافتہ قوم تھی, سڑکیں, شوارے, اور اس کے بعد جناب مسانے, اور پھر جناب پانی کے سپلائی کے انتظامات, کے محل جو ہے پہاڑ پر ہیں اور نیچے سے پانی ٹھیک اوپر پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ تم ایسے ایسے مسانے بنا رہے ہو, لعلکم تخلدون, ان کے تم سمجھتے ہو کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے, اسی لیے تم کی چیزیں بنا رہے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اور بڑی جبار قوم, ساٹھ ہاتھ تو قد تھا, اسی آدم علیہ السلام کے قد پہ چلے آ رہے, اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے, اور سہول وادیاں جو ہیں اس وادیوں میں وہ خیمے لگاتے تھے, اور وہ خیمے جو تھے وہ بھی ایسی چیز تھی کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے, عام خیمے نہیں تھے, ان کے لیے پھر سڑکیں بن جاتی اور مارکیٹیں بن جاتی. یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب باہر کے قبائل آتے وہ دیکھتے کہ یار یہاں پہ شہر آباد ہے, اچھا دوسرے دفعہ جو آتے پانچ سال کے بعد تو وہ خیمے اس طرف لگ گئے, ادھر شہر آباد ہو گیا, انہوں نے کہا ہاں معلوم یہی ہوتا ہے کہ ارم شہر جو ہے نا یہ پھرتا رہتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے, اصل وجہ اس کی. اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی تھے, احقاف کہتے ہیں رمال یعنی ریت کے پہاڑ بھی, اور قوم جو ہے اتنی ہزارہ کے بعد, اتنی تمدن کے بعد
اور خوبصورتی اور قوت میں جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت، پہلے تمہیں نوح کے بعد بنایا، نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنا کے زمین میں آباد کیا، اور تمہیں ہم نے ایسی تخلیق دی، اتنی قوت دی، ایسے خوبصورت جسم دیے، ایسے سفید رنگ دیے کہ لوگ دیکھ کے قوم عاد کو حیران ہو جاتے تھے کہ کہاں کی قوم. لیکن جب وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی. جب قومیں گمراہی کے غار میں گر جاتی ہیں، جب ظلمات شرک میں قومیں ڈوب جاتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے پائی کی بارش کرتے ہیں اور نبیوں کو بھی. یہ پائی، کیونکہ زمینوں کی آبادی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اور دلوں کی آبادی کا تعلق جو ہے وہ ایمان اور اللہ کے پائی، کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور اس کی غذا بھی امر ربی ہو سکتی ہے، اور کوئی چیز تو اس کی غذا بن نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز کیسے زندہ رکھے. تو حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت

حضرت یہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم، یہ طرز تخاط و بیان دیا، حالانکہ وہ کافر، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کافرو، اے بت پرستو. اس میں دعوت انبیاء کا ایک اسلوب ہے کہ جب دعوت دیں آپ تو موعظہ اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں، تاکہ دوسرے کو، اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافرو میری بات سنو، اگر کیا مطلب میری بات کیوں سنے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں پیغمبر، لیکن کیسے کہیں کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس خدا نے تمہیں اتنی عقل دی، اتنی طاقت دی، قوت دی، ہزارہ دیا، محل دیے، تم اس کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت میں پڑے؟ تو اس سے انبیاء علیہ السلام سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے آخریت اس سے کیوں بیان، ایک تو سب سے پہلے اس لیے یہ قصے بیان کیے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کا دین ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم تک کوئی دین میں اختلاف نہیں، دنیا دیکھے ہر پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ اعبد اللہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر کہ اس کو یہ وحی کی کہ انہ لا الہ، کوئی معبود طرح مگر، یہی دعوت قوم نے، نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی تھی، یہی کہا تھا نا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور یہی وہ دعوت ہے جو یہود نے، کوئی فرق، اور اصل توحید توحید الوہیت ہے، توحید الوہیت نہ ہو تو باقی تو پھر ایمان ہے ہی نہیں، یہ توحید نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا رازق ہے، خدا روزی دیتا ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یہ توحید ربوبیت، اس سے کام نہیں بنتا، اصل جس پہ انبیاء علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی وہ توحید الوہیت ہے، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اب جو چیز بھی عبادت بنے گی اس کا حقدار صرف اللہ ہے، اب اگر اللہ کے سوا وہ کسی غیر کے لیے استعمال کروں گے تو آپ مشکل، مثلا یوں سمجھے کہ دعا کیا ہے، عبادت، تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر سے پکاریں گے پھر ہو جائے، نماز، رکوع، سجود، قربانی، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، سب عبادت، جب کسی غیر کا نام آئے گا تو شرک، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کیا کہتی، قال الملأ الذین کفروا من قومه، قال الملأ، ملأ کا معنی سردار، ملأ کا معنی ان کے بڑے بڑے لوگ، ان کو ملأ کیوں کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس کو بھر دیتے ہیں بیٹھنے میں، بڑا آدمی آ کے جب بیٹھے گا تو آپ دیکھیں وہ پوری مجلس بھری ہوئی ہوگی، اور لوگوں کے دلوں کو روب سے بھر دیتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور بیٹھا ہے یار بڑا آدمی بیٹھا، اس لیے ان کو ملک کہا،

دیکھے نبی کا انداز بھی دیکھے اور قوم کا انداز, کہ اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ یہاں قوم ہے یہاں قوم ہے, اور قوم کیا جواب دیتی ہے, کہتی ہے کہ ہاں انا لنراک فی سفاہت, ہم نے دیکھا ہے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سفیہ بے وقوف ہیں, تمہارا تو عقل ہی کوئی اسی, اور دیکھو یاد رکھو اللہ کے قرآن پہ توجہ کر کے دیکھیں کہ بالکل عین یہی قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين, نوح علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خود گمراہی خودی میں پڑے ہوئے ہو, اور نوح علیہ السلام کو جو کچھ قوم کہہ رہی ہے وہی قوم جو ہے وہ کہہ رہی ہے حضرت ہود, اور پھر آپ اندازہ کریں ہزاروں سال گزر گئے جب اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دی ایمان لانے کی, تو قوم نے کیا جواب دیا, لفظ بھی وہی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ,

بالکل وہی بات کی جب کہا کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں. کہا کہ عجیب بات ہے, اللہ کے نبی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ من جیسے بلال کی طرح ایمان لے ہیں, صہیب کی طرح ایمان لے ہیں, زید کی طرح ایمان لے ہیں. نعوذ باللہ, تو بے وقوف لوگ ہیں, مال کھانے کے لیے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نہ آپ کے پاس دولت ہے, نہ پیسہ ہے, نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے. سرداروں کو چھوڑ کے بھاگ کے یتیم مکہ کے پیچھے چلے گئے. تو عقل کی بات ہے تو پاگل ہے. یہی بات قوم ہود کہہ رہی ہے, جی آپ کا تو عقل ہی کوئی نہیں, ہم ان کو چھوڑ دیں خداؤں کو. ہمارا باپ دادا یہی کام کرتا تھا. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہی عادات تھے. انہی بتوں کے آگے آگے سجدے کرتے تھے, انہی سے منتیں مانتے تھے, انہی سے مشکل کے وقت میں پکارتے تھے, ان کے چرنوں میں آگے قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے. ہم ان کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننے بڑی عجیب بے وقوفی والی بات ہے. بھلا ایک خدا اکیلا سارے کام کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ حالت کی حد ہے بھائی. اگر نعوذ باللہ ایک نہیں کر سکتا عربوں کے کام, تو بس تین بندے جو ہیں وہ بھی تو عرب ہا عرب کی آبادی جو ہے وہ تین بھی تو کافی نہیں. اچھا چلو 360 کا سوچو, 360 آدمی جو ہے 20 کروڑ, 50 کروڑ, 1 ارب انسانوں کی آبادی کا کام کیسے کرنے کا؟ ایک جہالت تھی, ایک تعصب تھا, عصبیت تھی دماغوں میں چڑی ہوئی تھی بات کی تھی. ہمارا باپ دادا یہ کرتا تھا, اس کو ہم چھوڑ دیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جاہل قبر کی سجدے میں, قبروں کی عبادت میں, قبروں سے منتیں ماننے میں, قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے میں, قبروں پہ جا کے سجدے کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل تو کوئی نہیں. یہ نہیں کہ ہمارا باپ دادا کرتا ایسا, کوئی یہ آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو پرانا چلا. اچھا اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا صبر, صبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے, بلکہ جواب میں صرف یہی کہا کہ قال

کہتے ہیں کہ حود علیہ السلام یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادے کے سارے طریقے چھوڑ دیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پاگل ہیں, ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے, ہم ان کو چھوڑ دیں. اچھا آپ اگر ہماری بات جو ہے آپ کو اچھی تو فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے الٹا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہنے لگے اچھا تمہارے پاس جو اللہ کا عذاب ہے لے آؤ, کیا ڈراتے ہو ہمیں روز. اب پیغمبر نصیحت کر رہا ہے اور قوم آخری حد پہ پہنچ, یعنی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی. اس لیے اللہ کے قرآن نے کئی مقامات پر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر قوم عاد پہ عذاب کیا آیا, اللہ تبارک و تعالی نے ہوا, اسی کو قرآن نے دوسرے مقام میں ختم.

کیا. اور دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا. اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات سے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہوا جو ہم نے بھیجی تھی وہ ہوا کیسی. فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم ریحا عقیم, ایسی ہوا کہ جس میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنے والی, جیسے عقیم عورت کہتے ہیں جو کچھ بچہ پیدا نہ کرے, یعنی جس سے کوئی پیدا نہ ہو نقصان ہی نقصان. اور وہ صفت ہوا کی کیا تھی؟ فرماتے ہیں ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. اور وہ ہوا ایسی سخت کہ جس چیز پہ بھی گزرتی تھی نا اس کو کچل کے توڑ پھوڑ کے بالکل ریت کے ذروں کی طرح بڑھا دی. ایسی ہوا آئی. اور ہوا بھی ایک دن نہیں, دو دن نہیں, سخر علیہم سبع لیال, سات راتیں اور آٹھ دن, متواتر ہوا. اور پتہ وہ ہوا کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے, حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہوا کے جو اللہ کے خزانے ہیں موضع الخاتم, جیسے انگوٹھی کا یہ دیکھنا کتنا ہلکا ہے, اللہ نے صرف اتنی ہلکا کھولا ہوا کا, بس یہ نہیں کہ پوری ہوا کھول دی گئی ہو, صرف اتنی. فرمایا کہ موضع الخاتم, حضور نے فرمایا اتنی جگہ کھولی گئی ہوا کی. اور وہ ہوا جب آئی تو ان نے کیا کیا کہ ان کے تو بڑے بڑے محل تھے نا جی, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھی اپنے آپ کو پتھروں سے باندھو, ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جکڑ لو تاکہ ہوا کی تیزی جو ہے ہمیں اٹھا نہ سکے. لیکن وہ ہوا نیچے سے اٹھاتی تھی, آسمانوں کی طرف لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تھی اور ویزا ویزا کر دیتی تھی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کھجوروں کو کاٹ کے لمبے کرتے اور پڑے ہیں بے ہو. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے کہ حضیرت, ایک حضیرہ میں, جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک احاطے کے اندر تھے, جانور مرد عورتیں, حضرت ہود علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہے, کچھ بھی ان کے لیے کچھ بھی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, ان کو محسوس ہی نہیں ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ رسلت بالسبا واهلكت عاد بالتبور. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ باد سبا سے کی ہے, اور قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبور ہوا بھیجی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئے. اور یاد رکھیں کہ دراصل حقیقت میں ہوائیں جو ہے وہ آٹھ قسم کی ہیں. اللہ نے آٹھ قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں جن میں چار رحمت کے لیے ہیں اور چار عذاب. مختلف ہواؤں کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو فأن

اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا، اور وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا، ہماری توحید کو جھٹلایا، ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ایک نام تک باقی نہیں رہا۔ اگر اللہ کا قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو کون جانتا تھا کہ قوم عاد کون ہے؟ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض علماء یہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہود میں ہی موت آئی اور وہی دفن ہوئی، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ آپ دمشق کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں فوت ہوئے، وہاں دفن ہوئے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی ہاجر الی الحرم، حرم کی طرف ہجرت فرمائی، مکے کی طرف تشریف لائے اور حتی حرم میں فوت ہو گئے اور کسی جگہ دفن ہو گئے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام جتنے سابقہ گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی اب آخری زندگی کے ایام ہیں، وہ مکے مدینے میں گزر جائیں، اس لیے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے، لیکن ان کی قبروں کی موقع کی اور موضع کی تعیین جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی کہ کس جگہ ہے، کیونکہ ہزاروں سال بھی۔ تو اب حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ان کے قبیلے میں سے ایک قوم تھی قوم ثمود، اور یہ قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی، ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، بڑا حسن دیا، بڑا جمال دی، اور یہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، ان کا ذکر بھی تقریباً 26 مقامات، اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قوم عاد میں عذاب آیا تھا نا 8 راتیں 8 دن، تو بعض روایات میں ہے کہ اس عذاب کی ابتدا جو ہے منگل کے دن ہوئی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بدھ کے دن ہوئی تھی، اسی لیے آج تک بعض لوگ جو ہے نا منگل اور بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ایام النحسات، قرآن کہتا ہے کہ فی یوم النحس، تو حالانکہ یاد رکھیں یہ بات غلط، یہ جہالت کی بات ہے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ منگل اور بدھ کو سبق نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں منگل اور بدھ کے دن جی ہم نہیں نکلیں گے گھر سے، سبق نہیں کریں گے منوس دن، اور اس دن اگر نکلو تو بس سفر میں ہی رہو گے، یہ عام لوگوں میں مشہور ہے، اگر بدھ کے دن بارش آ جائے کہتے ہیں جی اگر بس یہ گلے پڑ گئے، یہ تو اب نہیں چھوڑے، یہ تو اگلے بدھ تک جائے، یہ جہالت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب ایک دن نہیں رہا 8 دن رہا، پھر تو 8 کے 8 دن ہی منحوس ہوئے، پھر منگل بدھ کیوں ہوا؟ عذاب ہی 8 دن ہوا ہے، ایک دن تو ہوا نہیں جب ہم کہتے ہیں منگل یا بدھ منحوس ہے، پھر تو 8 کے 8 دن منحوس ہو گئے، جان چھوڑائے 8 دن ہی کام نہ کریں، کسا ختم کریں۔ ایک، اور دوسری بات یہ ہے کہ منحوس جو تھے وہ ان پر تھے یا مسلمانوں پر تھے، یعنی جن پہ عذاب آیا ان کے لیے منحوس تھے، اور ہمارے لیے یہ حضرت ہود کے لیے تو مبارک تھے نا کہ دشمن مر گیا، تو یہ تو نحوست ان کے لیے تھی، ہمارے لیے تو باعث برکت تھی وہ بات، لیکن جو چیز کافروں کے لیے منحوس ہو تم اپنے لیے بھی منحوس سمجھو تو سمجھو پھر کس کی اتباع کر رہے ہو، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا جو ہے غلط بات۔ اب قوم ثمود جو ہے وہ بھی کیونکہ اسی قبیلہ عاد کا ایک شاپ تھی، وہ بھی اپنے ہزارہ میں اور اپنے تمدن میں بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجی حضرت صالح علیہ السلام، تو جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ہود بھی عرب ہیں، حضرت صالح بھی عرب ہیں، حضرت شعیب بھی عرب ہیں، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب ہیں۔

غیرو. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو آ کے یہی دعوت کہ آئے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائق. لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مان، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے معجزے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائیں کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے منہ میں حقیقی کو پہچاننے کا. جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں دیکھو یار کمال کی بات ہے، میں نے آپ کو مکے بلایا، میں نے آپ کی نوکری کرائی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، کم از کم تم کچھ تو مہربانی کرو، میرے احسانات کا یہ بدلہ تو نہ دو. اللہ کے پیغمبر نے تذکیر بھی نعم کی کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا

اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالموں یاد کرو، اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی، اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بناتے ہو، اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو، اتنی ہمت. اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے ہیں، پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا لیا، یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے ان کو پتھر لگا لگا، نہیں وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ، یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی کھدائی ہو گئی اسی کو کھودتے گئے، یہ کمرہ بن گیا، ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ فلاں ہے، اسی پہاڑ کے اندر فن حضون امین الجیوان، اتنی بڑی طاقت. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں فاذکروا علی اللہ ولا تعصوا.

کہتا ہے میں نبی ہوں؟ نعوذ باللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کہنے لگے القی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر. نعوذ باللہ کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اسی پر ہی اللہ نے بھائی بھیجی تھی, ہم کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی؟ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی چننا تھا, کسی اور کو چن لیتے, کسی بڑے آدمی پہ بھائی بھیج دیتے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ تو جھوٹ رہا ہے, اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یہ ساری باتیں سنتے اور سہتے رہے, برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت میں لگے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں, آپ ان کی جتنی بھی مخالفت کریں وہ اپنے کام میں لگے. آپ نہ مانیں, آپ ان کو گالیاں دیں, آپ ان کو برا کہیں, آپ ان پر فتوے لگائیں, لیکن وہ آپ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تو غرض کوئی نہیں ہوتی, ان کی غرض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا. تو آپ جتنی ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تو اور ان سے زیادہ راضی ہوتے ہیں, زیادہ ثواب دیتے ہیں, وہ کیسے کام چھوڑ دیں؟ دیکھو نا, دنیا دار آدمی جو ہے جب اس کو رسپانس نہیں ملتا وغیرہ چھوڑے, یار ٹھیک ہے جب وہ میری عزت نہیں کر رہا, مجھے کیا پڑی ہے, میں خام خواہ اس کے دروازے میں جاتا ہوں. لیکن جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جتنے دفعہ جاؤں گا مجھے دھکے دیں گے, مجھے ماریں گے, میرا تو ثواب بڑھ رہا, وہ کیوں چھوڑے گا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اصرار کیا, قوم نے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی, آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے, تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے, آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں, لیکن وہ معجزہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اسی طرح ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سکھرا آپ دیکھ رہے ہیں, سکھرا کہتے ہیں ایک پہاڑی کیلا, یعنی ایک پہاڑ ہوتا ہے نا جبل, ایک سکھرا یعنی پتھر, لیکن ایک کیلا, چھوٹا سا کیلا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب اس کیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے. بچے جی قوم کیا مانگ رہی؟ اس ٹیلے سے اونٹنی نکلا. اچھے اچھا, دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار, نہیں نہیں بات سنیں, بات سنیں حضرت, صرف اونٹنی نہیں اور اونٹنی ہو بھی سرخ رنگ, کالی ہوگی تو بڑا نہیں مانے. یہ قومیں ہیں جناب. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی زمانے مبارک تک اور خیر القرون کے دور تک قومیں بڑی ہیں لیکن لیڈر مخلص. اور جب خیر القرون کا دور ختم ہو گیا تو اب لیڈر مخلص نہیں رہے, قوم بڑی مخلص ہے. جب چاہو زندہ باد کروا لو, جب چاہو مردہ باد کروا لو, قوم بڑی سیدھی سادی ہے. حقیقت ہے ایسی قوم اند اللہ, سچی میں متنز نہیں کر رہا, ایسی قوم آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. یعنی آپ کو کسی مرشد کی, پیر کی, بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں, آپ ویسے قبر بنا کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں, دو مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے. سیدھی سادی قوم ہے. اچھا ملتزم بھی لے آؤ جناب, وہاں بھی روتے دیکھو, آنسو بہا رہے ہیں, یا رب البیت, یا رب البیت, یا رب البیت, ماشاءاللہ. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر بھی لے جاؤ, وہاں بھی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. پہلے قوم اتنی شدید تھی, انہوں نے کہا کہ اس سکرا سے اونٹنی نکلے, دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو, تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا کر نے کہا جی نہیں, صرف سرخ بھی نہ ہو, زخما بڑی موٹی تاز. اچھا ایک اور قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ دسویں مہینے کی حاملہ ہو, بس بچہ جننے والی ہو, کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا, دوسرے کو نہیں دیکھنی تھوڑی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک, نعوذ باللہ, اس سے بڑا کوئی استہزاء ہے. اور جناب قبائل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بنو جتنا ہے نا سمود کی قوم ساری قوم پی لے ایک دن میں, سب کو کافی ہو جائے. یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ کی, کہ بھئی

اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو ڈرایا, اللہ فرماتا ہے کہ زلزلے نے پکڑا, اور جب زلزلہ آیا تو گر گئے, اوندے منہ گر گئے, اٹھنے کی طاقت نہیں. جب گر گئے تو سائقہ آیا, اور جب سائقہ ختم ہوا تو صحیحہ آیا. تین عذاب جب, اور پیغمبر کھڑے ہیں افسوس کر رہے ہیں, اور وہاں سے کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالت ربی, ظالموں میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا, ونصحت لکم, میں نے تمہیں بار بار نصیحت بھی کی, ولکن لا تحبون الناصحین, لیکن تم لوگ خیر خواہ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو, جس کا انجام یہ نکلا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے, اور فلسطین میں ایک بستی تھی رملہ, جس میں آپ نے قیام کیا, اور وہی فوت ہوئے اور وہی تدفین ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

0: نصيبا.
1: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے، اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.

0: لسعيها راضيا.
1: جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے، اور بہت سے منہ والے اس روز شادمان ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل

0: بہشت بری میں، وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔
1: فیہا سرر مرفوع و اکواب موضوع و نمارق مصفوفہ،
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آبخورے قرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے۔
1: وزرابی مبثوثا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت،
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کے کیسے بلند کیا گیا ہے۔
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

0: ترکیب
1: اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی، تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو۔
0: لست علیہم بمسیطر الا من تولى وكفر،
1: تم ان پر داروغہ نہیں ہو، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا۔
0: فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ

0: تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔
1: وَعَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دن کے 11:35 ہوا چاہتے ہیں، 2/8/2026 کا پروگرام ہے. جسے ہم نے صبح انٹرو میں بتایا تھا، ہمارے جیسا روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں. آج موسم بھی اچھا ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، اور سیاسی موسم بھی جو ہے وہ گرم ہے، یہاں بھی اور پاکستان میں بھی، کشمیر میں بھی. سامعین ناظرین، چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
1: الحمدللہ رب العالمین، ولا عاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. سورہ عنکبوت کی یہ آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ زمین میں سیر کرو، زمین میں پھرو، اور فنظرو، اور پھر دیکھو، دیکھو اس زمین میں کہ کیفے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ پاک اس زمین کو اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر اللہ اس کو زندہ کریں گے، اس کو پیدا کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 332 جگہ یا 3 زیادہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سیرو فی الارض کہ اس زمین میں چلو، گھومو پھرو. اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظروا کیف کان عاقبۃ الظالمین. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین میں گھوم پھر کر کے دیکھو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تعالی کی بات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. جب زمین میں گھوم پھرو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی دعوت کو، اللہ تعالی کی نبی کی بات کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا. وہ علاقے جہاں پر آج بھی سابقہ جو ہے امتوں کی تباہی کے آثار نشانات موجود ہیں، اور وہاں آپ ان زمینوں میں، ان جگہوں میں آپ جاؤ تو آپ کو صاف نظر آئے گا، وہ کھنڈرات نظر آئیں گے کہ یہاں پر کیسی کیسی قومیں آباد تھی، اور جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ دعوت سے انکار کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی دیکھو. اور پھر فرمایا، سیرو فی الارض عاقبت الظالمین، کہ زمین میں گھوم اور پھرو، پھر دیکھو کہ ظالم جو لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑا ظلم کیا، بڑا غرور و تکبر کیا، ان کو بھی دیکھو کہ دیکھو پھر آخر ان کا انجام کیا ہو. اور اس دنیا میں سب سے بڑا جو ظالم تھا، اور اس میں فرعون تھا، تو زمین میں جاؤ پھرو، دیکھو کہ یہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ ملک جو ہے اس کی، ملک کے مصر کی جو ہے نہریں ہیں، یہ شادابیاں ہیں، یہ دریا ہیں، یہ میری حکم سے چلتے ہیں، تو پھر دیکھو آخر اس متکبر کا جس نے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر بڑا ظلم کیا، بڑا فساد پھیلایا، تو آخر اس کا انجام کیا ہوا، تو خود پتہ چل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین میں گھومنے پھرنے کا جو ہے تکرار سے حکم دیتے ہیں کہ زمین میں جاؤ، گھومو پھرو، اور اس میں تمہیں اللہ کی بڑائی صاف نظر آئے گی، اور اللہ تعالی کی جو مقابلہ کرنے والے تھے، جو مغرور متکبر تھے، ان کا انجام صاف نظر آئے گا. اور اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو جو ہے اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ جاؤ، گھومو پھرو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہے اس زمین کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے ماننے والوں کو قرآن خاص کے مسلمانوں کی دعوت دیتا ہے. یہ صرف اسلام ہے جو ہے کوئی سفر کرے اور سفر کرنے کے دعوت بھی دیتا ہے, اور پھر مسافر کے احکام بھی اللہ تعالیٰ رکھے ہوئے ہیں. یا مسافر ہو تو مسافر کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے کہ جو نماز ہے اس کو عادی کر دیا گیا ہے, اور اس میں بھی روزہ ہے, دوسری عبادات میں مسافر کی حالات کے تحت بہت آسانیاں پیدا کر دی گئیں. یعنی قرآن سے مسافر کے ساتھ پورا تعاون کرتا ہے, اور جہاں تک مسافر کا جو آدمی سفر کر رہا ہو تو اس کو کسی تعاون کی ضرورت ہو. یہاں تک کہا کہ جو مسافر آدمی ہے اگر اس کو راستے میں کہیں جو ہے پیسے کی ضرورت پڑ جائے اور تو اس کو آپ زکات کے پیسے بھی مسافر کو دے سکتے ہیں. اس کو اگرچہ وہ آدمی اپنے ملک میں جو ہے بڑا مالدار آدمی بھی ہو, لیکن سفر کی حالت میں اور اس کا جو ہے وہ سفر کا نہ نفقہ اس ختم ہو جاتا ہے, ذات راہ اس ختم ہو جاتا ہے, اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے, تو کہا کہ اگر آپ کے پاس اور کوئی صورت نہ ہو اس مسافر کی مدد کرنے کے تو اس کو زکات کے پیسے آپ دے سکتے ہو. اور جو ہے اور مسافر کے ساتھ جو ہے خاص اللہ تعالیٰ کی جو ہے طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص جو ہے احکام ہے مسافر کے لیے. تو اسی بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا سفر کرو, دنیا میں گھومو اور پھرو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں بہت ساری چیز نظر آ جائے گی. تو اسی جو ہے قرآنی احکام کے تحت جو ہے ہمیں بھی جب کبھی موقع ملتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں کہیں آگے پیچھے گھومے اور پھرے اور دیکھے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑھائی کی کیا نشانیاں ہیں. اسی سلسلے میں ابھی جو ہے اسی سال یہ تقریباً اپریل میں ہی میں گیا تھا پرتگال وہاں دیکھنے کے لیے. اور یا پرتگال وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی وہاں پر حکومت رہی ہے, مسلمانوں نے حکومت کی ہے, وہ مسلمان کے بہت ساری نشانیاں وہاں پر موجود ہیں, اور وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کیسی عظیم قوم تھی, کیسے کیسے اپنے یہ اس زمین پر اپنے نقش ثبت کر کے گئے ہیں. نقش جو ایسے نقش جو ساری دشمنیاں کرنے کے بعد ان نقش مٹا نہیں سکے ہیں. یہ تو ابھی اسی ہفتے میں گیا تھا اسی سیرو فل ارد کے تحت ناروے کی طرف, اور ناروے میں وہ جو دور دراز علاقے پہاڑی علاقے ہیں جہاں برف ہوتی ہے, اور جہاں یہ برف پر جو ہے یا ان کے اولمپک کے جو مقابلے بھی ہوئے تھے, اور وہاں پر جو ہے اس میں جو برف کے اوپر یہ چھلانگیں لگاتے ہیں, دوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہے. وہ ان علاقے جو یہاں سے تقریباً پورا جو ہے 16 گھنٹے کا سفر وہ بن جاتا ہے. وہ تو ادھر میں جو ہے بچوں کے ساتھ گیا تھا دیکھنے کے لیے. تو یہ سارے جو علاقے جو ہم دیکھتے ہیں تو ان دیکھنے سے سب سے بڑا جو پہلے ہمیں جو درس یہ ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑھائی جو ہے اس سے نظر آتی ہے, اور یہ کس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اس زمین کا خالق ایک ہی ہے. جہاں جہاں آپ یورپ میں یورپ سے ہٹ کر کے مشرق مغرب میں آپ جائیں سیر تفریح کریں, اور وہاں جو چیز آپ کو ایک ہی نظر آئے گی کہ زمین کا اکثر حصہ تقریباً ایک ہی جیسا ہے. اور اسی لیے ہم جب جاتے ہیں اپنے ملک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں گئے یا سوئٹزرلینڈ گئے, فلانے جا گئے, ادھر گئے, تو کیا ہے, تو زمین کو صاف دیکھ کے ایک ہی نظر آتا ہے کہ ساری زمین اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ایک ہی ہے, اس کا بنانے والا ایک ہی ہے, اور یقیناً اس بنانے کا والا ایک ہی ہے. یہ زمین اعلان کر کے کہہ رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے. اور جب یہ بنانے والا ایک ہی ہے جس نے اپنی طاقت قدرت سے اس زمین کو بنایا ہے, تو پھر یہ بھی اعلان ہے جس نے یہ بنایا ہے جب وہ چاہے گا تو اس نقشے کو مٹا دے گا, اور پھر دوبارہ جو ہے یہاں جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر دے گا. تو یہ ساری سب سے بڑا یہ جو ہے اثر ملتا ہے, ایک نتیجہ ملتا ہے ایک مسلمان کو خاص کر کے. اور ان علاقوں کی جب دیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیزیں لگتی ہیں ایک یہی کہ اللہ پاک نے اس زمین کو کیسے پھیلایا ہے, زمین کو کیسے بنایا ہے, اس کا ایک ہی خالق ایک ہی مالک ہے یہ. اور پھر دوسری چیز وہاں جب یہ جگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں مسلمان جو ہے 4, 6, 8, 10 مسلمان وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں مسلمان، ہر جگہ مسلمان موجود ہے، اور پھر وہاں مسلمان پہنچ کر کے صرف یہ نہیں کہ بس مسلمان پہنچ گئے، بلکہ انہوں نے پھر وہاں جو ہے وہ ایک مسجد بنا کر کے اللہ کے توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر بنا کر کے، یہ اس کے توحید کے اللہ کے وحدانیت کے جھنڈے بھی گاڑ دیے ہیں وہاں، تو جہاں بھی جائیں وہاں پر تلاش کرنے سے مل جاتی ہے اور پھر مسجد، تو یہ مسلمان یہ زندہ قوم ہونے کی علامت ہے۔ پھر اس سے پھر بڑی بات یہ ہے کہ مسجد تو چھوٹی سی مسجد ہوگی اور پھر اس میں جو ہے ساری جو ہے کمیونٹی کے مختلف قوموں کے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں، خاص کر جمعے کا دن تو یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا آدمی جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کا اعلان کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کا خالق بھی ایک ہی ہے، جیسے اب انسان جو ہے وہ مختلف ملکوں کا انسان ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کا رنگ تھوڑا کالا ہو جائے، کسی کا رنگ تھوڑا سفید ہو جائے، کسی کا رنگ براؤن ہو جائے، اور لیکن انسان کی جو تخلیق کی گئی ہے، ساخت ہے، وہ ایک ہی طرح کی ہے، جو اس بات کی جو ہے واضح اعلان ہے کہ اس کا بنانے والا ایک ہی ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملک میں آپ جائیں اور وہاں کا جو ہے انسان جو ہے وہ بجائے منہ سے کھانے کے وہ ناک سے کھاتا ہو، تو ہر جگہ انسان ایک ہی طرح کا ہے۔ ہاں رنگ کا فرق وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے قوم قبیلے بنا دیے ایک سو تعارف کے لیے، تو ایک ہی طرح کے وہ انسان ہے۔ تو یہ صرف دراد کرتا ہے کہ یہ اس کا خالق ایک ہی ہے اور اس انسان کے خواہشات بھی ایک ہی طرح سے ساری نظر آتی ہیں۔ مسلمانوں کی عظمت پھر یہ ہے کہ جب مسلمان وہاں مسجد میں، ایک مسجد میں ساری ہر رنگ و نسل کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو پھر اس میں اسلام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کیسا عظیم دین ہے کہ جس نے ان مختلف طبقات کے لوگوں کو اسلام نے اکٹھے جمع کر لیا ہے، اور جہاں بھی یہ جاتے ہیں تو یہ اپنا جو ایک نقش چھوڑتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ایک اسلام کی دعوت بھی ہے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے۔ یا وہاں رہنے والے شاید ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن اس میں دو چار چھ آٹھ دس مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان جو ہے اپنی نماز کی جگہ قائم کر کے وہ جمع ہوتے ہیں، اور یہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ دین اسلام ہے جو ایک انسانیت کا دین ہے اور جو ایک جو ہے وحدانیت کا دین ہے، یہ ایک اعلان بھی ہے۔ اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کبھی مسلمان کو دیکھا نہیں، کبھی مسجد کو دیکھا نہیں، ایسی جگہ پیدا ہوں کہ کبھی وہاں کوئی نظر نہیں آیا، تو یہ لوگ کا قیامت دن تو ہو سکتا ہے کہ جائیں اور وہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اب جہاں مسجد جس علاقے میں قائم ہو گئی، ایک مسلمان چلا گیا، مسلمان نماز پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، یہ اتمام حجت ہو گیا یہ ان لوگوں انسانیت کے لیے کہ کارکال کامل آپ نہیں کہہ سکتے ہمیں اسلام کا نہیں پتہ۔ یہ تو خاص کر کے جمعے کے دن مسلمانوں کی حرکت وہاں نظر آتی ہے، کوئی اس گلی سے ایک مسلمان آ رہا ہے، وہ خواتین ہیں، اب خواتین آ رہی ہیں، تو یہ اسلام کا ایک اعلان ہوتا ہے، اسلام کی عظمت کا، اور آؤ لوگ اسلام۔ جبکہ وہاں پر یہ دیکھیں کہ وہاں بڑے بڑے شاندار قسم کے بلڈنگوں کے چرچ بھی قائم ہیں، لیکن کہیں چرچ کے ارد گرد کوئی حرکت نظر نہیں آتی، ایک بلڈنگ ہے بس ہی ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ انہوں نے وہ جو ہے کرائے کی جگہ لے کر کے، کہیں دکان کی جگہ لے کر کے، چھوٹے موٹے جگہ لے کر کے وہاں یہ جو ہے اللہ کی عبادت کے جمع ہوتے ہیں، خاص کر جمعے کو جمع ہوتے ہیں، جو ایک جس سے ایک جو ہے مسلمانوں کے جوڑ بھی پیدا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان جو اپنے ملکوں سے آیا ہے، اب مسلمان تو آیا کہ یہاں روزی کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، اور یہاں اس لیے نہیں آیا کہ یہاں آ کر اسلام پھیلائے یا یہاں آ کر نمازیں پڑھے، یہ اور کتنے ایسے جو آپ نے آئے تو نمازوں کو آتی بھی نہیں، لیکن یہاں جب آ جاتے ہیں تو اللہ ان کے لیے پھر یہ انتظام کر دیتا ہے کہ مسجد ہر جگہ موجود ہے، مختلف قسم کے لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ مسجد جو ہے لوگ آپ ایک اعلان ہے، اس لیے آدمی کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتی ہے کہ وجہ کہ نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک اعلان ہے اسلام کی دعوت کا بھی، یہ تو ہر جگہ جہاں پر جائیں دیکھیں کہ وہاں مسلمان جو ہے وہاں پر نظر آتے ہیں اور مسجد کا کام کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ اسلام کی ایک دعوت ہے، اسلام کی ایک عظمت ہے کہ کیسے عظیم دین ہے کہ خاص کر کے عبادت میں جمعے کے دن ایک ہی طرح کے لوگ، کسی کے کپڑے میلے ہیں، کسی کے کپڑے اچھے ہیں، مالدار غریب ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، جو یہ دین اسلام کی ایک دعوت ہے کہ اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب انسان برابر ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہاں جو ہے اس جن ملکوں میں جانے کے اتفاق ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ خاص کر کے پھر جب گئے تو پھر اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پاکستانی نے پاکستانی لباس پہنا ہوا ہے تو اس سے اور ذرا پریت ہو جاتی ہے کہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے. تو یہ وہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مسلمان کو اور ایک اپنے قوم کو قومی کو اس کو اور ایک شعار ہوتے پہچان ہوتے ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں. تو یہی وہ اسلام کی اور قرآن کی دعوت یہ ہے کہ دنیا میں جا کے دیکھو آپ کو نظر آ جائے گا کہ دنیا میں کس قسم کے لوگ ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک ایک ہی اس دنیا کے بنانے والے انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں ایک ہی ہیں. اور جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے پھر یہ کہتے ہیں فنظر کیف کان عاقبت المکذبین, جو جھٹلاتے ہیں اس بات کو کہ انسان دوبارہ نہیں آئے گا تو ان کے لیے جو ہے ایک انجام ہے کہ بھائی یہ انسان جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ اس انسان کو پیدا کرنا اور دو انسان کو اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے. یہ تو یہ دین کی ایک دعوت ہوتی ہے. تو کوشش یہ کیا کرے جن لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ جائے ان ملکوں میں جائیں دیکھیں اور کہ بھائی کس طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی روح زمین یہ پھیلائی ہوئی ہے. تو یہ جب ہم جاتے ہیں ان ملکوں میں اور جب یہ دیکھتے ہیں ان ملکوں کے اندر جو ہے پھر وہاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ زمین اور زمین جو ہے پاکستان کی زمین ہے یہاں کی زمین ہے ہماری کشمیر کی زمین ہے کوئی بڑا فرق تو اس میں کوئی نہیں ہے ایک ہی طرح کی ایک ہی زمین ہے یہ. تو پھر ہمیں دوسرا پھر یہ نظر آتا ہے کہ جب ان ملکوں میں جاتے خاص کر کے یورپ کے پرتگال آنے کے اتنا امیر ملک نہیں ہے لیکن وہاں بھی جو انہوں نے انتظامات بنیادی جو ڈھانچہ کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ سڑکیں ہر جگہ پر سڑکیں ہیں اور ایک امن حاصل ہے دور دراز جو ہے وہ جو ٹورسٹ جاتے ہیں ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہیں لیکن مجال ہے کہ کسی آدمی کو کوئی زیادہ بھی اگر بدامنی کا خطرہ ہو یا کوئی خطرہ ہو کچھ ہو کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی. اس طرح سے ابھی ناروے جب جانے کا ہوا تو آخری وہ کونا جہاں پر جو ہے ان کا جو وہ بڑے بڑے پانی کے جو آبشارے ہیں جس کی وجہ سے بھاپ اٹھتے ہیں اور بڑے خوفناک قسم کے ایک منظر بھی ہے اور وہ پہاڑ ہیں اور وہاں پر جب دیکھا کہ آخر تک لوگوں نے ہر جگہ پر لوگ موجود ہیں اور بعض ایسے ہے کہ جنگلات میں ایک یا دو گھر ہیں اور وہاں رہتے ہیں لوگ تو یہ دور دراز لوگ موجود ہیں. تو یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیوں بھائی یہ تو ترقی یہاں کیوں ہم مطلب لوگ رہتے ہیں ہمارے ہاں تو لوگ پاس جو ہے وہ یہاں ملک میں آنا چاہتے ہیں. تو وہاں رہنے کی وجہ لوگوں کے یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں آدمی رہ رہا ہے اس کو تمام سہولتیں حاصل ہیں اور پوچھنے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں تو کہتا ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی تھوڑی سی زمین ہے وہیں اپنا مکان بنایا ہوا ہے ہر سہولت دی ہوئی ہے اس کو. تو یہاں سے ہمیں ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ زمین تو ایک ہی طرح ہے لوگ بھی ایک طرح سے ہے لیکن یہ لوگ ترقی یافتہ ہیں یہ لوگ چین اور سکون سے رہ رہے ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہے سرد موسم ہونے کے باوجود یہ اس طرح سے رہ رہے ہیں. پھر خاص کر جن ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ بظاہر جیسے عربوں کے ہاں تو یہ ہے کہ وہاں تیل کے کنویں ابلتے ہیں اور اس کی وجہ سے بشمار دولت ہے تو یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ تیل کے کنویں بھی کہاں کوئی نہیں ہے اور ڈنمارک ہے خاص کر کے یہاں کیا چیز آئی ہے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں اس کے باوجود جو ہے یہ ان ملکوں میں لوگ بڑے خوشحال ہیں اور سب کچھ ہے. تو اس کے مقابلے ہاں اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں جب سب چیزیں ہیں بھی ہیں وہ کچھ حالت نہیں ہے انتہائی پسماندہ اور انتہائی غریب اور کرپٹ ملک دن بہ دن نیچے جاتا ہے نیچے جا رہا ہے. تو فرق کہاں نظر آتا ہے تو فرق کے مسلمانوں اس میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو ترقی یافتہ چین سکون سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں لوگ وفادار ہیں اپنے ملک کے یہاں اپنے ملک کے لوگ وفادار ہیں اور ان کو جو بھی اپنا بجٹ کا پیسہ ملتا ہے جو ہوتا ہے اس پیسے پر چیزیں بناتے ہیں ملک کو بناتے ہیں. اور ہمارے ہاں چیز جب یہ نظر آتی ہے کہ وہاں لوٹ مار کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں ہمارا کیا ہے کہنے کہ ہمارے ملک کے اندر تو بہت ذخائر ہیں بہت سارے معدنیات ہیں موسم ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود انتہائی ذلت پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں لوگ آج کل جو ہے وہاں ہر آدمی یوٹیوب پر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان سے ہمیں کی باہر نکال دے اور وہاں ہر آدمی وہاں کسی بڑے سے بڑے کہتے ہیں باہر ہم جانے چاہتے ہوں کیونکہ وہاں ایک ایسی گٹھن ہے ہاں کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بعض لوگوں کو بری لگیں گے لیکن یہ حقیقت ہے. جاؤ جا کے دیکھو دنیا میں تو نظر کیا آتا ہے. یہاں آپ جب گھوم گئے تو آپ کو ہفتے کے سفر میں, آپ کو مہینے کے, کہیں نظر نہیں آیا کہ روٹ لگا ہوا ہے, کوئی چور یہاں سے بھاگ رہا ہے, روٹ لگا ہوا ہے جی, لوگ بند ہو, سڑکیں بند ہو گئی ہے, کہیں کوئی کر فر نظر نہیں آئے گی, کہیں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. یہاں تو عام طرح کے لوگ ہیں, ہر آدمی حق کر رہے ہیں. اور آئیے ہمارے ملک کے اندر کے جو ہے ہائی وے بند ہو جائے, روٹ لگا ہوا ہے جی, وہ روٹ سے کون گزر رہا ہے؟ وہ چور بدماش جو ملک کا خزانہ لوٹ کر کے وہ جو ہے لوٹ رہا ہے, روٹ اس کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ پیسے سارے باہر لے کے آ رہا ہے. اور چند خاندان ہیں وہاں, کچھ چند ادارے ہیں, چند سیاسی لوگ ہیں, وہ اس ملک کو دن بہ دن تباہ کرتے جا رہے ہیں. آج جب آپ 78 سال کی بنائیں گے آپ سالگرہ اور آزادی بنائیں گے, کس کی آزادی آپ لوگ کریں گے سوچو. تو ہم جو ہے اس ملک کی جو ہے ہمارے ملک کی پسماندگی اور پاکستان کی تباہی بربادی وجہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سیاست کے اندر ہیں یا چند ادارے, وہ تو وہ مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے لوٹ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے, سب کر رہے ہیں, باہر بنا رہے ہیں, کوئی دبئی بنا رہا ہے, کوئی انگلینڈ بنا رہا ہے, کوئی امریکہ بنا رہا ہے, ادھر چلے جاتے ہیں. اصل مجرم وہ لوگ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں, جو ان پارٹیوں کا ساتھ دیتے ہیں, وہ مجرم لوگ ہیں جو ان کے باوجود ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ لوگ تو اس ملک کو لوٹنے والے ہیں, یہ ایک ادارے کا بڑا افسر ہے, بڑی طاقت قوت بنے پر کیا کرتا ہے, اوروں پر ظلم کر رہا ہے, اپنی اسٹیک اٹھائی ہے, ظلم کر رہا ہے وہ. اور وہی جو وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو وہ جو امریکہ گھومتا رہتا ہے یا انگلینڈ گھومتا رہتا ہے, دبئی گھومتا رہتا ہے. تو ان بدماشوں کی, ان بد کردار لوگوں کی, ان چوروں کی جو ساتھ دیتے جو پارٹی میں, وہ پورے مجرم لوگ ہیں. وہ جو اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا فوٹو کی بن جائے, میں اپنے ملک میں جاؤں تو کہیں جا رہے ہیں فرحان صاحب کو ملنے کے لیے گیا ہوں اور پھر یہاں آ جائے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں, تو اصل میں مجرم کا ہوا, مجرم جو ہے وہ ہمارے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی, ان مجرموں کی, ان چوروں کی, ان بد کرداروں کی, ان خیانت خائن لوگوں کی جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دیتے ہیں اور ان کی بری باتوں کو بھی جو ہے وہ اچھا سمجھ کے پیش کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اب کشمیر کیا ہے جو ہمیں جر رہا ہے, اور یہ آگ کشمیر کی پاکستان ہے, اسلام آباد میں پہنچ چکی ہے, یہ وہاں کون یہ کر رہا ہے؟ یہ اگر آپ جو ہے وہ جو ہے غزہ میں وہ اسرائیل اگر وہ کریں, وہاں سارے لوگ اس کے لیے ہوتے, اور آج کے کشمیر میں پورے 2 مہینے ہونے والے, وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو کوئی نظر نہیں آتا ہے, لیکن لوگ پارٹیوں کو ساتھ دے رہے. تو مجرم اصل میں ہمارے ملک کی جو نتیجہ یہ نکالا, میں نے یہ نکالا اور آپ بھی دنیا غائب گھومے پھریں گے کہ کہیں کسی جگہ پر جو آسمان سے سونا نہیں برستا, یہ زمین کہیں سونا نہیں کسی کو اگاتی ہے, یہ اور ان ملکوں میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں کو کچھ بھی چیز نہیں ہے. تو یہاں صرف ایک ہی چیز ہے کہ ان ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنا حقوق لینا جانتے ہیں, وہ اس لوگ اس آدمی کو اس کو کبھی ووٹ نہیں دیتے, اس سیاسی پارٹی کبھی نہیں دیتے جو ان کے حقوق ادا نہ کرے. اور ہمارے یہاں ایسے مجرم ہیں کہ وہ ہر اس سیاسی پارٹی کے اندر شامل لگے, تھوڑا سا اس کو جو ہے کوئی چائے پانی اس کو دے دیا یا اس کو تھوڑی جو ہے شاباش دے دیا, فوٹو آ گیا, اس بنیاد پر یہ لوگ ان مجرموں کا ساتھ دے رہے. سوچو ابھی جو حکومت کے اندر ہے, یہ چھوٹے ایک بچی ہے پنجاب کی اور یہ کوئی لڑکا ہے ادھر کا, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر, اور انہوں نے کیا کیا تو اس کے لیے لوگ آپ ان کے یہ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے مجرم, ہمارے پتہ لیے چلا کہ مجرم اصل پاکستانی وہ لوگ ہیں جو ان مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں اور برائی پر نہیں بولتے, اور برائی کو برے کو اچھا کہتے ہیں کہ صرف میرے قبیلے کا ہے, میرے خاندان کا ہے, میری پارٹی کا ہے, میرا اس کا ہے. اس کی وجہ سے یہ ابھی تو اس کا خود ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ 10 سال بھی اگر اس طرح سے رہو گے تو اس ملک تباہی بربادی کی طرف جائے گا, خود وہ بول رہے ہیں جو اس ملک سے فائدہ اٹھا رہے. دیکھ لو لوگوں, یہ باتیں کو سیاسی نہیں ہوتی ہیں, یہ مذہب ہمارا یہ سکھاتا ہے, مذہب ہمارا دین اسلام کبھی نہیں سکھاتا تو غلام بن کر رہو, مذہب تو آزادی سکھاتا ہے, آپ اپنے حقوق کے لیے اپنے عزت آبرو ہونا چاہیے. تو جہاں پر ظلم جہاں بھی ہو اور ظلم کے خلاف آپ کا بولنا یہ مذہبی فریضہ ہے, اور آپ اپنی پارٹی کی وجہ سے اپنے کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں اگر بول سکو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہو گے. تو حق کے لیے بولو, اپنے جو ہے مظلوم چاہے وہ کسی بھی جماعت سے کسی مذہب تعلق رکھتا ہو, جو مظلوم کے حق دے بولنا اس کے لیے اس کا ساتھ دینا, اس ظالم کے خلاف آواز بند کرنا ہر طریقے سے, یہ ہمارے دین اسلام کا یہ فریضہ ہے. یہ تو بہرحال قرآن اس لیے کہتا ہے کہ دنیا میں جاؤ گھومو پھرو اور دیکھو تمہیں پتا چلے گا تم کہاں کھڑے ہو, تمہارا ملک جو ہے کیوں پیچھے ہے, تمہارا ملک کا پس منظر. اور پھر اس میں یہ بھی یہ عرض کر دوں کہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک پاکستان پس منظر نہیں, ہمارے یہاں جو ملک اصل میں جو استعماری طاقتیں قوتیں تھیں انہوں نے آ کر کے جو جہاں ملک میں لوگوں کی جو ہے وہ بات چل سکتی تھی تو وہاں بادشاہ سسٹم کا کام کر دیا کہ بادشاہ لوگوں کی گردنیں یا پبلک تھوڑی سی ڈیوائڈ کر کے بادشاہ کے ہاتھ میں لوگ گردنیں دے, ٹھیک ہے. اور جہاں پر جو ہے لوگ سکور زیادہ تھے تو وہ پھر فوج کے ہاتھ میں دے دیے, جرنلوں کے ہاتھ میں دے دیے, چاہے یہ جو ہے الجزائر میں دیکھ لیں یا افریقہ کے ملک جرنلوں کے اندر جو ہے وہ دے دی ہیں. ہمارے ملکوں کے اندر یہ ہے کہ یہ استعماری طاقت وہ یہی کرتی ہیں کہ وہ جرنلوں کے پوری سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جرنل جو ہے اپنی لاٹھی کی بنیاد پر یہ لوگوں کو قابو کر لیں گے اور اس طرح سے وہ استعماری طاقت و قوت کے منصوبے پورے ہوتے رہیں گے. یہ اور اس وجہ سے جتنے ہی ہمارے جو جن کو اسلامی ملک کہہ دیں, اصل میں وہاں مسلمان رہتے ہیں, اسلامی تو کوئی نہیں ہے وہاں پر. جو ہے جو ہمارا ملک جو کہتے ہیں اسلام کے نام پر بنا سا, آج سارے کفر کے قوانین وہاں پر پاس ہو رہے ہیں جہاں پر مسلمان بننے کی پابندیاں وہاں لگ رہی ہیں, کیا ہو رہا سارا وہ. تو یہ جو ملک ہے اصل میں کہ استعماری طاقت قوت آج بھی موجود ہے کہ لوگوں کو کہیں بادشاہ کے نام پر, گوزوں کو کہیں آرمی کے جنرلوں کے نام پر ان ملکوں کو غلام رکھتی ہے. تو بہرحال ایک مسلمان کو شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے, ہم ساری زندگی جو ہے دوسرے ملکوں میں دھکے کھاتے پیتے رہیں گے, لوگوں کو کرتے رہیں گے, اپنے ملک کے بھی اس کے لیے آپ سوچیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے, ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ چین سکون لے آئے, اور چین سکون آئے گا تب بھی جب اللہ تعالیٰ کا نظام آئے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے مردہ ضمیروں کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے اور جاگیں اور اپنے حقوق کی بات کریں. اور اس وقت خاص کر کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کشمیریوں کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اور جن لوگوں نے حقوق غصب کیے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ سوچ بوجھ دے کہ ان کے حقوق دو, ملک کے اندر انتشار نہ پھیلاؤ کیونکہ انتشار پھیلا رہے ہو. اور بعض ایسے بیانات ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے شیطان لوگ ہیں جو لکھتے جو اور جو میڈیا کے اندر کام کرتے ہیں, ایسے حالات بنا رہے ہیں کہ ملک کو ٹکڑا کرنے کے لیے. جیسے وہ یہ شیطان وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ملک جو ایک بازو کاٹ دیا, اور جو ملک کے وہ ایک شیطان لوگ ہیں جو میڈیا کے نام سے جرنلسٹ کے نام سے وہ پیسے کسی کے لیتے رہتے ہیں اور ایسی خبریں دیتے ہیں کہ لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کشمیری علیحدہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, فلانا علیحدہ کہتے ہیں. یہ باتیں یہ انتہائی غداری کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن عجیب بات ہے لوگ قومیت کے نام سے اس کے نام سے باتیں سن جاتے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں یہ کیسے لوگوں کے سوجھ بوجھ ہے, کیسے لوگوں کی عقل ہے کہ جو ہے اپنے ملک کو ٹکڑے کرنے کے لیے کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے. بہرحال مسلمانوں اپنے حقوق آپ کا لینا, بنیادی حقوق لینا, یہ آپ کا بنیادی اسلام جو آپ کو کہتا ہے کہ اپنے حقوق دنیا سے لو. اسلام میں تو یہ کہا ہے اسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہوا ہے, کون کس کی جو ہے لوگوں کو غلام بنا دے. تو انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا, اسلام انسان سے غلام ہے تو وہ بندہ ہے تو اللہ کا جس نے پیدا کیا, باقی کسی انسان کو غلام اگر بننے پر راضی ہو جائے تو وہ پھر پست ذہن آدمی ہے اور کبھی ذلت سے نہیں نکلے گا. برہم ان کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دے, اللہ تعالی بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی جو ہے ہمارے اس حالات کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں کشمیر کے اندر, چاہے کسی کے بھی ہو, شہید جو ہے چاہے آرمی کا اندر ہو یا ہماری پبلک کے اندر ہو, جو مارے جاتے ہیں جو لوگ, اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ سوچ بوجھ دے گا کسی مسلمان کا خون نہ حق نہ بہاؤ, مسلمان کا خون نہ حق بہانا یا کسی انسان کا خون نہ حق جو ہے بہانا, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے تو ایک انسان نہیں تو سارے انسانوں کو قتل کر دیا. کاش یہ لوگ سمجھ آ جائے لوگوں کو بات کی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزرے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
0: سامعین ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا خطاب. سامعین ناظرین, آپ خود بھی سرچ کیا کریں, آپ اس ملک میں رہتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے, ملک ہے دنیا کا سب سے امیر ملکوں میں ان ملکوں کا شمار ہوتا ہے. اسکینڈینیویا کے حالات بیان کر رہے تھے, اپنی چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے. آپ ان ممالک کو دیکھے غور کریں, فکر کریں, تو جب تک یہ چیزیں آپ خود نہیں کریں گے, بس سنی سنائی باتوں پر آپ یقین کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر اس طرح حالات نہیں تبدیل ہوتے. آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا نظام کیسے چلتا ہے، ٹریفک کیسے چلتی ہے، بجلی پانی کا نظام کیسے چلتا ہے، آپ کا سوشل سسٹم کیسے چلتا ہے، آپ کا ٹیکس کا نظام کیسے چلتا ہے۔ سامعین ناظرین، جس پارٹی کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، اسی میں رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں، تو ان پارٹیوں کو یہ تجاویز لکھے کہ ہم ان ممالک میں رہتے یہاں کے حالات کو دیکھیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک ہی کام ہے، آپ نے دوسرے ملک کو کہنا یہ انڈیا کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، یار آپ خود لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ خود بھی سوچا کریں نا۔ ہم اس ملک میں رہتے، ہمیں کوئی منع کرتا ہے نماز روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے؟ آپ کو آزادی ہے، اسپتال آپ کے لیے، سب کچھ۔ ہر وقت ہم گلے شکوے کرنے کی پتہ نہیں کیوں عادت ہماری بن چکی ہے۔ خدا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ سامع ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کرے، اب اس کے لیے ذرا آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔ چند لمحوں بعد ہمارے تھنک ٹینک ہمارے ساتھ ہوں گے۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں. 12:08 ہوا چاہتے ہیں, 2/8/2026 کا پروگرام ہے. سمن صبح ہم نے آپ کو انٹرو میں بتایا تھا کہ آپ کو جو ہمارے روٹین کے پروگرام ہوتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب اور تجزیہ نگار انالسٹ جو ہیں وہ عدنان امین علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات چیت کریں گے اس ہفتے میں کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور موجودہ حالات جو ہیں وہ کس طرح کے, اس پر بھی بات کریں گے, اور کیا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. شاہ صاحب اور عدنان, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب, سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ہے, ہوا چل رہی ہے, دھوپ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ٹیکسی برانچ میں نئی جو برانچ آئی ہے, لوکل لوگ جو ہیں بہت سارے اس کو جوائن کر چکے ہیں, اور الاؤنسز کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں جو 30-40 ہزار جس طرح کے تنخواہ ملتی ہے, الاؤنس ملتے ہیں, چھٹیوں کے پیسے ملتے ہیں, بیماری کے پیسے ملتے ہیں, فکس کام ہوتا ہے, فکس تنخواہ ہوتی ہے, ٹور لے کر دینا ان کا کام ہوتا ہے, تو اس پر بھی بات کریں گے. اور آج کل جو ہے وہ میلے ٹیلے بھی جو ہیں وہ بڑے زور شور سے ہو رہے ہیں, سمجھ نہیں آتی گلے ہم امریکہ انڈیا اور اسرائیل سے کرتے ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ جنگ جاری ہے, ادھر جنگ ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, لوگ شہید ہو رہے ہیں. کشمیر کے حالات کو دیکھ لے, اتنے پرامن ہم لوگ ہیں, رہتے ہیں ہم سیاسی پارٹیوں کو, ہم جوائن بھی کرتے ہیں پاکستان کی پارٹیوں کو, اور یہاں جشن بھی بناتے ہیں, گانے بھی, ناچ گانا, سارے کام ہم کرتے ہیں. پتہ نہیں ہم کیا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ڈنمارک کے قانون کو جو قانون کہتا ہے اس کی طرف بھی ہم سہولیات لینے کی کوشش کرتے ہیں, باقی اچھا شہری بننے کی بھی کوشش کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کوشش کرتے, تو یہ ملی جلی باتیں. شاہ صاحب, آپ اپنا روٹین کا پروگرام بتائیں, پھر عدنان کی طرف بڑھیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, عدنان کو, اور آپ کے لسنر اور ناظرین سب کو السلام علیکم. روٹین کی طرح جیسے موسم آج بھی بہت پیارا موسم ہے, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے, اور کبھی بادل آ جاتے ہیں, لیکن وہ بادل اتنے نہ برس تو نہیں رہے, لیکن وہ آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں, اور دھوپ بھی آ جاتی ہے کسی وقت. پلیزنٹ موسم ہے, بہت اچھا موسم ہے کہ ہمارے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں یا ہم لوگ جو 50 سال سے زیادہ اس ملک میں اس ویدر میں رہ رہے ہیں, ہمارے لیے تو بہت پلیزنٹ موسم ہے. لیکن سیاسی موسم جیسے آپ نے کہا, اور کام کا موسم جو ہے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 W's پہ کبھی بلیو نہ کرو, تو وہ اب دنیا کے ہر کونے میں 3 W's کا, کسی بھی ملک میں چلے جائے تو آپ بلیو نہیں کر سکتے. 3 W مینس کے ورک, وومن اور ویدر, یہ آتا ہے. لیکن اب اس کے اندر 3 W کے ساتھ M بھی شامل ہو گیا ہے, اور M کا مطلب ہے کہ اب مین بھی اس میں, اس پاور میں شامل ہو گئے ہیں, کیونکہ میں ان کو انکلوڈیڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو ذاتی نہیں کر رہا, دوسرا ذاتی کر رہا, لیکن اپنے گریبان میں ہم خود جان کر ہی دیکھتے ہیں کہ کون سی فالٹس ہماری ہیں. یہاں پہ اس وقت ڈنمارک کے اندر مینگو فیسٹیول چل رہے ہیں, دوسرے فیسٹیول چل رہے ہیں, اور ٹیکسیوں کے بارے میں بھی آپ نے بات کی, وہ میں سیکنڈ سیکشن میں بات کروں گا. پہلے تو میں مینگو فیسٹیولز کے اوپر بات کرتا ہوں. لوگوں کو خواہ برا لگے یا اچھا لگے, یہ ایک اچھی روایت تھی کہ یہاں پہ مینگو فیسٹیول لگتے تھے یا کلچر پروگرام ہوتے تھے, تو لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آتے تھے اور بڑے اطمینان سے ایک دوسرے سے مل لیتے تھے, ایک دوسرے سے ہیلو کر لیتے تھے. لیکن اب یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ نفسا نفسی ہوگی ہے, ہر کوئی جو ہے, کل بھی جو پروگرام ہوا ہے البرسٹون کے اندر, وہاں پہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے جہاں دل چاہا, وہ جیسے کہتے ہیں نا, میری مرضی میرا جسم میری مرضی, تو یہاں پہ انہوں نے کہا میں میری گاڑی میری مرضی, جہاں میں دل چاہوں پارک کروں. تو اس کے اندر اتنی زیادہ کل وائلیشن دیکھی گئی ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ 3 دفعہ پولیس یا 4 دفعہ پولیس بھی وہاں پہ آئی ہے. تو یہ انتظامیہ تو اس لیے یہ ایسے فیسٹیول کرتی ہے کہ لوگوں کی آپس میں میل ملاقات ہو, لوگ ایک دوسرے کو جانے. لیکن ہٹ درمی اور یہ جو مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ میری مرضی میری گاڑی میں جہاں دل چاہوں میں پارک کروں, اس کے علاوہ اور انتظامیہ جو ہے وہ ان کو مجبور ہو گئی تھی کہنے کہ بھائی یہاں پہ جگہ نہیں, آپ وہاں پہ گاڑی کر لیں. وہاں پہ تو لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہماری جو مرضی, اور ڈینچوں کی گاڑیاں جو ہے وہ پیچھے بلاک ہوئی ہوئی ہیں, اور وہ ہارن بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے گاڑیاں کسی کام پہ جانا تو آگے سے گاڑیاں نہیں ہٹا رہے تھے. حالانکہ جو وہاں پہ انتظامیہ تھی وہ بہت ہی ذمہ داری سے بڑے خوش اسلوبی سے لوگوں سے بات کر رہے تھے. تو اس طرح کا مینگو فیسٹیول جو ہے جہاں پہ پولیس آ رہی ہے, دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس پہ عدنان بھی بات کرے گا, لیکن میں ایک چیز لوگوں کو بتا دوں کہ جب پولیس آتی ہے تو پولیس کے آگے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلے تھے, ان کا جو ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے جو ان کی چھاتی پہ لگا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے. جو ہی وہ اپنی گاڑی یا اپنے موٹر سائیکل سے قدم باہر نکالتے ہیں یا اتارتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے, اور ان کے جو پیچھے ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اس کو ساری ویڈیو پہنچنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہاں کا ماحول کیا, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس بندے سے بات کر رہے ہیں, کیا سبجیکٹ ہے, ہر چیز وہاں پہ سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارے لوگوں کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی پولیس والے کو بلاتے ہیں یا پولیس انوالو ہو جاتی ہے, آپ کی شکایت ہو جاتی ہے, تو اٹس مین کہ یہ آپ کی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. وہاں پہ کچھ ہو نہ ہو پولیس واپس چلی جائے, لیکن جب پولیس کو بلایا جاتا ہے تو وہ بات اور وہ مناظر جو ہے وہ ویڈیو کی شکل میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ انتظامیہ کو اب ایسی جگہ پہ کسی ہال میں جہاں پہ زیادہ پارکنگ ہو, پارکنگ فیسلٹیز ہو, آپ صبر کر لیں, نارمل ٹائم پہ لے لیں, شام کو لگا لیں, رات کو 10 بجے لگا لیں, یہ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. پاکستانی قوم جو ہے یہ میری مرضی میری گاڑی دکھانے کے لیے وہاں پہ لازمند پہنچیں گے. تو لہٰذا آپ جس وقت لگائیں, لیکن لگائیں کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ ڈینچوں کو جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. دیکھیں اس وقت یہاں کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہے. اس کے اوپر میں تھرڈ پلیس پہ جا کے بات کروں گا جہاں عدنان بھی, پہلے میں عدنان کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ مینگو فیسٹیول کے اوپر جو میرے خیالات ہیں کیا اس سے وہ اگری کرتا ہے یا نہیں کرتا. جی راجہ صاحب,
0: بہت شکریہ شاہ صاحب. عدنان صاحب آپ نے جو سب بات سنی شاہ صاحب کی, اور آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, آپ انالائز بھی کرتے ہیں شاہ صاحب کی طرح, بہت ساری چیزوں پر آپ کی گہری نظر ہوتی ہے, اور قانون قاعدے کا آپ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, ڈینش طریقے سے قانون قاعدے سے آپ چلتے ہیں. جی یہ عدنان
2: صاحب, اس میں نا دو پہلو ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ یہ ایونٹ ہمارا تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے پولیس بلائی ہے کہ کسی نے نہیں بلائی, کیونکہ اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ نے پرمیشن لینی ہوتی ہے, اور جب آپ پرمیشن لیتے ہیں نا تو اس پرمیشن میں آپ لکھتے ہیں کہ کون آنے. اس پرمیشن میں یہ لکھا گیا ہوا تھا کہ کچھ پومیسٹا اور کچھ سیاست دان اور کچھ لوگوں نے آنے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی سیکورٹی کی وجہ سے پولیس وہاں سے گزری ہے, اس وجہ سے گزری ہے, کیونکہ میری ان سے ملاقات ایک ہی دفعہ ہوئی تھی, اس وقت وہ سیکورٹی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے, دیکھنے آئے ہوئے تھے کہ گاڑی کتنی ہے, کتنا بندہ ہے, اور کوئی حادثہ نہ ہو جائے. اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کی کیا کہتے ہیں ذمہ داری ہے اس ملک میں کہ یہ انوینٹوں پہ آتے ہیں جب ان کو بلایا جائے. ہم اور ڈی پیک ہیں وہی جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں جب ہم اپنے انوینٹ کرتے ہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے, اور کیوں اور پیاؤ پہ بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہ اس لیے ہم دیتے ہیں کیونکہ ہم آئین و قانون کے حساب سے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو میرے لیے بھی تھی اور میرے کولیگ کے لیے بھی تھی, کہ ہم لوگوں کو جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, اور اس کا ایک ہی کانسیکوینس ہوگا کہ جو ہوگا نا وہ کیا کہتے ہیں اس پہ کافی سختی ہو سکتی ہے, اور آدھا سر اس میں سختی ہو سکتی ہے کہ پولیس کے پاس بھی تو ریسورس جو ہوتے ہیں نا وہ کم ہوتے ہیں, اور پولیس نے بھی ہر چیز کو واچ آف کرنا ہوتا ہے. اور یہ میں نے اپنے پہ یہ اس پہ نہیں دیکھا, یہ میں نے بڑے انوینٹس پہ دیکھا ہے. ایون ڈی پیک پہ مجھے پتا چلا کہ پولیس کو آ کے سمجھانا پڑا تھا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی, اور یہ نقصان ڈی پیک نے دو دفعہ کھایا ہے کہ لوگ پارکنگ ایسی کر دیتے ہیں کہ بڑی پرابلم بڑھ جاتی ہے. میں نے کل یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بندہ بتاتا ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ چل لیں تو لوگوں کو وہ بھی پرابلم ہوتی ہے, और ये पे मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जितने डैनिश आए थे और हमारे पास काफी डैनिश आए थे, और जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो 10-10, 15-15 मिनट चल के आए थे, और फिर मेरे दिमाग में ये आया था कि वो 10-15 मिनट चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। मैं आपको बताता हूँ कि शाह साहब को पता है, उनको तो पता है कि जहां पे इन्वेंट हुआ था वहां से लेके व्यू आए करीबन 10 मिनट का रास्ता नहीं है। मैंने अपनी फैमिली की गाड़ी खिला दी, हम लोगों ने स्टॉप ने वहां गाड़ियां खिला दी अपनी, और हम लोग वहां से चल के आए। जब हम खुद आ सकते हैं चल के तो फिर लोग भी आ सकते हैं। तो ये तो अब क्या कहते हैं लोगों पे डिपेंड करता है कि लोग चाहते हैं कि हम गैदरिंग वगैरह करें और इस तरह के प्रोग्राम करें
0: अदनान,
2: तो फिर
0: देखिए ना,
2: लोगों को
0: गैदरिंग
2: कॉपरेट
0: आप
2: भी करना
0: कोशिश करते रहते हैं, जब डी पैक इतने मुनज़्ज़म प्रोग्राम 7-8 साल से कर रहे हैं, उनका जो अभी जो प्रोग्राम हुआ, तो जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है या फीडबैक मिलता है कि डेनमार्क का सबसे बड़ा जो डी पैक का प्रोग्राम था और जो हाल के अंदर उन्होंने किया, बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम था। बाकी पार्किंग तो अदनान बंदों ने खुद करनी होती है।
2: देखें सब। उसमें मैं दो चीजें कहूंगा, डीपैक ने जो अंदर वाला किया है ना, वो उनने अंदर को एक नई सूरत हाल में मैंगो का किया है। और मैं आपको कहूँ, हम वो अब कह लें कि एक किस्म का कह लें कि तब्दीली हो गई है, उनने अंदर कर लिया, हमने बाहर कर लिया इस बार। मगर मसला ये है कि हम काफी सालों से अंदर से करते आ रहे हैं और हमें पता है अंदर हम सारी अपनी कोशिश करते हैं कि अंदर से सही हो, मगर मसला ये है कि हम बाहर का भी मसला नहीं ना हल करेंगे मिल के, तो प्रॉब्लम क्या कहते हैं काफी हो
0: अदनान,
2: जाती है।
0: मिलकर तो कानून का एहतराम करने से होता है।
2: तो सब वही हम कल लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक मोटी एग्जांपल दे देता हूँ। मुझे कल एक बंदा वहां खड़ा था, कहता है मैंने यहाँ पे गाड़ी खिलाड़ दी तो अगले ने भी गाड़ी खिलाड़ी हुई है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे एक बात बता। कहते क्या है, मैंने कहा वो सामने जो छत है ये बंदा वहां से छलांग नीचे मारेगा तो तू मारेगा? कहते मैं इतना पागल हूँ? तो मैंने कहा तू उसके पीछे गाड़ी क्यों फॉलो कर रहा है? मैंने कहा वो ब्रोक कर रहा है तो तू क्यों कानून ब्रोक कर रहा है? मैंने कहा मुझे ये एक्सप्लेन कर। कहते नहीं, कहते भाई माफ कर दो। मैंने कहा यहाँ पे आपने 5 मिनट में ना हटाई, तो मैंने कहा अभी तक तो 3 चक्कर लग गया ना पुलिस के, तो मैं नहीं पता सिक्योरिटी के वजह से लगे हैं, किस वजह से लगे हैं वो मैं नहीं आपको बता सकता, वो तो पुलिस वाले बता सकते हैं हमें बात में। मगर आप ये देखिए कि हमें तो कोई नहीं है, क्लिप तुम्हें मिलना है, जुर्माना तुम्हें मिलना है। कहते नहीं ये फेस्टिवल, मैंने कहा फेस्टिवल का नहीं, हमने बंदे जैसे साहब ने भी कहा 2 से 3 बंदे थे हमारे, हमने हर जगह पे थे, हमने जाके 10-10, 15-15 मिनट बाद देख रहे थे कि कौन सी पार्किंग भी फुल है और वहां पे हम गाड़ियां नहीं थे बैठ से। तो अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की थी कि जो पार्किंग के इश्यूज हैं वो रिस्पेक्ट करने चाहिए, और लोगों को ये भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जब कोई मार्केट है या कोई स्टोर है वहां पे भी आप जब पार्किंग देखें कि लोगों ने भी आके वहां से चीजें खरीदनी है, तो लोगों को रिस्पेक्ट करें। मैं तो यही
1: हाँ,
2: कहूंगा
1: इदरान इदरान इदरान यही सबसे बड़ा मसला है कि वहां पे नेटो और पेट्रोल पंप था और उसके साथ रीमा थूदन थी। अब हमारे लोगों ने पेट्रोल पंप के अंदर भी गाड़ियां इस तरह पार्क कर दी हुई थी कि वो लोग ना सौदा खरीद सकते थे डैनिश, और वो सरेआम जो है इस चीज को माइंड कर रहे थे। तो क्या आप तक ये रिपोर्ट पहुंची है या नहीं पहुंची?
2: नहीं सब, ये रिपोर्ट हमें नहीं मिलती क्योंकि इसमें मैं आपको सॉरी सर, इसमें ये रिपोर्ट हमें नहीं मिलती, उसकी 2 वजह से है। क्योंकि मुझे जो पता चला है ना, अभी हमने पता किया और इत्तला किया पुलिस वालों से, पुलिस वालों ने कहा था कि जब आप इन्वेंट करते हैं ना तो आपका 100 से 200 मीटर जो होता है ना, आप बंदे बाहर खिला दें, आप पार्किंग को गाइड करना शुरू कर दें तो फिर आप पे नहीं आता, फिर लोगों पे आता है। अल्लाह का शुक्र है कि रीमा वालों ने हमें कुछ नहीं कहा, मेरी उससे भी बात हुई है थोड़ी देर पहले, उसने कहा कोई बात नहीं ये आप लोग, क्योंकि वो गैर मुल्की खुद है जो मालिक है, तो उसको पता है कि ये जो गैर मुल्की है ना ये इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, और इनको क्या कहते हैं पुलिस ही समझा सकती है जब
0: पुलिस ही
2: फाइन हो
0: समझा सकती है।
2: तो।
0: तब मैं मुजीब साहब ने भी ज्वाइन किया है, मुजीब साहब भी सियासतदान है, शाह साहब आप भी सियासतदान है, अदनान भी सियासतदान है, लेकिन तजिया नगार भी एनालिस्ट भी है। तो मुजीब साहब आप भी सियासतदान से मुराद है, डैनल सियासत भी करते हैं और अपनी लोकल सियासत भी करते हैं अपनी पार्टियों की। तो ये छोटी सी जो बातचीत चल रही है आप सुन रहे हैं, आप भी कानून कायदे का एहतराम करने वाले हैं, क्या कहेंगे?
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم محترم شاہ صاحب, عدنان صاحب اور محترم راجہ صاحب اور سب سننے والوں کو السلام علیکم. دیکھیں جی, یہاں پہ جتنی یہاں پہ بات ہوئی ہے محترم شاہ صاحب نے, محترم عدنان صاحب نے, آپ نے یہاں پہ تو قانون قاعدے کی بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ ہمیں پارکنگ الاؤ ہے, میں جیسے موضوع میں سمجھ رہا ہوں کہ جو فیسٹیول ہوئے ہیں اس میں پارکنگ کے لیے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی مرضیاں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ جس ملک میں ہم نے رہنا ہے نا اس ملک کا چھوٹا قانون ہے, بڑا قانون ہے, کوئی قانون ہے, اس کا احترام کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی پارکنگ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی اور چیزیں ہیں. تو اگر ہم احترام نہیں کریں گے اور ہم یہی کہیں گے جی کہ فیسٹیول ہے کوئی بات نہیں, ان کی ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری تو اپنی نبھاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے سنا کہ دو تین لوگ پارکنگ کے لیے کھڑے تھے اور گاڑیاں اپنی پارک کروا رہے تھے, تو لوگوں کو چاہیے کہ 10 منٹ

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے،

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस बंदे से बात कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, हर चीज वहां पे सामने आ जाती है। तो हमारे लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए कि जब आप किसी पुलिस वाले को बुलाते हैं या पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, आपकी शिकायत हो जाती है, तो इट्स मीन कि ये आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, वहां पे कुछ हो ना हो पुलिस वापस चली जाए। लेकिन जब पुलिस को बुलाया जाता है तो वो बात और वो मनाजर जो है वो वीडियो की शक्ल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, और ये बहुत बड़ी नाकामी है। मैं तो ये चाहूंगा कि इंतजामिया को अब ऐसी जगह पे किसी हॉल में जहाँ पे ज्यादा पार्किंग हो, पार्किंग फैसिलिटीज हो, आप सबर कर ले, नॉर्मल टाइम पे ले ले, शाम को लगा ले, रात को 10 बजे लगा ले, ये लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानी कौम जो है ये मेरी मर्जी मेरी गाड़ी दिखाने के लिए वहां पे लाजमन पहुंचेंगे। तो लिहाजा आप जिस वक्त लगाएं, लेकिन लगाएं किसी ऐसी जगह पे कि जहां पे डेंशो को जो है वो प्रॉब्लम ना हो। देखिए इस वक्त यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा टेंस है। इसके ऊपर मैं थर्ड प्लेस पे जाके बात करूंगा, जहां अदनान भी, पहले मैं अदनान को ये मौका देता हूँ कि वो मैंगो फेस्टिवल के ऊपर जो मेरे ख्यालात हैं, क्या इससे वो अग्री करता है या नहीं करता। जी राजा साहब,
1: बहुत शुक्रिया शाह साहब। अदनान साहब, आपने जो सब बात सुनी शाह साहब की, और आपका तजिया क्या कहता है, आप एनालाइज भी करते हैं शाह साहब की तरह, बहुत सारी चीज़ों पर आपकी गहरी नज़र होती है, और कानून कायदे का आप बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, डेनिश तरीके से कानून कायदे से आप चलते हैं। जी ये अदनान
2: साहब, इसमें ना दो पहलू हैं जो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये इवेंट हमारा था। हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने पुलिस बुलाई है कि किसी ने नहीं बुलाई, क्योंकि इसके अंदर दो पहलू होते हैं। ये होता है कि एक आपने परमिशन लेनी होती है, और जब आप परमिशन लेते हैं ना, तो उस परमिशन में आप लिखते हैं कि कौन आना है। इस परमिशन में ये लिखा गया हुआ था कि कुछ पोमेस्ट और कुछ सियासतदान और कुछ लोगों ने आना है। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी सिक्योरिटी की वजह से पुलिस वहां से गुजरी है कि किस वजह से गुजरी है, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात एक ही दफा हुई थी, उस वक्त वो सिक्योरिटी की वजह से आए हुए थे, देखने आए हुए थे कि गाड़ी कितनी है, कितना बंदा है, और कोई हादसा ना हो जाए। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि इनकी क्या कहते हैं जिम्मेदारी है इस मुल्क में, ये इन इवेंटों पे आते हैं जब इनको बुलाया जाए। हम और डी पैक है वही जो इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं जब हम अपने इन्वेंट करते हैं, जहां तक मुझे पता है, और क्यों और प्याओ पे भी हम करते हैं, क्योंकि ये इसलिए हम देते हैं क्योंकि हम आईन और कानून के हिसाब से करते हैं। मसला ये है कि ये बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे लिए भी थी और मेरे कुली के लिए भी थी, कि हम लोगों को जब समझाने की कोशिश करते हैं ना तो वो लोग समझते नहीं है, और इसका एक ही कॉन्सिक्वेंस होगा कि जो होगा ना वो क्या कहते हैं, इस पे काफी सख्ती हो सकती है। और आदत सर इसलिए सख्ती हो सकती है क्योंकि पुलिस के पास भी तो रिसोर्स जो होते हैं ना वो कम होते हैं, और पुलिस ने भी हर चीज को वॉच आउट करना होता है। और ये मैंने अपने पे ये इस पे नहीं देखा, ये मैंने बड़े इवेंट्स पे देखा है। इवन डी पैक तो मुझे पता चला कि पुलिस को आके समझाना पड़ा था पिछले साल भी और इस साल भी, और ये नुकसान डी पैक ने दो दफा खाया है कि लोग पार्किंग ऐसी कर देते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मैंने कल ये भी देखा है कि लोगों को जब बंदा बताता है कि आप 5 से 10 मिनट चल लें, तो लोगों को वो भी प्रॉब्लम होती है। और ये पे मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जितने डैनिश आए थे, और हमारे पास काफी डैनिश आए थे, और जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो 10-10, 15-15 मिनट चल के आए थे, और फिर मेरे दिमाग में ये आया था कि वो 10-15 मिनट चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। मैं आपको बताता हूँ कि शाह साहब को पता है, उनको तो पता है कि जहां पे इन्वेंट हुआ था वहां से लेके न्यू आए करीबन 10 मिनट का रास्ता नहीं है। मैंने अपनी फैमिली की गाड़ी खिलाड़ी, हम लोगों ने स्टॉप ने वहां गाड़ियां खिलाड़ी अपनी, और हम लोग वहां से चल के आए। जब हम खुद आ सकते हैं चल के, तो फिर लोग भी आ सकते हैं। तो ये तो अब क्या कहते हैं लोगों पर डिपेंड करता है कि लोग चाहते हैं कि हम गैदरिंग वगैरह करें और इस तरह के प्रोग्राम करें,
1: अदनान
2: फिर
1: देखिए ना,
2: लोगों को
1: गैदरिंग
2: कॉपरेट
1: आप
2: भी करें।
1: कोशिश करते रहते हैं, जब डी पैक इतने मुनज़्ज़म प्रोग्राम 7-8 साल से कर रहे हैं, उनका जो अभी जो प्रोग्राम हुआ, तो जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है या फीडबैक मिलता है कि डेनमार्क का सबसे बड़ा जो डी पैक का प्रोग्राम था اور جو حال کے اندر انہوں نے کیا بڑا منظم سسٹم تھا. باقی پارکنگ تو ادنان بندوں نے خود کرنی ہوتی.
2: رضا صاحب اس میں دو چیزیں کہوں گا. ڈی پیک نے جو اندر والا کیا ہے نا, وہ انہوں نے اندر کو ایک نئی صورت حال میں مینگو کا کیا ہے. اور میں آپ کو کہوں ہم وہ اب کہہ لیں ایک قسم کا کہہ لیں کہ تبدیلی ہو گئی ہے, انہوں نے اندر کر لیا ہم نے باہر کر لیا اس بار. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کافی سالوں سے اندر سے کرتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اندر ہم ساری اپنی کوشش کرتے ہیں کہ اندر سے صحیح ہو, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر کا بھی مسئلہ نہیں نا حل کریں گے مل کے, تو پرابلم کیا کہتے ہیں کافی ہو جاتی.
1: مل کر تو قانون کا احترام کرنے سے ہوتا ہے.
2: جناب صاحب وہی ہم کل لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے. میں آپ کو ایک موٹی ایگزامپل دے دیتا ہوں. مجھے کل ایک بندہ وہاں کھڑا تھا, کہتا ہے میں نے یہاں پہ گاڑی کھلار دی تو اگلے نے بھی گاڑی کھلاری ہوئی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتا. کہتا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا وہ صاحب میں جو چھت ہے یہ بندہ وہاں سے چھلانگ نیچے مارے گا تو تو مارے گا. کہتا میں اتنا پاگل ہوں. تو میں نے کہا پھر تو اس کے پیچھے گاڑی کیوں فالو کر رہا ہے؟ میں نے کہا وہ بروک کر رہا ہے تو تو کیوں قانون بروک کر رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ ایکسپلین کر. کہتا ہے نہیں. کہتا ہے بھائی معاف کر دو. میں نے کہا یہاں پہ آپ نے پانچ منٹ میں نہ ہٹائی. تو میں نے کہا ابھی تک تو تین چکر لگ گیا نا پولیس کے, مجھے نہیں پتا سیکورٹی کی وجہ سے لگے ہیں کس وجہ سے لگے ہیں, وہ میں نہیں آپ کو بتا سکتا, وہ تو پولیس والے بتا سکتے ہیں. میں بات میں مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں ہے. کلپ تمہیں ملنا ہے, جمانہ تمہیں ملنا ہے. کہتے نہیں یہ فیسٹیول. میں نے کہا فیسٹیول کا نہیں, ہم نے بندے جیسے سرار صاحب نے بھی کہا دو سے تین بندے تھے ہمارے, ہم نے ہر جگہ پہ تھے, ہم نے جا کے دس دس پندرہ پندرہ منٹ بعد دیکھ رہے تھے کہ کون سی پارکنگ بھی فل ہے اور وہاں پہ ہم گاڑیاں نہیں تھے بیٹھ سے. تو اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ جو پارکنگ کے ایشوز ہیں وہ ریسپیکٹ کرنے چاہیے, اور لوگوں کو یہ بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جب کوئی مارکیٹ ہے یا کوئی اسٹور ہے وہاں پہ بھی آپ جب پارکنگ دیکھیں کہ لوگوں نے بھی آ کے وہاں سے چیزیں خریدنی ہیں تو لوگوں کو ریسپیکٹ کریں. میں تو یہی
0: عدنان یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ نیٹو اور پیٹرول پمپ تھا اور اس کے ساتھ ریما تھوزن تھی. اب ہمارے لوگوں نے پیٹرول پمپ کے اندر بھی گاڑیاں اس طرح پارک کر دی ہوئی تھی کہ لوگ نہ سودا خرید سکتے تھے ڈینش, اور وہ سرے عام جو ہے اس چیز کو مائنڈ کر رہے تھے. تو کیا آپ تک یہ رپورٹ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی؟
2: نہیں صاحب یہ رپورٹ ہمیں نہیں ملتی, کیونکہ اس میں میں آپ کو سوری صاحب اس میں یہ رپورٹ ہمیں نہیں ملتی. اس کی دو وجہ سے, کیونکہ مجھے جو پتا چلا ہے نا ابھی ہم نے پتا کیا اور اطلاع کی ہے پولیس والوں سے. پولیس والوں نے کہا تھا کہ جب آپ انوینٹ کرتے ہیں نا تو آپ کا 100 سے 200 میٹر جو ہوتا ہے نا آپ بندے باہر کھلار دیں, آپ پارکنگ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ پہ نہیں آتا, پھر لوگوں پہ آتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ریما والوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا. میری اس سے بھی بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, اس نے کہا کوئی بات نہیں, یہ آپ لوگ, کیونکہ وہ غیر ملکی خود ہے جو مالک ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ہیں نا یہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے, اور ان کو کیا کہتے ہیں پولیس ہی سمجھا سکتی ہے.
1: پولیس ہی سمجھا سکتی ہے. تب میں مجیب صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. مجیب صاحب بھی سیاستدان ہیں, شاہ صاحب آپ بھی سیاستدان ہیں, عدنان بھی سیاستدان ہیں, لیکن تجزیہ نگار بھی ہے, انالسٹ بھی ہے. تو مجیب صاحب آپ بھی سیاستدان سے مراد ہے, ڈینس سیاست بھی کرتے ہیں اور اپنی لوکل سیاست بھی کرتے ہیں اپنی پارٹیوں کی. تو یہ چھوٹی سی جو بات چیت چل رہی ہے آپ سن رہے ہیں, آپ بھی قانون قاعدے کا احترام کرنے والے ہیں, کیا کہیں گے؟
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شاہ صاحب, عدنان صاحب اور محترم واجد صاحب اور سب سننے والوں کو السلام علیکم. دیکھیں جی یہاں پہ جتنی یہاں پہ بات ہوئی ہے محترم شاہ صاحب نے, محترم عدنان صاحب نے, آپ نے یہاں پہ تو قانون قاعدے کی بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ ہمیں پارکنگ الاؤ ہے, میں جیسے موضوع میں سمجھ رہا ہوں کہ جو فیسٹیول ہوئے ہیں اس میں پارکنگ کے لیے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنی مرضیاں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ جس ملک میں ہم نے رہنا ہے نا اس ملک کا چھوٹا قانون ہے بڑا قانون ہے کوئی قانون ہے اس کا احترام کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی پارکنگ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کی اور چیزیں ہیں. تو اگر ہم احترام نہیں کریں گے اور ہم یہی کہیں گے جی کہ فیسٹیول ہے کوئی بات نہیں, ان کی ذمہ داری ہے, تو ذمہ داری تو اپنی نبھاتے ہیں. جیسے ابھی میں نے سنا کہ دو تین لوگ پارکنگ کے لیے کھڑے تھے اور گاڑیاں اپنی پارک کروا رہے تھے, تو لوگوں کو چاہیے کہ 10 منٹ کی واک کر کے آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ 50 سال پہلے وہ 5-5 میل بھی چلا کرتے تھے. کبھی یہ بھی سوچا کریں کہ 50 سال پہلے ان کو نا یہ ہم پاکستان سے ہے نا, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, ان کو یہ سہولتیں نہیں تھیں. جب سہولتیں ہیں تو سہولتوں کا احترام کریں اور تاکہ دوسروں کے لیے مسائل نہ پیدا ہوں. جیسے آپ نے بتایا ریما تھی وہاں پہ, نیٹو ہے, پیٹرول پمپ ہے, لوگوں کو وہاں پہ تھوڑی ڈسٹربنگ ہوئی, لیکن دیکھیں نا کل وہ کیا کہیں گے. کہیں گے جی دیکھیں ان لوگوں کو 50-50 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ان لوگوں کو عقل نہیں آئی, یہ اپنی گاڑی صحیح طریقے سے پارک نہیں کر سکتے, انہوں نے باقی قانون کا کیا احترام کرنا ہے. میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا جب بھی کوئی ایسا پروگرام ہو, جب بھی کہیں جائیں, اپنی کوشش کریں اگر تھوڑی سی دور بھی جگہ ملے تو گاڑی کی پارکنگ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں, تاکہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں کوئی جنازہ ہو, جمعہ ہو یا کوئی عید کا فنکشن ہو, شور ڈلا ہوتا ہے اسپیکر پہ, گاڑی اٹائیں جی گاڑی, ہمیں پتہ نہیں کہاں بکل آئے گی, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ہم ایک ایک آدھی دہائی سے زیادہ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور قانون کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کیوں شرم آتی ہے. ہمیں قانون کا احترام کرنا چاہیے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے.
1: مجیب صاحب آپ نے ذکر کیا ہمیں کب عقل آئے گی, ہم بڑے درد مانا اپیلیں بھی کرتے ہیں, ہمیں بڑا فکر ہوتا ہے فلسطین کا, ہمیں بڑا فکر ہے کشمیر کا, جہاں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کو بڑا فکر ہوتا ہے, ہیومن رائٹس کی جہاں بھی وائلیشن ہو اس پر پروٹیسٹ کرنی چاہیے. مجیب صاحب آپ سیاستدان بھی ہے, ملک حالت جنگ میں ہے, کشمیر کے حالات آپ دیکھ لیں, دھرنے ہو رہے ہیں, ششاتیں ہو رہی ہیں, قتل و غارت جہاں بھی دنیا میں ہو رہی ہے, فلسطین کا حال آپ دیکھ لیں پچھلے کتنے عرصہ دراز سے, ایران کے حالات دیکھ لیں, جہاں بھی ہوتے ہیں دنیا میں, جہاں بھی دنیا کے کسی حصے میں, تو مجیب صاحب ہمیں کون سی خوشیاں چڑھی ہوتی ہیں, ہم ڈول بھی مارتے ہیں, عیاشی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جناب رونا شروع کر دیتے ہیں, جناب فلسطین کے حق میں, کشمیر کے حق میں, زائد آگے پیچھے دوسرے جگہوں پہ, یہ کیا ہے؟
3: میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گا جی, میں اس لیے کہا کہ ہمیں آج تک اس میں بھی شامل ہوں, ہمیں عقل نہیں آئی, نہ تو ہمارے پاس کوئی دینی تعلیم ہے, نہ ہمارے پاس دنیاوی تعلیم ہے. یہ دونوں تعلیم جس وقت تک انسان کے پاس مکمل نہ ہو آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. یہ میرا تجزیہ, میں کسی کی بات نہیں کر رہا. اگر میرے پاس دینی تعلیم نہیں ہے, میرے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے, میں اچھا اخلاق کا مالک نہیں بن سکتا, میں اچھا انسان نہیں بن سکتا, میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کر سکتا, میں ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتا. دیکھیں جی, جو آپ نے کشمیر, فلسطین یا دوسری جگہوں کا ذکر کیا ہے, وہ ہمارے بھائی بہن بھائی ہیں, ان کی تکلیف ہمیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن چلیں دیکھیں, کیونکہ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان ملکوں میں ہم اتنے زیادہ ڈپریشن میں ہیں, سارے لوگ کام کام کام اور بھاگو دوڑ, فیملی پرابلم, ادھر کا کام ادھر کا کام, تو اس میں تھوڑی سی انجوائے ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ضروری یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی خیال رکھیں, ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کریں. احساس کریں گے تو تبھی بات ہوگی نا, لیکن جب تک دینی اور دنیاوی تعلیم راج صاحب نہیں آئے گی, آپ بھول جائیں کہ ہمارے اندر اخلاق آ جائے, ہمارے اندر احساس آ جائے, ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کو ہم جو ہے نا اپنا کے دوسروں کو خوش کر سکیں.
1: شاہ صاحب آپ نے بات سنی, شاہ صاحب بات کو آگے لے کر چلتے ہیں, کیا یہ ڈبل مورال ہے سارا کچھ, یا کہ ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے, ہم صرف سہولیات یا قانون قاعدے کے سوراخ ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح اس سوراخ میں سے اپنا حصہ نکالیں؟
0: نہیں, میرا خیال میں کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم فرسٹریشن میں ہم خود پڑ چکے ہیں. میں سیدھی بات کروں گا اس میں, میں خود اپنا تجزیہ کروں گا کہ عمر کے اس حصے میں جب میرے اب بان بان جو ہیں وہ پوتیے پوتے دوسرے جو ہیں وہ ماشاء اللہ آپ قد کاٹ کاٹنا شروع نکالنا شروع ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اگر کوئی بچہ اپنی سوچ کے مطابق کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے, یا مجھے بھی میں اس کی بات کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں سکتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل اپنا مجیب بھائی نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہمیں دینی تعلیم سے بھی ہم ناآشنا ہیں اور دنیاوی تعلیم سے بھی ہم ناآشنا ہیں, اور یہ جب تک ہم ان کو صحیح طریقے سے ڈھونڈ نہیں سیکھیں گے, نہیں ان کی بنیادیں نہیں سمجھیں گے, ہم کبھی نہیں ہوں گے. اس ملک کے اندر جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں, جس جو ہمارا اب ہمارا نہیں, ہمارے آنے والی نسل جو اس میں پیدا ہو چکی ہے ان کا ملک ہے, ہم نے اب تک ان کو اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا. میں اپنے 90% دوستوں کی بات کرتا ہوں کہ جو جس محفل میں بھی بیٹھیں گے وہ اپنے گاؤں کی بات کریں گے, اپنے علاقے کی بات کریں گے, وہ پاکستان کی بات کریں گے, وہ پاکستان کی ہر چیز کی بات کریں گے, لڑائی جھگڑے کی باتیں کریں گے, سیاست کی بات کریں گے. وہ کبھی بھی بیٹھ کے ڈنمارک کے بارے میں یا یہاں کی بات کسی قانون کے بارے میں یا یہاں کی جو سہولیات ہمیں ملی ہوئی ہیں اس کے اوپر ڈسکس نہیں کریں گے یا کسی پارٹی کے منشور کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں کس پارٹی کو ووٹ دینا کیا. اسی وجہ سے 70s 80s 90s میں یہ وہی ڈینش ہیں, اور میں آج بھی حلفن یہ کہتا ہوں کہ 90% سے اوپر ڈینش جو ہیں یہ راشسٹ نہیں, ہم ان کو تنگ کرتے ہیں. کل میں نے یہ سچویشن ریما تھوزن میں اور نیٹو میں دیکھی, اور پیٹرول پمپ میں خود جا کے کھڑے ہو کے دیکھی, ڈینشوں سے بات کر کے دیکھی کہ وہ بوڑھے مزدور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہاں پہ گاڑیاں جو ہیں اس کی پارکنگ جو ہے وہ فل ہے, بلکہ اول آل ایٹ گاڑیاں کھڑی ہیں. اب وہ کہاں جائیں, کہاں سے وہ اپنی شاپنگ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لوگوں نے, لوگ آتے ہیں دکانوں پہ آتے ہیں دو منٹ کے لیے شاپنگ کرتے ہیں اپنی گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اب یہ کہنا جی کہ یہ دکاندار یہ فیسٹیول ہم نے منظوریاں لی ہوئی ہیں لوگوں کا کاروبار تباہ کرنا, تو اس سے جو رہنے والے حالات ہیں وہ, میں یہ کہہ رہا ہوں میں مجموعی طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے دینی فرقوں نے جب سے ہمارے یہاں پہ کلچر سینٹرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, یہ فیسلٹیز ہمیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس سے جو ہے جتنا اسلام کو یہاں پہ اب بدنام کیا جا رہا ہے, 70s 80s اور 90s میں یہاں پہ نہیں تھا یہ چیزیں, اور یہ چیزیں نہیں تھی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس کے اندر خواہ وہ شیعہ ہو سنی ہو جو بھی ہو, یہ اس ڈنمارک کا ایک قانون ہے کہ آپ جس چیز کے لیے کسی ڈیمونسٹریشن کے لیے کسی چیز کے لیے بھی آپ یہاں پہ آئین کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر نکلنا ہے, ہم نے گھومنا ہے, ڈیمونسٹریشن کرنی ہے, کوئی چیز لگانی ہے, تو وہ آپ کو فیسلٹیز دیں گے, وہ انکار نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ دینی کلچر کیا ہو گیا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اہل سنت والے بھی اپنی یہ چیزیں نکال رہے ہیں اور اہل تشیع والے. اب چار تاریخ کو یہ ہنڈی سے جلوس نکالیں گے اور توڑ جائیں گے 7 بجے سے لے کے شام تک یہ جائیں گے کیا نام ہے اپنا نرمور اسٹیشن تک. اس وقت یہ میٹنگ ٹائم ہوتا ہے, اس وقت یہ لوگ جو ہیں کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں, لوگ بچوں کو بہانے والا اسکولوں میں چھوڑ کے اور جلدی سے جا رہے ہوتے ہیں, اور یہ نارمل دن ہے. کیا ان کے ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ کہ جب ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا, ہمیں فلوٹنگ لائر کیمپس سے یہاں لایا گیا, ہم لوگ تو آئے تھے یہاں کام کرنے کے لیے, ہم اپنی بات نہیں کر رہے, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو یہاں آ کر اب ماچو مین بن چکے ہیں. انہوں نے اس آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں, یہاں پہ قانون بنا جا رہا ہے ہمارے خلاف. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ چیزیں یہاں نہیں کرنی چاہیے, ایسی مذہبی ایکٹیویٹیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے سڑکوں پہ آگے, جس سے لوگوں کو جو ہے وہ فرسٹریشن پیدا ہو, اور لوگ جو ہیں اگر آگے 10 بندے ہمارے خلاف تھے اب 100 بندہ اور خلاف ہو جائے. تو یہ جو بلاکنگ اور یہ جو چیزیں کرنے کا مظاہرہ ہے, ہم وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے مسلمان ممالک ہیں, آپ وہاں جا کے کریں, آپ کو ہم نے اجازت دی ہے بند کمروں میں یہ چیزیں کریں, آپ نمازیں پڑھیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن اب آپ اپنے مذہبی رسومات اور ایسی چیزیں جو ہیں جہاں آپ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, یہ پارکنگ کے مسائل, یہ گھومنے پھرنے کے مسائل, تو اس سے فرسٹریشن بہت زیادہ ڈنمارک میں پڑ رہی ہے. اس کی وجوہات ہے کیا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجیب صاحب بولے.
1: عدنان آپ نے بہت ساری باتیں سنی, آپ کس طرح انالائز کریں گے؟
2: دیکھیں سب ہر چیز کو مکس دیکھا جائے نا, تو انٹرنیشنل تو ایک اس وقت کرائس چل رہا ہے کافی چیزوں کا, اور وہ تو اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں اور ان کے لیے سختیاں معاف کرے. اور یہ جو انٹرنیشنل کرائس ہے نا, اس کو آپ ایک پرسپیکٹیو میں اور دیکھیں نا, تو وہ یہ ہے کہ ادھر بھی تو ایک کرائس چل گیا ہے نا. یہ جو اسپین کا واقعہ ہوا ہے اس کی بھی کیا کہتے ہیں ساری یورپ میں ہلچل ہلچل مری ہوئی ہے. دوسری بات رہی ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کو اب ایک چیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ملک میں بندہ رہتا ہے نا اس کے لا اور آرڈر کو بندہ فالو کرے, بس یہ سب سے بڑی ضروری بات.
1: زبردست آپ نے بڑی اچھی بات کی ہمیں محترم میاں منیر احمد صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
4: جی شکریہ راج صاحب مہربانی آپ کو اور جو ہمارے ساتھی اس وقت شامل ہیں گفتگو میں اور آپ کی ٹیم کو سننے والوں کو بہت سب کو بہت بہت سلام.
1: میاں صاحب قانون قاعدے کی بات ہو رہی تھی کہ یہاں ہمیں قانون قاعدے سے چلنا چاہیے. ملک میں ملکی حالات دیکھ لیں کہ ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں اور اسی طرح دنیا کے سارے حالات دیکھیں تو ہم خوش بھی ہو رہے ہیں. کوئی فرسٹریشن کی بات کر رہا ہے اور ہمیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, ہم ڈول بھی پیٹتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں. کون سا کام ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں؟ لیکن شام کو سوشل میڈیا پر ہم کشمیر کا رونا روتے ہیں, فلسطین کا رونا روتے ہیں, بڑے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں, امریکہ یہ کر گیا, اسرائیل یہ کر گیا, فلاں یہ کر گیا. تو میاں صاحب کیا ہم میرے سمیت ہم اپنے گربانوں میں جانگتے ہیں؟
4: اگر آپ اوور آل دیکھیں ساری دنیا تو میرے خیال میں وہ ڈینش ہو, امریکن ہو, نارویجن ہو, جاپانی ہو, پاکستانی ہو, انڈین ہو, ہر انسان اس وقت فکر مند ہے. دنیا کے جو حالات ہیں, جو مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح کی افراتفری پھیلائی گئی, پیدا کی گئی, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اسے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ڈیتھ ہے ڈینش تو یہاں بیٹھے ہیں ہم, لیکن وہاں جو چیز جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا کی, انرجی جو ہے یعنی کہ تیل کی شکل میں. تو اس نے دیکھیں آپ کے 17.5 کروڑ کا لیٹر ڈیزل ہے. اب ڈیزل سے اوور آل دا ورلڈ ہر چیز جو ہے یعنی کہ جو ہیوی مشینری ہوتی ہے وہ ٹرک کی شکل میں ہو, وہ ایگریکلچر کی شکل میں ہو, وہ اس سے چلتی ہے. اور اس سے جو فوڈ سپلائی ہوگی, ٹرانسپورٹ ہوگی, جس کاروبار میں بھی آپ جاؤ گے وہ چیزیں پھر اس طرح یعنی کہ وہ ہے. تو باقی اگر ہم اپنے پیارے وطن کی طرف دیکھیں ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ایک عجیب قسم کی افراتفری جو ہے پچھلے دنوں میں, اور ایک چھوٹا سا اپنے صوبہ جسے بلکہ ایک خود مختار سٹیٹ ہے کشمیر, آزاد کشمیر, اس کے اندر ایک الیکشن سے کیسے یعنی کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لڑائی جھگڑے افراتفری, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور ڈنمارک میں اگر آپ دیکھیں تو شاہ صاحب گروپ میں ہے ماشاءاللہ, میں مجھے نہیں پتا تھا کون کون ہے, میں دیکھ رہا ہوں اب اپنے اسکرین پر, تو دیکھیں کہ یہاں کس قسم کی ہم مسلمانوں پر اور فورنرز کی طرف کس قسم کی کس تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے. فوراً یعنی کہ یہ اسپین کا میں ابھی غالباً اطمینان بات کر رہے تھے, تو یعنی کہ کل میں دیکھتا رہا ہوں ڈینش نیوز پڑھتا رہا ہوں کہ ان کو اتنا بڑا خوف مارے گئے, یعنی کہ اور وہ ہم جو ہیں ہم جو یہاں رہتے ہیں اس ملک کا معاشرے کا حصہ ہیں, بچے یہاں دوسری تیسری جنریشن میں پیدا ہوئے ہیں, ان کو اتنی تنگ نظری سے دیکھا جا رہا ہے, ہمارے خلاف باتیں اٹھ رہی ہیں. مورٹن جو ہے میسا سمیت وہ یعنی کہ وہ بس وہ چھلانگ مار کر اپنی سیاست چمکانے کی طرف چلے گیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایز اے ایک شہری انسان ہم سب کے لیے یعنی کہ آپ کس پر گفتگو کریں یا کس طرح حالات جو ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے, تو یہ تو ساری چیزیں ہیں نا.
1: میاں صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے حالات دیکھنے کے بعد شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, مجیب صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سب ڈینس سیاست بھی کرتے ہیں اور لوکل سیاست کو بھی اور اپنی پاکستانی سیاست کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. پاکستان کے حالات دیکھ لیں تو ہم بڑے گلے شکوے کرتے ہیں کہ یہ اشاعتیں ہو رہی ہیں ادھر ہو رہا ہے, کشمیر کے حالات دیکھ لیں وہاں بھی مار کٹائی اشاعتیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے دونوں طرف جہاں سے بھی ہو رہا ہے. بات تو انسانیت کی ہے نا, ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو سوچنا تو یہ ہمیں ہے نا, جو اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے. تو میاں صاحب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی زیادہ خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں, ہم ڈیمونسٹریشن بھی کرنا چاہتے ہیں, انصاف بھی مانگنا چاہتے ہیں, تو ہم قانون کی طرف نہیں جاتے اور ہم مظاہرہ کرنا بھی چاہتے ہیں, وہ بھی پاکستان امبیسی کے سامنے کرنا چاہتے ہیں, چونکہ یہاں کا جمہوری حق ہے, ان کا بھی حق ہے. اگر یہ حالات ہو سکتے ہیں, جنگی حالات میں ڈول باجے بجائے جا سکتے ہیں, تو کسی اپنے لیڈر کے حقوق کے لیے لوگ باہر بھی تو نکلتے ہیں, ڈیمونسٹریشن بھی تو کر سکتے ہیں. جی میاں صاحب
0: میرا بھی سوال لے رہے ہیں میاں صاحب سے. میاں صاحب السلام علیکم. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا, کیونکہ آپ چیئرمین ہیں کشمیر طریقہ کشمیر کے, تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے لوگ ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں پاک فوج کے خلاف, یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے. جب آپ پاک فوج کے خلاف ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ فوج کے خلاف نہیں بلکہ حکومت پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف آپ بات کرتے ہیں. تو یہ جو آج کل بہت زیادہ انگلینڈ یورپ میں اور یہاں ڈنمارک میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اینٹی پاکستان جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟
5: دیکھیں, پہلے رائے صاحب نے جو سوال کیا اور اب آپ نے بھی, بڑا اہم سوال بھی ہے اور اہم مسئلہ بھی ہے. اب دو دفعہ نا انہوں نے, میں باہر آ گیا ہوں تو مجھے حاجی صاحب دروازے میں اشارہ کر کے گئے, وہ میرا ہی ویٹ کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا کہ شارٹ جواب دے کر نا, تو پھر رائے صاحب اگر آپ مناسب سمجھیں ٹائم ہوا تو میں بالکل ساتھ ہوں گا, یہ گھنٹے تک وائنڈ اپ ہو جانا یہاں سے. دیکھیں شاہ صاحب, بات سیدھی سادھی ہے, کشمیر جو ہے وہ جو جو جو پاکستانیوں کا یا کشمیریوں کا مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جا کر آپ دیکھ سنیں ان لوگوں کو ظلم سہتے آ رہے ہیں 77 سال سے, کہ وہ تو پاکستان کی طرف دیکھتے آئے ہیں, ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور ان کی ہوپ آواز ہم ہی بن سکتے ہیں اور ہمیں بننا ہے اور ہم بنیں گے اور کشمیر انشاءاللہ عزیز جو ہے بنے گا پاکستان, اور وہ شارہ کا ماری. اب یہ جو ہیں یہاں مظاہرے کرتے, ان کو جو یعنی کہ افراتفری پاکستان کے اندر پلا رہے ہیں یہاں یورپ کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مظاہرہ کرنا ہر ایک کا حق ہے, لیکن پاک فوج کے خلاف اور امبیسی کے باہر اور اپنی حکومتیں کے خلاف, یہ بہت ان لوگوں کی کم عقلی ہے. یہ چند ایک لوگ ہیں, کتنے ایک لوگ یہ ہوتے ہیں, یہ وہی ہیں جو 13 ہوتے ہیں, کبھی یہ 17 ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ یہ بہت خوش ہیں کہ یہ 50-60 بندے تھے, میں نے بھی کسی نہ کسی طرح وہ دیکھ لیا تھا کتنے ہیں. سو یہ اتنے ہی ہیں سمجھے, لیکن یہ بہت غلط کر رہے ہیں, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, اور اگر یہ ایسے کریں گے اور جو ان کی بڑی سوشل میڈیا پر یہ بڑی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ سن لیں آج کہ پھر ان کا سامنا کیا جائے گا. ہم غیرت مند جو پاکستانی ہیں, جو اپنے ملک اور اپنی فوج کے ساتھ ہیں, جو کروڑوں کی شکل میں ہیں, ہم یہ بار بار برداشت نہیں کریں گے. نمبر ایک کہ یہاں مظاہرے کر کے, شاہ جی یہ اس وقت مظاہروں کا ٹائم نہیں ہے اس ویسٹرن ورلڈ میں, یہ پہلے کوئی چیزیں آپ جانتے ہیں, آپ نے خود ان چیزوں کا ریسرچ کی ہے, راجہ صاحب نے, عدنان نے, یوکریسی, ہم سب بھی یعنی کہ دیکھتے کرتے ہیں, یہ مزاروں کا ٹائم نہیں ہے ان گلی کوچوں میں. اس وقت جو حالات, جو افراتفری, جو ہمارے مذہب کو آگے رکھ کر ہمیں دیکھ کر یہ لوگ جو جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں ابھی, یعنی کہ وہ کچھ ہزار لوگ ہیں, وہ سارے بےچارے واپس چلے گئے, لیکن اس ملک کے اندر جس نے 40.4 million لوگوں کو اپنے گھر بٹھایا, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ترکی ہو, وہاں تو کبھی کسی نے بات نہیں کی. بہرحال میں رائے صاحب بہت معذرت
0: کے ساتھ, جی میاں صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, تو راجہ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج جو ہے اسپیشل پاکستان کے اوپر پروگرام کیا جائے, آپ کو بھی لیا جائے اور مجیب صاحب کو بھی, دوسروں کو, اور ہم لوگ صرف یہ جو آج کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نعوذ باللہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ذات پہ, علامہ اقبال کی ذات پہ, ہم پاکستان, ڈیفنس آف پاکستان کے اوپر, ہم محب الوطن جتنے بھی لوگ ہیں ہم پاکستان کی بات کریں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب جو ہے وہ ہم سب کو لے کر تو اسپیشل ایک پروگرام آج اس پہ کریں.
5: میں 2 بجے کے بعد فارغ ہوں, اگر مناسب ہے میں بالکل ساتھ ہوں. ریڈیو آپ کی آواز ہماری آواز ہے, راجہ صاحب ذمہ داری سے ہمیشہ اپنی سے یہ ایک موقع دیتے ہیں, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, ایک طالب علم ہوں شاہ صاحب. ٹھیک ہے, سب سے پہلے پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ہم پاکستان باغ کو مارنے والے ہیں, یہ 5 دفعہ میں نے نعرہ اپنی فوج کو فوج کا لگایا. اللہ تعالیٰ,
1: بہت شکریہ. عدنان آپ کیا آخر میں کیا کہیں گے؟
2: سب میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں ریسپیکٹ کریں اور آئین قانون کو دیکھیں,
1: قانون کو دیکھیں. مجیب صاحب آپ سیاستدان ہیں, آپ کے گھر میں بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں باقیوں سے بہتر دیکھتے سنتے رہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
3: دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کے اوپر ہم نے پروگرام کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا سب کا ملک ہے, شکر الحمدللہ ہماری پہچان ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت اس نے سلامت رہنا ہے, اور اس کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. لیکن ہمارے سیاستدانوں کو بھی تھوڑی سی عقل آنی چاہیے اس میں. میں کسی کا نام لے کے نہیں کہوں گا, سارے سیاستدانوں کو عقل آنی چاہیے. جب بھی وہ کبھی بیان دیتے ہیں اپنا, تو ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے, ملک کے اندر یہ چیز نہیں ہے, ملک کے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے ان چیزوں سے دشمنوں کو موقع ملتا ہے, اور ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. باقی رہ گئی بات جہاں ڈنمارک کی, تو جیسے نان نے بھی کہا ہے, تو میں نے شروع میں بھی کہا ہے, اور میں ہر وقت یہی کہوں گا کہ جس ملک میں ہم نے رہنا ہے, اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس ملک کے قانون کا ہم نے احترام کرنا ہے, اور اس کا احترام ضروری ہے. اور جب ہم احترام کریں گے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں تو احترام کریں, بلکہ اپنے ہمسائے ہیں اور بھی جو دوسرے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ڈینش آپ کے دوست یار ہیں, ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ بھی کسی وقت ڈینش بھی ہم نے دیکھا ہے کبھی کبھی وہ بھی قانون کی لاپرواہی کر جاتے ہیں. تو ہمیں سب کو قانون کی جو ہے نا وہ قانون کا احترام کرنا, یہ میرا میسج ہے. آپس میں اتفاق میں رہنا ہے. میں ایک اور چیز مینشن کرتا چلوں کہ دو بڑے فنکشن آ رہے ہیں اس ماہ میں, ابھی تک جو میرے پاس اطلاع ہے, ایک 8 کو ہے, ایک 14 کو ہے. تو وہاں پہ بھی جب ہم لوگ جائیں, اپنی گاڑیوں کو صحیح طریقے سے پارک کریں, اپنے صحیح طریقے سے اپنا ڈسپلن شو کریں, کیونکہ وہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر ہوتے ہیں, لوگوں کے دروازے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کا احترام کرنا, تاکہ اپنے اس 14 اگست کے دن کے وہ صحیح طریقے سے منا سکیں اور بتا سکیں کہ ہم ایک منظم اور ایک جو ہے نا وہ والی قوم ہے کہ جس میں ہمیں ڈسپلن ہے. تو اپنے ڈسپلن کو قائم رکھیں اور اپنے ڈسپلن کو بہتر بنائیں.
1: شاہ صاحب آخر میں آپ شکریہ ادا کریں, اگلے پروگرام کی طرف بڑھیں.
0: جی, میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مجیب قریشی صاحب کا, دنان کا, میاں منیر صاحب کا, اور اپنے سارے لسنر اور ناظرین کا, اور آپ کا بھی. دیکھیں یہاں جو آج پروگرام آپ شام کو کرنے جا رہے ہیں, یہ کمیونٹی کے لیے بہت بڑی آواز ہے, کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے اوپر تو ہم روزانہ بات کرتے ہیں, قانونوں کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں, لیکن جس ملک میں ہمارا روحانی رشتہ بھی ہے, جہاں ہمارے باپ دادا, ہمارے بڑے, جہاں ہم خود پیدا ہوئے, اس ملک کے اوپر بھی اگر کوئی حرف آئے تو اس کے اوپر بھی آواز اٹھانا جو ہے یہ ہماری جمہوریت اور ہمارا دین جو ہے حق دیتا ہے. انشاءاللہ تعالی شام کو ہی ہم پروگرام کریں گے.
1: یہ تو سیاسی پارٹیوں کی جب بات کرتے ہیں, ڈنمارک کی بات کرتے ہیں, تو ڈنمارک میں جو ہے یہ سیاسی پارٹی پی ٹی آئی بھی یہاں موجود ہے, یہ اشتہار بھی نکالتے ہیں, نمبر لکھتے نہیں ہیں, یہ بڑا اچھا کرتے ہیں, جمہوری آدمی ہیں, چونکہ اشتہار نکال دیا, ٹیلی فون نمبر نہیں رکھا, ڈیٹ دے دی, ٹیلی فون نمبر نہیں لکھا, ٹائم بتا دیا, ٹیلی فون نمبر نہیں لکھا. تو میں بھی کوشش کروں گا, مجیب صاحب بھی کوشش کریں, آپ بھی کوشش کریں کہ پی ٹی آئی کا کچھ جو ہے ذمہ دار بندہ وہ بھی پروگرام میں شامل ہو.
0: دیکھیں جی, پی ٹی آئی جو ہے میں ان کے بالکل خلاف نہیں, یہ سارے بچے میرے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں, سیاست انہوں نے یہاں شروع کی ہے. جب پی ٹی آئی پاکستان میں بین ہے, پاکستان میں ختم ہو گئی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک جمہوری طریقے سے اپنا نام رکھتے, عمران خان کی پارٹی کا نام رکھ لیتے اپنا ذاتی, یا کچھ اور جیسے پی پی نے کیا تھا. پہلے 3 PP تھی, وہ بین ہوئی تو انہوں نے 4 PP رکھ لی ہے. آج 4 PP بھی زندہ ہے اور 3 PP بھی زندہ ہے. تو یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ اپنی منظم جو ہے اپنے قائدین کو, ہر ایک آدمی کو جمہوری اور ہمارا دین یہ حق دیتا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات ضرور کرے, لیکن آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, آپ میں بات کرے. اب جو قائد اعظم محمد علی جناح کے خاندان پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اصطفیٰ رسف اللہ اور علامہ اقبال کے اوپر جو کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک, بلکہ مجھے تو اتنا دلی صدمہ ہوا یہ چیزیں سن کے فیس بک پہ اور دوسری جگہ پہ, کہ جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے ہمیں یہ دینی جگہ دی جس کا نام ہم نے لا الہ کے نام پہ رکھا, اور اس کو ہم اس طرح بدنام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم دین سے ہی ہٹ گئے ہیں اور اپنے بڑوں کے مذاق ہم اس طرح اڑا رہے ہیں.
1: صاحب آپ سے چلتے چلتے سوال کر لوں, چونکہ آپ کو کافی تجربہ ہے اس بات پر. تو شاہ صاحب, یہاں جو بندہ سیاسی بندے ہوں, یہاں کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, یہاں بھی تو آرمی کے چیف ہیں, کیا اسٹیٹ کے خلاف یہ باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ اجازت ہے جہاں اس ملک میں
0: جتنے بھی یہاں کے ادارے ہیں نا, جو اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں, پولیس کا ادارہ ہو, کوئی بھی منسٹری جو آتی ہے, یہ اسٹیٹ ہوتی ہے, اور آپ ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ سیاستدانوں کے خلاف بات کر سکتے ہیں, آپ وزیر اعظم کے خلاف بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسٹیٹ کا جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں اور ان کے اوپر کسی بھی ملک میں بات کرنا جو ہے وہ غداری کے ذمرے میں آتا ہے. لہٰذا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ اسٹیٹ کے ایک آرمی کے آفیسر چیف کو آپ گالی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سولجر کو گالی دی ہے جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں سوچنا پڑیں گے, آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور کھل کر اپنے جو محبت ہے, اپنا جو ہماری جو پاکستان سے محبت ہے, ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور آپ امید ہے کہ سب لوگوں کو ٹائم پہ لے کے ساتھ چلیں گے اور ان کو کھل کے بات کرنے کا اپنے پوری مثلا مجیب قریشی صاحب ہیں, میاں منیر صاحب ہیں, میں ہوں, شوکت ہو, چودھری بلال, کوئی بھی جو بھی سیاسی بندہ اس پہ ڈبیٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے, وہ حرمت پاکستان پہ, فوج پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال پہ کھل کر بات کرے, اور ان کی جو حرمت ہے وہ ہمارے ہم سے بڑی ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی راجہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے
1: ناظرین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, چونکہ ہم لوکل ہیں, لوکل جب بات کی جاتی ہے, لوکل انوائرمنٹ بنتی ہے, تو پھر لوکل انوائرمنٹ میں باتیں کی جا سکتی ہے. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے اندر رہتے ہیں, کوپن ہیگن کے اندر رہتے ہیں, باہر رہتے ہیں, لیکن پاکستانی لوکل تنظیمات کیا کر رہی ہے, لوکل لوگ ہمارے کیا کر, لوکل سوسائٹیاں ہماری کیا کر رہی ہے, لوکل ہماری پالیٹکس کیا کر رہی ہے, ہم کس طرح کوکی فائٹ کرتے ہیں, ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں ڈینش شہری ہونے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, ڈینش پاسپورٹ رکھنے کے ناطے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو قانون قاعدے کا آپ نے اگر احترام نہیں کرنا تو دوسروں کو گلے شکوے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جو بھی آنا چاہتا ہے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے ہمارے لیے ویلکم ہے, لیکن ہمارا کسی سے رضامند ہونا ضروری نہیں ہے.
6: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: शाह जी।
2: वालेकुम सलाम।
1: शाह जी, क्या हाल है? ठीक हो?
2: ठीक, तुसी सुनाओ?
1: बस शाह जी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। मैं के मैसेज भेजे से टैक्सी वाला केड़ा सी कार वाला
2: जी।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ مائن موسم اچھا ہے، بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور آن دا ہول بارش بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے، زوردار بارشیں، چونکہ ساون کا مہینہ جو ہے وہ گاس چلتی شروع ہونے والا ہے۔ تو شاہ صاحب سے ہم بہت ساری خبریں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سے یہ توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں سب کو میرے طرف سے السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام۔
2: موسم بہت پیارا ہے اس وقت، 18-19 ڈگری گرمی ہے اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں اور کبھی دھوپ کبھی بادل، لیکن جو پیش ہوئی ہے کہ موسم جو ہے شام کو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بادل برسیں، لیکن کس وقت برسیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کس وقت وہ آئیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ طوفان آنے والا ہے اور جب وہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے لیکن طوفان نہیں آتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا اس کا دنیا اس کی ہے، کیسا موسم ہوتا ہے۔ تو راجہ صاحب، لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور اب چھٹیاں جو ہیں، کافی لوگوں کی چھٹیاں جو ہیں کل سے ختم ہو رہی ہیں، کافی بان ہیمن جو ہیں وہ دوبارہ کھل رہے ہیں، تو کافی لوگ جو ہیں وہ کیونکہ لوگوں نے مختلف ٹائموں میں چھٹیاں لی ہوئی ہیں، کچھ کی چھٹیاں جو ہیں وہ کل منڈے کو ختم ہو جائیں گی، لوگ بان ہیمن میں بچے جانے شروع ہو جائیں گے، کچھ جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے میں ختم ہوں گی، کچھ اسکول وغیرہ جو ہیں وہ 3 یا 5 اگست تک یہ اسکول وغیرہ بھی کھل جائیں گے۔ تو اس طرح پھر جو زندگی کا ایک پیا ہے وہ دوبارہ چل پڑے گا۔ جی راجہ صاحب۔
1: تو شاہ صاحب، سیاسی پہیا آج کب چلے گا؟
2: دیکھیں جی، اس وقت دو سیاسی پیے یہاں پہ گرم ہیں، ایک ڈینش سیاسی پیا اور دوسرا جو ہے وہ مینگو سیاسی پیا، اور جو مینگو سیاسی پیا ہے وہ تو 8 کو یہاں پہ البرسٹون میں دوبارہ لگنے جا رہا ہے، اور وہ 8 اگست کو، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ 14 اگست منائی جا رہی ہے، اور اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ جو ہے آگے تک چلے گا۔ اور اس کے بعد
1: شاہ صاحب، سارا نام جو ہے پاکستان فیسٹیول کے نام سے آتا ہے
2: جی، یہ مینگو جو ہے یہ پاکستان فیسٹیول کے نام پہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان سوسائٹی 14 اگست کو منا رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ میرا خیال میں 19 اگست کو دوبارہ جو ہے وہ ایک فیسٹیول ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کون کر رہے ہیں، لیکن میری نظر سے گزرا تھا کہ 19 کو بھی ایک مینگو فیسٹیول ہوگا۔